Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo No Money, No Music Janeza Gregorca. Na posnetku iz leta 1989 sta bila solista Peter Ugrin in Andy Arnold, orkester je vodil Janez Gregorc. Pred nami pa je skladba My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Skerl se je rodil 21. maja leta 1934 in je bil med letoma 1984 in 1999 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd. Bil je eden ključnih akterjev srbske džezovske in popularne glasbene scene takoj po vojni, bil je namreč zelo iskan aranžer in producent, pa tudi odličen pozavnist in skladatelj. Zvonimir Skerl je z našim orkestrom večkrat sodeloval, med drugim leta 1987, ko so posneli nekaj njegovih avtorskih skladb. Kot rečeno, slišali bomo skladbo My Blue Eye.

Slišali smo skladbo My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Solista sta bila saksofonist Tone Janša in pianist Silvo Štingl. Orkester je vodil Zvonimir Skerl. V nadaljevanju pa skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist pa je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Two of Us, Outi Tarkjainen. Z big bandom Radio Televizije Slovenija je nastopila leta 2008. Takrat je bila še precej na začetku svoje glasbene kariere, danes pa je že precej uveljavljena in tudi večkrat nagrajena skladateljica in dirigentka.

To je bila skladba Tuo Vas, finske skladateljice in dirigentke Outi Tarkiainen, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2008 tudi vodila naš Big Band. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še skladba Always and Forever, Petha Matenija. Solista sta trobentač Boris Majcen in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Zigi Feigl.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni arabski emirati so odredili preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da je bil kopilot, ki je na letalu napadel pilota, deležen radikalne islamistične indoktrinacije. Indijski premier Narendra Modi je med tem indijskega pilota, ki je bil v incidentu ranjen, označil za junaka. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Od 40 članov državnega sveta jih je bilo navzočih le 18. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili. V več mestih so postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, ponekod so se dijakom pridružili študentje. Regionalne šolske oblasti, prefekture in predstavniki sindikatov so poročali, da je bilo med blokadami srednjih šol poškodovanih ali napadenih več ravnateljev. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je na razpis za direktorja te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem prejel 4 prijave. Vsi kandidati so izpolnjevali pogoje, svetniki pa so včeraj za 4-letni mandat podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl, ki med drugim napoveduje spremembo organizacije v ustanovi. Odločitev o novi direktorici mora potrditi še vlada. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri, v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne, visoke, koprenaste oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Predlaga nadaljevanje projektov Nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere.

v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani, izgradnjo objekta F splošne bolnišnice Brežice in izgradnjo centra za hiperbarično medicino v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Navedeni projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila. Predsednik Donald Trump se je podal v kampanjo na območja z močno republikansko podporo, da bi med člani svoje stranke pred volitvami, ki bodo prihodnji mesec, okrepil pešajočo vnemo. Kot je dejal, pomeni obisk Teksasa in Oklahome začetek 32-dnevne intenzivne kampanje pred 3. novembrom. Krista Pajk, ki je v zaporu preživela poskus usmrtitve, je v bolnišnici in v kritičnem stanju, so sporočili njeni odvetniki, ki zahtevajo spremembo oziroma omilitev kazni. Obsojenki so v žilo vbrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letnice pred 3 desetletji. Guverner Zvezne države Tennessee je ustavil vse usmrtitve, ki naj bi se zgodile v tem letu. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Na njem bo sodelovalo okoli 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Predvidoma do 5 ure zjutraj bo promet skozi predor Karavanke še potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo še pol ure zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

mladost, zaželil si je mladost. Vroče oglase si je prebral, eno si tam izbral in v kurbarijo z berglo se podal.

Ljubijete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

tujih. Moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

utrip korakov i teče reka u vele mestu. Ko noć bežim,

Lepa boš še z menoj, ko se obrne sreča. Ko noč beži mimo luči, trenutki zrejo leta.

Taka se noč napoveduje. Kar tam sedi in se sprašuje, kot bo še hodil, kaj je razdajal, čigav obraz še pričakuje.

0: Jeep in Skoda Rimu učite.
1: Ne skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Kadar stopimo skupaj, peš ali na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč. To dokazujejo številni humanitarni projekti. Med drugim tudi pohod na noge, ki bo ta konec tedna znova povezal ljudi z dobrim namenom. V družbi Radija Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca. Iztok Očevar bo od nedelje kilometre za dober namen nabiral vse do Palerma. Nova kolesarska zgodba, nov velik izziv in isti cilj – pomagati uresničevati otroške sanje. Prebujajte se z nami že od petih.
4: Radio Maribor.
5: Živjo, sem Nina Pušlar in vi poslušate Radio Maribor.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. Majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni Majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: obrazi, sosednje ulice.
1: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
2: Mislim, ne bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
1: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
2: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prineše Sloveniji.
1: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
2: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
1: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnje leto zagotovljena. Odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je po sestanku z dobavitelji plina poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki pa je napovedano novembrsko podražitev Istrabenz plinov in Mariborske plinarne komentiral tako.
2: Dvigujejo cene, tudi sami smo bili obveščeni, za nekaj evrov. Zdaj, v odstotkih se sliši to veliko, v evrih je to v bistvu 3-4 evre na položnico, da ne bo pomote, ne gre za drastične dvige.
1: V oddaji tudi o tem, da so kitajske naftne rafinerije do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov in še.
3: Na obisku Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Šempetrska bolnišnica ima novo direktorico. Več kot 800 kolesarjev na evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju. Konec tedna bo sončen.
1: Z vami sva Igor Velše in Tjaša Škamperle. Energetska varnost, konkurenčnost gospodarstva in prihodnost energetskega sistema so bile v ospredju konference skupine Petrol. Predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti so govorili o tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo, hitreje izpeljati naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom. Vprašanje pa je, kako hitro je mogoče načrte tudi uresničiti. Prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervar ga je ponazoril z daljnovodom Cirkovce Pince.
4: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7-8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko, zelo, ki bom rekel, hudo uspešno prihodnje.
1: Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo pri cenah elektrike, navadni odjemalci pa Mervar za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj, dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
2: Zlasti socialno najšibkejši, tudi pokojenci se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem. To je podeželje. In tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
3: Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
1: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, se želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi.
3: V zadnjem tednu je sicer trge pretresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike. Po poročanju politikam pa so se Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija dogovorile za usklajen odziv na pritisk ameriške vlade, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva.
1: Slovenijo bo popoldne obiskal nemški zunanji minister Johan Wadenpool, gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer, ki se je v Berlinu mudil poleti. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Maja Derčar.
5: Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Vadeful se je ob robu Generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah.
3: Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18:30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta.
1: Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je izbral direktorico te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. 4-letni mandat so podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Potrditi jo mora še vlada. Več Katja Munih-Furlani.
6: Kuk-Kikl namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene še v mandatu njenega predhodnika Dimitrija Klančiča.
7: Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo te toge javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
6: V tej luči napoveduje spremembo organizacije v ustanovi.
7: Vem pa, da so ljudje v bolnišnici, bom rekla, dobri, učinkoviti, znajo, malo bo treba pomagati pri tem, da se bo spremembe sprejelo, ampak zagotovo bomo lahko zelo, zelo uspešna bolnišnica.
6: V Šempetrski bolnišnici bodo nadaljevali z začrtanimi investicijami, zaključili so prenovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico in 9. nadstropje stavbe, začeli pa bodo tudi s prenovo bolnišnične kuhinje. Več poudarka bodo dali krepitvi tržne dejavnosti, še posebej na področju laboratorijskih preiskav in preventivnih pregledov.
1: V okviru obeležitve 120-letnice Bohinjske proge se danes v Novi Gorici začenja niz dogodkov. Na dopoldanskem posvetu bodo govorili o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. Popoldan bo posvečen zgodbam, ki nastajajo ob železnici. Jutri popoldan pa bo pod Solkanskim kamnitim železniškim mostom tudi slavnostni prelet letala. Športni pregled, ki ga je pripravil Matic Rupnik, nas najprej popelje na ceste. Lep konec tedna želim.
8: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za videne rezultati je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiana Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od štirih najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno vrščen na glavni turnir.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Uroš Macura.
9: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Ta napoveduje, da bo danes sončno vreme z nekaj povečane koprenaste oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 22 do 25 na primorskem koncu. Jutri bo vreme podobno. Kakšni so kaj obeti še naprej? Čudovito jesensko, tako v nedeljo kot tudi v ponedeljek. Predvsej bo sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo postala že manj verjetna. Aktualni vremenski podatki po državi so sledeči. V Mariboru pretežno jasno, 8 stopinj Celzija, v Celju pri 4 stopinjah, 3 Slovenj Gradec, Ljubljana 8, 7 Radenci, Slovenska Bistrica pri 9, Ptuj Murska Sobota 4 stopinje Celzija, letališče Portorož 13, po večini jasno povsod, no na Kredarici nekaj oblaka v temle jutru in izmerjenih 6 stopinj Celzija.
10: Promet.
9: Na cestah strpno in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zaprt je tam vozni pas, nastal je tudi zastoj. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
10: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
9: Tukaj je prvi petek v mesecu, oktobru. Lepo zdrav, dobro jutro in dobrodošli še v eno jutranje družbo na Radiu Maribor. Pogledali bomo proti koncu tedna, kar se vremena tiče, smo lahko že slišali, bo še en čudovit, še en lep, kam vse se lahko odpravite, bomo malce pregledali tudi v temle jutru, seveda se tudi vprašali z agencijo za okolje, kako dolgo nam bo dano tako čudovito jesensko vreme. Kam vse še pogledamo v nadaljevanju, prav kmalu. Luka Sraka je za danes izbral ta pravo petkovo muziko. Oba lepo pozdravljava in izrekava dobrodošlico v našem jutranjem druženju in seveda želiva prijetno prebujanje.
11: Dobro jutro.
10: Z Radijem Maribor.

Takole zveni ena izmed zakladnice glasbenih, seveda, naših Jutar ob kavi in kitari, Jagode in čokolada, Rock'n Band za 55. Prav kmalu, nova sezona je pred vrati, naslednjo sezono nas obišče MK in začenjamo graditi. Na novo tudi vi, že sedaj lepo vabljeni o pol osmih, mogoče kakšno minuto prej, glede na to, da bomo imeli sogovornika tukaj iz praktično naše neposredne bližine. Lepo vabljeni, kot rečeno, nova sezona Jutar ob kavi in kitari je tukaj. No, naše jutro danes bo še enkrat več dokazalo, da lahko skupaj pridemo presenetljivo daleč. Sprehodili se bomo, šli tudi na kolo in predstavili dva projekta v teku, pohod na noge bo tale konec tedna, znova bo povezal ljudi z dobrim namenom. No, v družbi Radija Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca Iztoka Kočevarja, ki pa bo od nedelje dalje nabiral kilometre za dober namen vse do Palerma. Še ena nova kolesarska zgodba, nov veliki

0: ne hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Res smo se že veselili in komaj čakali na sedmo sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

Uroš in Tjaša sta bila tole na Travnik, sta nas odpeljala. Mi v tem trenutku 3 do 6 na ceste na Štajerski avtocesti, previdno med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Tam je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, smo pred novicami na Radiu Maribor, točno ob 6. Pa dobro jutro.

0: Petkovo jutro vam poslušate v družbi Radija Maribor, ura pa je bila točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Plina v Sloveniji je dovolj, zato oskrba ni pod vprašajem, je po srečanju z dobavitelji zemeljskega plina dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zatrdil je, da je zakupljenih količin dovolj za celotno ogrevalno sezono. Cene za gospodinjske odjemalce se po njegovih besedah tudi v luči geopolitičnih razmer ne bodo bistveno zvišale. Na policijski upravi Maribor so se konec minulega leta odločili za ukinitev nočnega dežurstva na policijski postaji Slovenska Bistrica, kar je povzročilo veliko nejevolje in skrbi. Nedavno je bila na tej postaji podaljšana vsaj večerna prisotnost policista in to do 23. ure. Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič je v zvezi s tem povedal.
2: Lahko pa povem, da že zdaj v petkih in sobotah je tam tudi že nočno dežurstvo in da tudi nekako načrtujemo ali pa si želimo. In osebno sem si nekako tudi sam zadal cilj, da bi pa poskušali ponovno spostaviti 24-urno dežurstvo.
0: Na območju policijske uprave Maribor sicer ni enotnosti glede nočnega dežurstva. Ene postaje ga imajo, druge ga nimajo. Ivančič pa ob tem poudarja, da so tudi tam, kjer dežurstva ni, patrulje ves čas prisotne na terenu in se odzivajo na vse klice na številko 113. V Minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti. Izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana, pojem Telo električno in se ukvarja s tem, kako je človeško telo vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. V digitalni dobi ni mogoče živeti brez kritičnega razmisleka, pove kuratorka Sara Nuša Golob-Grabnar.
3: Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
0: Prizorišč 32. mednarodnega festivala računalniških umetnosti v Mariboru je več, poleg umetniških instalacij, pa so del programa tudi delavnice, predstavitve, performansi in pogovori ter dve vodeni po osrednji razstavi. Prvo bo jutri ob 11. Danes se je z dirko mlajših članic pri nas začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk. Nekatere cestne se bodo začele v Ljubljani. Na prvenstvu bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark, organizatorji pa pozivajo k strpnosti v prometu in športnemu navijanju. Vremenska napoved, jasno bo danes kot tudi jutri z dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj do 25 na primorskem koncu. Tudi precej sončno vreme v nedeljo in tudi v ponedeljek, takrat bo megla po nižinah pa postala malce manj verjetna. Aktualni podatki po državi so sledeči: v Mariboru 5 delno oblačno pri 8 stopinjah Celzija, Celje 4, tudi Ljubljana 8, Slovengradec 3 stopinje, Radenci 7, Ptuj, Murska Sobota pri 4 stopinjah Celzija, Slovenska Bistrica izmerjenih 9. Po večini jasno vreme imamo, jasno tudi letališče Portorož pri 13 in še na Kredarico pogledamo oblačno tam in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Strpno in previdno na cestah v temle jutru, še posebej pa na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Proti Ljubljani se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaprt je tam vozni pas, zastoj je nastal, zamuda pa sedaj le dobre pol ure. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 ura in 5 minut. Dobro jutro.

Tom Jones in Musti za 6 in točno 8 minut, ko gledamo v koledar za današnji petek 2. oktobra. Tam je zapisano ime Teodor in tudi Teofil, obe pa sta na slovenskem kar redki. Pogostejša je slovenska oblika Božidar, redki pa Bogomil in Bogoljub. Eden znamenitejših slovenskih Božidarjev je seveda grafik in slikar Božidar Jakac. Naši bogoljubi pa imajo velikega soimenjaka v skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu, mojstru dunajske klasike.

The Seraphines in Love Again, 6:12 kaže ura. Štajerski uroka priznanje za vinsko regijo 2027. Velik dogodek se je včeraj odvil, ko je torej Maribor prejel priznanje Best Wine Region in Europe za prihodnje leto. Podeljuje ga European Best Destinations. O dogodku besedo dve več tudi v nadaljevanju našega jutranjega druženja danes. No, še predtem bomo seveda pogledali tudi aktualnosti na naših cestah, vedno znova previdno po podatkih prometno-informacijskega centra, kar nekaj zamude, dobre pol ure za enkrat na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj in kot rečeno zamuda dobre pol ure. Srečno in varno pot.

Po večini jasno jutro zaenkrat pri 8 stopinjah v Mariboru, tudi v Ljubljani malce nižje, Celje pri 3, na Ptuju pri 4, toliko še v Murski Soboti in Slovenj Gradcu 6, oblačno na Kredarici 13 stopinj, jasno letališče Portorož v temle jutru. Ja, podpišemo še vse naslednje dni do ponedeljka, vremenska napoved, jasna, čudovita jesenska. Kako dolgo bo trajalo, mora biti preverimo, hitro po 8 uri na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Še enkrat pogled na naše ceste. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever zamuda, sedajle se piše za dobre pol ure in se med drugim po podatkih prometno-informacijskega centra še povečuje. Strpno in previdno na naših cestah danes in dobro jutro.

Executive so tole in ti lahko vse. Pogled v glasbeno zgodovino na današnji dan odstira smrt Toma Pettyja leta 2017 je žal umrl avtor številnih znanih, med drugim Free Falling in I Won't Back Down. Tudi vodja Heartbreakersov je bil in član zasedbe Traveling Wilburys. Zagotovo se spomnite tudi tele.

Tako torej je Tom Petty in Learning to Fly. Še enega slavljenca imamo, pa ne samo enega za danes. Donald McLean, tretji ameriški kantautor, rojen pa 2. oktobra leta 1945 v New Yorku. Verjetno najbolj znan po tej uspešnici.

0: In na turneji je ob 55. obletnici tele zgodbe nekaj britanskih datumov in tudi irskih je izdal za prihajajočo turnejo leta 2027. Slavljenec današnjega dne pa si ga bomo privoščili seveda glasbeno tudi že prav kmalo, pa bo Sting, rodil se je 2. oktobra leta 51, 75 let je star, pred samostojno kariero pa bil član skupine The Police. Seveda znan po številnih pesmih, kot so Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart in še bi lahko naštevali in veseli smo lahko, da Sting še danes velja koncertira za enega najbolj prepoznavnih britanskih glasbenikov. Kmalu v naši jutranji družbi. Ostanite in dobro jutro.
1: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
5: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
6: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si pošeljnica kino-maribor.
7: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.

0: Glasbeni slavljenec današnjega dne, Sting, je bil tole rojen, kot rečeno, 2. oktobra leta 1951. 2 minuti sta čez 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Plina v Sloveniji je dovolj, oskrba ni pod vprašajem, je zagotovil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Za gospodinjske odjemalce se tudi v luči geopolitičnih razmer cene bistveno v sezoni ne bodo zvišale. V Minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti. Štajerski priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027 in še šport, mlajši člani in mlajše članice danes za začetek domačega kolesarskega evropskega prvenstva. Jasno vreme se nam obeta, vse tja do ponedeljka, dnevne temperature pa do kakšnih 22-23 stopinj Celzija napovedujejo vremenoslovci. V Mariboru ob 6, pretežno oblačno pri 9 stopinjah Celzija, Murska Sobota 8, Ptuj, Slovenska Bistrica zaenkrat tam okoli 6 stopinj Celzija, Ljubljana pri 7, Celje 4 stopinje, letališče Portorož pri 12, pa še na Kredarico poglejmo, jasno tam in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, pred časom se je zgodila prometna nesreča in to na Štajerski avtocesti. Med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt je vozni pas, nastal pa je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda sedaj približno 45 minut in po podatkih prometno-informacijskega centra se bo še povečala. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do vašega cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 4 čez 6:30.

0: Česni Hawks je tole in the one and only. 6:38 kaže ura v tem trenutku. Pogledali bomo še v zgodovino, v slovensko zgodovino, kar je seveda najpomembnejše tudi v spominčicah. Danes odstira jih ponovno Stane Kocutar v temle jutru. Pa med drugim prinaša zgodbo oziroma odgovarja na vprašanje, kdo je bil Franc Simonič, slovenski bibliograf.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na slovenskem.
2: Radio Maribor. Utemeljitelj slovenske bibliografije Franc Simonič je po maturi na klasični gimnaziji v Mariboru leta 1869 vpisal študij slavistike in zgodovine v Gradcu ter ga končal z doktoratom iz zgodovine Babenbržanov. Prvo službo je dobil leta 1874 v Štajerski deželni knjižnici v Gradcu. Od leta 1877 je 30 letja služboval v univerzitetni knjižnici na Dunaju kot referent za slavistiko, zgodovino in zemljepis. Od leta 1894 vrhovni revizor katalogov, od 1898 pa kustus in vodja knjižnice. Po 25 letih zbiranja je pripravil enega naših temeljnih bibliografskih priročnikov z naslovom Slovenska bibliografija od leta 1550 do 1900. V njem poleg knjig opisuje še časopisje, muzikalije in zemljevide. Skupaj obravnava kar približno 5000 bibliografskih enot. To je prva retrospektivna bibliografija v slovenščini in še danes velja za temeljni slovenski bibliografski vir. Po oceni strokovnjakov je zajel vsaj 75% slovenske knjižne produkcije v 350 letih, od Trubarja do leta 1900. Dr. Franc Simonič, utemeljitelj slovenske bibliografije, se je rodil 2. oktobra leta 1847 v Ivankovcih. Za zidom sodnih zaporov v Mariboru so nacistični okupatorji med drugo svetovno vojno usmrtili 689 talk in talcev. 2. oktobra 1942 so nacisti tam zagrešili največjo morijo na Slovenskem v enem samem dnevu. Za zaporniškim zidom so ustrelili 143 slovenskih domoljubov. Večinoma je šlo za sodelavce ali pripadnike odporniškega narodno-osvobodilnega gibanja. Ljudi, ki so bili usmrčeni, ni obsodilo nobeno sodišče, ampak je v njihovi usodi odločal komandant varnostne policije in varnostne službe na spodnjem Štajerskem. Med skupno 1590 usmrčenimi na Štajerskem je bilo 82 žensk. Po narodnosti so bili večinoma Slovenci, po poklicu pa delavci, kmetje in obrtniki. Z odločbo o smrtni kazni so bili politični jetniki seznanjeni neposredno pred ustrelitvijo. V zadnjih trenutkih svojega življenja so lahko napisali poslovilna pisma svojim najbližjim. Po 2. oktobru 1942 pa tudi to ni bilo več dovoljeno. Zato so jih nekateri pisali na skrivaj.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Točno 15 do 7 ostaja v tem trenutku indijansko poletje, ja, obdobje jeseni. Nismo imeli ravno kakšnih hladnih dni po poletju, ampak vreme sedaj je jesensko idealno, pa naj bo indijansko, če je že sončno, prijetno toplo tam do kakšnih 23 in prijetno. No, tale pojav, nekateri pravijo, da je trenutno, običajno nastopi meseca septembra in oktobra, lahko traja nekaj dni in nam seveda omogoča, da uživamo v toplih jesenskih dneh. Zaenkrat so napovedi še obetavne. Do ponedeljka bomo videli, kako bo v nadaljevanju. No, o jesenskih zgodbah pa tokrat razmišljajo v našem jutru tudi mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, vi veste, da je v našo deželo prišla jesen. Ja. In kaj se bo zgodilo z listi na drevesih jeseni?
5: Bojo zeleni nastali pa taki rumeni, eni bojo pa tudi še taki vijolični temno.
6: Padli bojo dol iz dreves, ker ne bojo več držali na drevesih, ker bo počasi zima.
7: Zato, ker jih ne na dovolj vekrat zalivajo in gozdarje, zato je vedno manj listov.
8: Ko bodo listje padli z dreves, pa bo postal sneg.
9: Ker po zimi je brez listov.
10: Ker jih dež tak dol nese.
11: Če imajo liste gor na drevesu, pa zime te sneg celo drevo zasuje. Pa lahko drevo pade dol.
12: Kizlet je premočen in pretrd, da bi se lahko drevo se malo nekaj časa obdržalo gor na veji, če bo prestaro.
13: Ja, to je res, ja, ker sneg. Včasih tudi veter nastane.
14: Ko ni več zime, poganjajo zeleni listki. Enkrat je žak v lanski skupini strgal listke, ko so se ravno nove poganjali.
4: Kake barve listi so tebi najlepše?
13: Rumeni.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
15: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
0: Še enkrat pogled na ceste, precejšen zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, že pred časom se je tam zgodila prometna nesreča. Zastoj med Framom in Slovensko Bistrico oziroma zastoj že gre tudi proti Mariboru. Zamuda sedaj približno 1 ura in se še povečuje. Strpno in previdno.

0: Štajerske avtocesti prometna nesreča. Že pred časom med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt je tam vozni pas, nastal pa precejšnji zastoj v smeri Maribora, vse tako poročate, sicer pa med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda približno 1 ura se še povečuje po podatkih prometno-informacijskega centra. Strpno in previdno, da se bo današnji dan razpletel seveda po vaših željah. Kar se vremena tiče, jasno, sončno do 22 pa dnevne temperature. Pred zbirom informativnih smo zagotovo več takrat tudi o obisku nemškega zunanjega ministra v naši državi. Sicer pa z področja športa, mlajši člani in mlajše članice danes za začetek domačega kolesarskega evropskega prvenstva. Seveda v temu vsled poziv, da ste v okolici Ljubljane v prihodnjih dneh še dodatno strpni. Lepo vabljeni k poslušanju.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, samo 5,95 evrov za kilogram. Prekajene krače, spredne, 2,48 evrov. Dimljeno pečena, podvratna slanina, 3,99 evrov. Nižje cene telečjega in govejega mesa, juneča rebra prsa, 8,88 evrov. Telečja rebra prsa, vrat ter kare s kostjo, 9,89 evrov. Marinirani baby ribsi, 6,98 evrov. Vse vrste zoreni steko. Z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 evrov. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznjo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
8: Malo naokrog.
10: Z Radiem Maribor.
8: Dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Plina bo dovolj za vso zimo, po sestanku z dobavitelji zagotavlja vlada. Bo pa morda dražji in kot kaže, se draži vse, kar napaja naša gospodinstva. Kot ob tem opozarjajo v energetiki, pri izvedbi projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksandr Mrvar kot primer navaja daljnovod Cirkovce Pince.
2: 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna. Jih imamo 7-8 let, so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej.
1: V Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Njegov obisk bo po napovedih tudi priložnost za krepitev vezi med Slovenijo in največjim evropskim gospodarstvom. Srečal se bo tudi s slovenskimi podjetniki. Zaživel je prvi program specializacije za področje zdravstvene nege pri nas. Gre za nadgradnjo karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, ki bodo prevzeli tudi določene zdravniške kompetence. Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
3: Vse specializacije najprej pričenjajo ta poglobljen teoretični del. Pomen tega teoretičnega dela je seveda nadgradnja medicinskih znanj.
1: V Šenčurju se danes začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Praznik kolesarstva za voznike avtomobilov že danes prinaša zapore nekaterih cest v Ljubljani in na Gorenjskem, privabil pa bo tudi številne obiskovalce. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
4: Najbolj obiskana dneva bosta nedeljo, ko poteka moška elit dirka in pa v sredo, ko poteka kronometri. Tam pričakujemo tudi več ljudi, zdaj po ocenah organizatorja več 10 000.
1: Tudi konec tedna bo sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Z vami sem Ana Štraus. Popoldne bo Slovenijo obiskal nemški zunanji minister Johan Wadephul. Gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Srečala se bosta s predstavniki slovenskih podjetij. Na predvečer 36. obletnice Združitve Nemčije bosta nagovorila navzoče. Kako pa so odnosi med državama videti z berlinske perspektive? Dopisnica Maja Derčar.
5: Obisk nemškega zunanjega ministra je povratni. Wadephul je julija v Berlinu gostil slovenskega ministra Kajzerja.
6: Slovenija in Nemčija sta prijateljici, tesni partnerici v EU in zaveznici v NATO. Povezujejo nas skupne vrednote in podobni pogledi na ključno vprašanje evropske in mednarodne politike.
5: V teh časih je dobro ob sebi imeti partnerja, kot je Slovenija. Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Wadephul se je ob robu Generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Vprašanje je, ali bo tudi Evropa igrala vlogo v morebitnih mirovnih pogajanjih, ki je zdaj prepuščena od poslancema ZDA Vitkofu in Kušnerju. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg. Evropska komisija bo prihodnji teden pripravila dodatne zamisli za to vrstno vključevanje.
1: Najnovejše javnomnenjske raziskave, objavljene včeraj, manj kot 4 tedne pred volitvami v Izraelu 27. oktobra, kažejo na izjemno tesen boj, v katerem pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu v zadnjih dneh znova prevzel rahlo vodstvo. Glavni razlog za to sta neenotnost opozicije in politični odziv na nedavni varnostni incident na letalu Fly Dubai. Opozicija Netanjahu jo očita, da je omenjeni incident dejansko še en varnostni polom in ga obtožuje, da izkorišča strah državljanov za nabiranje predvoljivnih točk. Kljub vodstvu pa noben tabor še nima zagotovljene večine 61 sedežev v Knesetu. Dopisnica Karmen Švegel.
7: V Izraelu še vedno odmeva incident ugrabitev letala, ki dobiva politične razsežnosti. Premier Netanjahu je namignil, da bi v napad morda lahko bil upleten Iran. Dokazov za to vsaj za zdaj ni. Svarila tajnih služb izpred nekaj dni se, kot trdijo poznavalci, nikakor na ne bi nanašala na omenjen incident. Vse kaže, da je napadalec deloval sam. Izraelski mediji poročajo, da je bil radikaliziran. Na socialnih medijih je pisal o napadih na jude. Indijski pilot, ki je postal čez noč junak, in potniki so tako preprečili tragedijo. Se bi lahko letalo strmoglavilo na izraelsko letovišče Eilat. Za Netanjahuja je po vseh neuspehih to pozitivna zgodba, ki jo želi le nekaj tednov pred volitvami kar najbolje unovčiti. In preusmeriti pozornost od 7. Oktobra Gaze, Irana, Libanona, nedokončanih vojn, neodgovorjenih vprašanj. Zakaj se ni odzval na opozorila Egipta in Združenih arabskih emiratov, ki so pravočasno osebno Netanjahuja posvarili pred napadom, ki ga je Hamas načrtoval? Predsednik vlade je bil prepričan, da se palestinsko skrajno gibanje takole pogaja, grozi, zaostruje pred dogovorom o izpustitvi zapornikov, a ni bilo tako. Takratni vodja Hamasa Sinwar je mislil resno, ukazal napad, ki je šokiral Izrael. Netanjahu se je odzval nepripravljeno, celo zmedeno, neodločno. Kritiki mu očitajo, da bi lahko katastrofo preprečil, če bi v svarilih obvestil tajne službe. Da bi 7. oktobra že zgodaj zjutraj moral odrediti mobilizacijo, da bi se moral pogajati o izpustitvi talcev, preden je Izrael silovito napadel Gazo. In da po dolgi vojni in ogromnem številu žrtev Izrael ni nič varnejši.
1: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitev pri izvozu naftnih derivatov. O tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo in energetsko varnost, kako hitreje izvesti naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom, so predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti govorili tudi na včerajšnji konferenci skupine Petrol. Slišati je bilo več predlogov glede prihodnosti energetskega sistema, a pri tem ostaje vprašanje, kako hitro je te načrte mogoče tudi uresničiti. Simeona Rogl.
8: Državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar poudarja, da mora biti temelj stabilna in predvidljiva energetska politika.
9: Da daje neko stabilno okolje gospodarstvu, občinam, da vejo, v katero smer se gre. Ne? Da to se ne spreminja čez noč, ker to se zelo težko gospodarstvo prilagaja, tudi občine, vemo, da načrti potrebuje nekaj čas in da daje neko jasno smer v prihodnost.
8: Toda prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervarga ponazarja z daljnovodom Cirkovce Pince.
2: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7, 8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko, ne? Zelo, ki bom rekel, hudo uspešno prihodne.
8: Da so postopki prepočasni, že dlje časa opozarjajo na gospodarski zbornici Slovenije. Po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal se od podjetij veliko pričakuje, a pri tem država ne opravi svojega dela, zato od te pričakujejo.
10: Da se bo hitrost povečala, ne? Da bo izvedba, če že je nek ukrep in ga kot naši konkurenti s pridom izkoriščajo, da tudi pri nas to ni potreba eno leto pa pol, da se ga realizira. Ampak pomoč je hitra takrat, ko jo hitro daš. Ne?
8: Del rešitev je sicer mogoče uresničiti na lokalni ravni. Novo mesto je postavilo sončne elektrarne na občinske stavbe, vlagalo v učinkovito rabo energije in lastno proizvodnjo. Župan Gregor Macedoni o prihrankih.
11: Mislim, da imamo 40% nižje stroške, kot bi imeli brez naših ukrepov.
8: Na vprašanje, kaj lahko v prihodnosti pričakujemo pri cenah elektrike navadni odjemalci, pa Mervar za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je tega za celotno zimo dovolj. Kot je dejal v sinočnih odmevih na TV Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
12: Zlasti socialno najšibkejši, tudi pokojenci, se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem, to je podeželje. In tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
1: Vrtovec sicer dopušča podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Ljubljanskem kliničnem centru so z oktobrom začeli izvajati prvi program specializacije za področje zdravstvene nege v Sloveniji. Programi specializacije so del nadgradnje karierne poti diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, s katero bodo lahko na nje prenesene določene zdravniške kompetence. Več Katja Arhar.
13: Ministrstvo za zdravje je lani za področje zdravstvene nege in babištva razpisalo specializacije na področju duševnega zdravja in psihiatrije, urgentnih stanj, integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni ter na področju ran, stome in kontinence. Prav ta slednji dveletni program izvaja UKC Ljubljana, vam pa je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov. Ena od njih je Danijela Kržovska.
14: Jaz sem diplomirana medicinska sestra, ki že 20 let delam na kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino. V preteklosti oziroma svojem dosedanjem delu sem se že srečevala s tem področjem, se pa zavedam, da je specializacija absolutno nadgradnja vsega, kar smo do sedaj še počeli.
13: Za specializacijo na področju ran, stome in kontinence je bilo tudi največ zanimanja. Veliko zanimanja je bilo tudi za specializacijo urgentnih stanj v zdravstvu, ki ga bo izvajala Fakulteta za zdravstvo v Mariboru. Medicinska fakulteta v Mariboru pa bo izvajala specializacijo integrirane zdravstvene nege odraslih na primarni ravni. Pojasnjuje Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
15: Po vzoru zahodnoevropskih držav, po vzoru Avstralije, Amerike, samostojna specialistka na področju obravnave pacienta na primarnem nivoju, nadgradnja do sedaj uveljavljenih referenčnih ambulant.
13: Četrto specializacijo z področja duševnega zdravja in psihiatrije izvaja Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.
15: Vse specializacije najprej pričenjajo ta poglobljen teoretični del. Pomen tega teoretičnega dela je seveda nadgradnja medicinskih znanj, ker moramo se zavedati, da tukaj gre za prenos kompetenc zdravnika na medicinsko sestro.
13: Namen specializacij diplomantov zdravstvene nege je prav širitev kompetenc in karierne poti, hkrati pa tudi večje dostopnosti pacientov do zdravstvene oskrbe.
1: Kranj bo ta mesec v središču umetnosti. Na 13 razstaviščih bo namreč v okviru Mednarodnega festivala likovnih umetnosti svoja dela predstavilo 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav. Tokratna tema festivala je okno kot prostor pogleda. Priznanje Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za življenjsko delo pa je dobil akademski slikar Aleksej Kobal. Prispevek Aljane Jocif.
16: Staro mestno jedro je že 15-tič postalo razpršena galerija. Likovno društvo Kranj so organizatorji povezuje umetnike, umetnost in zvrsti. Tema okno kot prostor pogleda odpira raznolike možnosti v različnih medijih, pojasnjuje Klementina Golja iz likovnega društva Kranj.
17: Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda in prehajanja, kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega. Predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, med opazovalcem in opazovanim.
16: Posebnost festivala so različni kuratorji posameznih razstav. Umetnice in umetniki predstavljajo različne smeri od slikarstva, kiparstva, videa, fotografije in performansa. Gostujoča država pa je Kitajska. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa so ob stoletnici rojstva kiparja Stojana Batiča odprli gostujočo razstavo Zasavskega muzeja. Vodja GPN Marko Arneš o pregledni razstavi.
18: Saj predstavljamo pravzaprav njegov celoten opus, ki je od leta 1952, ko je prvič začel tudi sam razstavljati in zaključujemo z razstavo Male plastike Itaka, ki je bila razstavljena v Cankarjevem domu leta 2005.
16: V času Mednarodnega festivala likovnih umetnosti se bodo v Kranju zvrstili še številni spremljevalni dogodki.
1: Gorenjska bo v prihodnjih dneh tudi v znamenju športa. Čez slabi dve uri se bo namreč v Šenčurju začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Gre za enega od največjih športnih dogodkov na slovenskih tleh, ki je hkrati tudi precejšen logističen zalogaj. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, zlasti od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Višji inšpektor pri prometni policiji Matjaž Leskovar.
4: Pozivamo udeležence predvsem na strpnost, samo v času trajanja zapore in tudi potem po koncu. Seveda se bo verjetno nabralo malo več vozil oziroma bo promet gostejši, sploh na območju Ljubljane, zato res strpno vozniki in pa poziv mogoče, da v tem času, ko bodo potekale te mobilne zapore, da udeleženci prestavijo svojo pot izven teh zapor, oziroma prilagodijo tudi časovno tem zaporom svojo pot.
1: Več o prvenstvu, na katerem bo sodelovalo približno 800 kolesark in kolesarjev, tudi 42 slovenskih predstavnikov, pa v prihodnjih športnih minutah. Z vami bo Mati Crupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Danes nas torej čaka začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu. Za uvod nas čakata dirki mlajših članic in članov, kjer bo Slovenijo v obeh kategorijah zastopala šesterica. Največ možnosti za viden rezultat ima Erazem Valjavec, ki se je na svetovnem prvenstvu izkazal z 9. mestom, v močni konkurenci pa bo imel tudi dobro podporo reprezentančnih kolegov. Vse preizkušnje prvenstva, ki bo potekalo do vključno 7. oktobra, se bodo končale v Šenčurju. Ob slovenskih asih, ki bodo za navijače največji magnet, pa bo na dirki nastopalo tudi veliko število tujih zvezdnikov. Ambasador prvenstva je eden naših nekdanjih poklicnih kolesarjev, Kristjan Koren.
20: Vidimo, da smo s kolesarjami, ko jih imamo na takem nivoju, zrasli in smo dobili tudi priložnost pripraviti evropsko prvenstvo in da že hodijo direktori tura v Slovenijo in vsi tevi kolesari, ko bo imeli slovenski grb, bojo bili 120% in bo res zanimiva dirka. En kup vrhunskih kolesarjev, profesionalnih na samem nivoju pred očmi je res vredno priti pogledati.
19: Dogajanje na evropskem kolesarskem prvenstvu bomo intenzivno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperemo so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kajru so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janci za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tudi tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je med tem v gosteh z 2-2 remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Najboljši slovenski nogometaši bodo dopoldan še opravili trening na Brdu pri Kranju, v nadaljevanju dneva pa se bodo odpravili v Lucern v Švici, kjer jih jutri z domačini čaka tretja tekma Lige narodov. Švicari, ki imajo za sabo zelo dober nastop na svetovnem prvenstvu, so obe uvodni tekmi novega reprezentančnega obdobja, no kljub gostovanjema odločili v svojo korist in imajo na vrhu lestvice 6 točk. Mlada slovenska nogometna vrsta pa bo že zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru zaključila kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. Nasprotnik bo Nizozemska, obe moštvi pa sta že brez možnosti za napredovanje. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta v Pekingu. Potem, ko je včeraj premagal Poljaka Mareka Badovskega, ga danes čaka Hrvat Ivor Ban. Darko Jurgić je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir. Šved Oliver Zolberg je najbolje začel reli po Sardiniji, kjer se nadaljuje boj za naslov svetovnega prvaka. Toyotin dirkač je bil najhitrejši na uvodni dobra 2 km dolgi preizkušnji, za 0,8 sekunde je ugnal Francoza Sebastiana Ogiera, tretji pa je bil vodilni v prvenstvu Elfyn Evans. Solberg pred nadaljevanjem relija za Evansom v skupnem seštevku zaostaja 21 točk.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vremenski napovedi, poglejmo naproti, jasno bo, pa ne le danes, vse tja do ponedeljka, precej sončno, z nekaj občasne kopreneste oblačnosti, pravijo, jutri še nekaj megle po nižinah zjutraj, no potem pa bo ta postala precej manj verjetna, tako v nedeljo kot tudi v ponedeljek. Dnevne temperature od 18 do 22, pa na Primorskem še nekaj stopinj zraven, tam do 25 stopinj Celzija. Po večini jasno vreme imamo po državi tudi v Mariboru, ob sedmih izmerjenih 8 stopinj Celzija, Radenci 6, 3 Slovengradec, 8 v Slovenski Bistrici, 4 stopinje Ptuj, Murska Sobota in Celje, letališče Portorož pri 12 stopinjah, 5 na Krederici, pa skok še v prestolnico, tam nekaj oblakov in 7 stopinj Celzija.
0: Promet.
3: Na cestah strpno in previdno, še posebej pa tole jutro na Štajerski avtocesti. Med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je vozni pas, nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda dobra ura in se še povečuje.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
21: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro in dobrodošli, 7 in dobrih 21, kaže ura. Tole je naše petkovo jutro v družbi Radia Maribor 2. oktobra, že pišemo danes. Štajerska je postala najboljša vinska regija v Evropi za leto 2027. Včeraj podelitev, danes bomo besedo dve namenili tej zgodbi tudi v nadaljevanju. Seveda pa glasbeno, kako bi bilo lahko le drugače o petkih, seveda v glasbenem periskopu. Tokrat nam zapiše Luka Sraka še kakšno zgodbo več v smeri Velike Britanije. Pogledujemo, odkot prihajajo legendarni Rolling Stones. Ostanite in dobro jutro.
0: Dobro jutro.
21: Z radijem Maribor.

0: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Res smo se že veselili in komaj čakali na sedmo sezono. In tukaj je pred nami že to sredo, zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

petkovem jutru smo v družbi Radia Maribor na cestah. Danes seveda precej strpno, še posebej pa na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče tam med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Precej dolg zastoj, zaprt je še vedno vozni pa zaradi prometne nesreče. Zamuda sedaj približno dobra ura. Lahko se še poveča. Okvara tovornega vozila trenutno na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Pletovarje proti Ljubljani, strpno in previdno zaradi okvare tovornega vozila. Pogled na uro kaže, minuta čez pol osmo, mi smo pri našem današnjem glasbenem periskopu in kot smo že napovedali, ga tokrat usmerjamo proti Veliki Britaniji, odkot prihajajo legendarni Rolling Stones. Skupina nas je že pred nekaj leti presenetila z albumom Hackney Diamonds, ob njem pa se je porajalo tudi vprašanje, ali je morda njihovo studijsko slovo. No, Stonesi so odgovorili po svoje, tokrat z novo ploščo. Naslovili so jo Foreign Tongues in pri njej znova sodelovali s producentom Andrewjem Wattom. Del zamisli pa izvira že iz ustvarjalnega obdobja prejšnjega albuma, vendar so jih pozneje razvijali in povezali v novo celoto. Pri snemanju so želeli ohraniti predvsem spontanost, zamisel so skušali ujeti, dokler je bila še sveža, brez kakšnega dolgotrajnega razčlenjevanja in neskončnega popravljanja. No, Andrew Watt jim je pomagal skladbe izoblikovati, ob tem pa ohraniti sproščenost skupnega igranja. Keith Richards ga je v šali primerjal s sodnikom, ki ga pokličajo, ko se sami ne morejo odločiti, kako naprej, vsi pa bi zagotovo radi vedeli, kako to zgleda v sobi pri zasedbi The Rolling Stones. No, na novi plošči ostajajo zvesti svojim bluzovskim koreninam, ob tem pa razvijajo tudi nekaj kantrija in funka. Predvsem pa je slišati skupino, ki jo skupno igranje še vedno veseli, je ob današnjem glasbenem periskopu zapisal Lukas Raka.

Skupina The Rolling Stones smo si privoščili v tokratnem glasbenem periskopu, ki ga je pripravil Luka Sraka. Za konec pa še dopisal, da smo zgodbo o novem albumu skupine The Rolling Stones, Foreign Tongues, v celoti spoznali v eni izmed prejšnjih oddaj Rita Mesta, ki jo seveda lahko poslušate na naši spletni strani. Za prvi okus pa smo torej poslušali uvodno skladbo Rough and Twisted z bluzovskim rifom in Jaggerjevo ustno harmoniko. Toliko iz današnjega glasbenega periskopa, tako rekoč, s katerim bomo ponovno prihodnji petek poiskali kakšno zanimivo glasbeno zgodbo.

0: Joe Cocker je bil tole Unchained My Heart, 7:43 kaže ura v tem trenutku. Štajerska je po izboru portala European Best Destinations postala najboljša vinska regija v Evropi za leto 2027. Gre za zelo pomemben rezultat štiriletnega skupnega povezovanja, razvoja in promocije regije, s katerim so se skupaj zavihteli na sam vrh evropski vrh vinskih regij, pove med drugim direktorica Mariborske regionalne razvojne agencije Nataša Ritonija.
1: Kot koordinatorji destinacije Štajerske smo izjemno ponosni, kaj nam je uspelo v zadnjih štirih letih, da smo uspeli povezati tako veliko število občin, ponudnikov in različnih partnerjev v eno čudovito zgodbo, ki jo je ne nazadnje prepoznal tudi mednarodni svet. To je za nas veliko priznanje, še posebej, če pogledamo, kdo so tudi ostale regije, ne, ki so se uvrstile med prvih 10. To so renomirane regije iz Italije in Francije in tudi drugih držav. In to nam daje samo v bistvu en ponos, kaj lahko dosežemo, če tudi skupaj sodelujemo, če se znamo med seboj povezati. In tako kot je rekel predsednik European Best Destination, mi to vse že imamo, samo znali smo to povezati med seboj. Tako da jaz verjamem, da smo kot destinacija Štajerska še sposobni veliko zgodb, tako da se veselim nadaljnega sodelovanja z vsemi partnerji in verjamite mi, da to zagotovo ne bo prva nagrada številka ena.
0: Predsednik Združenja Vinorodna Štajerska Božidar Grabovec je prepričan, da je za vinogradnike to zelo pomembno priznanje in tudi priložnost za še širšo promocijo.
2: Ja, se pravi, naziv vinska destinacija leta, ne, 2027 je za nas v bistvu veliko priznanje in neka res potrditev, sliši se tako klišejsko, ampak potrditev, da smo se prav odločali v preteklosti. Se pravi, leta 2022 smo se vinarji združili z namenom promovirati vinorodni okoliš Štajerska Slovenija, katerega del vsi smo, v katerem delujemo. Se pravi, povezali smo se na nivoju okoliša, vsi pomembni pridelovalci vina v regiji. Ta odločitev je bila očitno prava, se pravi, vsak ta naš podokoliš znotraj Štajerske Slovenije ima neke svoje specifične lastnosti glede pridelave vina, sortimenta, ne vem, Radgona, Kozjibelka, Penin, Ormož kot nekak s šiponom, posebnem, bolj manj domačo sorto, Sauvignon na Ptuju, ki je znamenit. Se pravi, vsako leto smo promovirali del tega okoliša, ampak pod skupno streho Štajerske Slovenije. Očitno se je to nekako pokazalo kot pozitivno. Naslednja dobra odločitev je bila definitivno povezava z destinacijo Štajerska. Namreč mi smo že v združenju, v statutu zapisali, da bi radi promovirali ne samo vino, ampak tudi kulturo, naravne znamenitosti, gastronomijo. In seveda tega nismo zmožni sami, zato smo se povezali z destinacijo in tudi to je v bistvu odločilno mogoče pripomoglo k temu priznanju danes.
0: Ja, tako torej predsednik Združenja Vinorodna Štajerska Božidar Grabovec. Štajerska je namreč po izboru portala European Best Destinations postala najboljša vinska regija v Evropi za leto 2027. Omenjeni portal je ocenjeval več kot 90 vodilnih vinskih območij. V končni izbor se je uvrstilo 12 regij. Po oceni organizacije te najbolje povezujejo vino, kulturo, naravo in potovalna doživetja in med njimi je bila, kot smo lahko slišali, destinacija Štajerska in seveda iskrene čestitke.

0: 10 minut je do 8 ure, pred nami je prva informativna Radia Maribor.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Minister Vrtovec, možne so podražitve plina v višini nekaj evrov na položnico. Direktor policijske uprave Maribor, zadal sem si, da se nočno dežurstvo na policijski postaji Slovenska Bistrica ponovno vzpostavi. Mednarodni festival računalniških umetnosti letos o telesu v digitalnem okolju. S cestnima dirkama začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
3: Ravnjeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.
4: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
5: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
4: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
5: Pridi v zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
4: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
5: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
6: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi, vikend paket.

0: Rok Predin je bil tole Zlato kravato, ura pa je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas je v tem jutru prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vabljeni k poslušanju. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge pretresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj, dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Te bodo odslej v torek in sredo enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev. Uredba bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Maja letos je postal direktor Mariborske policijske uprave Damir Ivančič, ki je bil pred tem od leta 2013 na čelu policijske uprave Murska Sobota, še prej pa je tam vodil sektor kriminalistične policije. Ivančič je tako prevzel krmilo druge največje policijske uprave v državi, ki zajema več 10 občin, poleg Maribora, med drugimi Ormož, Slovensko Bistrico, Ptuj, Ruše, Lenart, Šentil, Rače, Gorišnico in Podlehnik. Več o njegovih prioritetah, kadrovskih izzivih in odzivu na nekatere aktualne teme, na primer na nočno divjanje z avtomobili in motorje po mariborskih ulicah, pa v prispevku Nataše Rižnar.
3: Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič glede svojih prioritet pravi.
4: Vsekakor si želim moderno in sodobno policijsko upravo, ki bo odzivna.
3: Policija se sooča s kadrovskim primankljajem na državni ravni, enako pa je tudi na lokalni ravni.
4: Sistemiziranih je 1300 delovnih mest, zasedenih po okrog 900.
3: Med kadrom, ki ga iščejo, so tudi kriminalisti, forenziki. Prav kadrovska stiska je bila konec minulega leta eden od razlogov za ukinitev nočnega dežurstva na policijski postaji Slovenska Bistrica.
4: Lahko pa povem, da že zdaj v petkih in sobotah je tam tudi že nočno dežurstvo in osebno sem si nekako tudi sam zadal cilj, da bi pa poskušali ponovno spostaviti 24-urno dežurstvo.
3: Na območju policijske uprave Maribor ni enotnosti glede nočnega dežurstva. Ene postaje ga imajo, drugega nimajo. Ivančič pa ob tem poudarja.
4: Tudi tam, kjer ni dežurstva, so policijske patrulje na terenu in da se odzivamo na vse klice.
3: V zvezi z nočnim divjanjem z avtomobili in motorji po mariborskih ulicah in s tem povezanimi kritikami javnosti, da policija ne stori dovolj, pa Ivančič izpostavlja, da so na policiji hvaležni, da jih občani o tem obveščajo.
4: Menimo, da smo dovolj prisotni, menimo, da smo tudi učinkoviti, ampak to je neka zgodba, ki se ne zaključi skozi eno nočno službo ali delo, to je v bistvu vsako nočno službo.
3: Povedal je še, da statistika v nasilju v družini ni spodbudna.
4: Žal moram povedati, da je primerov kaznivih dejanj nasilja v družini v primerjavi z preteklim letom za nekaj odstotkov več, kar ni v redu in je tudi sporočilo vsem nam kot tudi celotni družbi.
3: O migrantski problematiki pa je povedal, da število obravnav tujcev, ki so nelegalno prišli k nam, sicer opada, da pa jih največ prihaja iz Bangladeša, Afganistana in Egipta.
2: V minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti in bo potekal do 11. oktobra. Letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana Pojem telo električno. V ospredje pa postavlja različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Še pred odprtjem festivala bo ob 18. performans Paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča. Prispevek Irene Kodrič-Cizel.
5: Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
6: Ali pa je naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej gre za eno zelo razdrobljeno snov.
5: V digitalni dobi ni mogoče živeti brez kritičnega razmisleka, še pove sogovornica in izpostavi nekaj tem, s katerimi se ukvarjajo umetniki.
6: Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših verov.
5: Kuratorka Irena Borič procese, med njimi vidike audiovizualne promocije in farmakološko upravljenega telesa, strne tako.
7: In to ne gre samo za to, da pač smo izpostavljeni veliki količini informacij, ampak v bistvu ta digitalna sfera hkrati vpliva tudi na našo zavest.
5: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več. Poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, pogovori, performansi in predstavitve. Sara Nuša Golob-Grabner.
6: So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
5: Po osrednji razstavi v Minoritski cerkvi bosta tudi dve vodenji. Prvo bo jutri ob 11.
2: Štajerska je po izboru portala European Best Destinations razglašena za najboljšo vinsko regijo v Evropi za leto 2027. Gre za pomemben rezultat štiriletnega skupnega povezovanja, razvoja in promocije Štajerske, s katerim so se skupaj zavihteli na sam evropski vrh vinskih regij, pove direktorica Mariborske regionalne razvojne agencije Nataša Ritonija.
8: Kot koordinatorji destinacije Štajerske smo izjemno ponosni, kaj nam je uspelo v zadnjih štirih letih, da smo uspeli povezati tako veliko število občin, ponudnikov in različnih partnerjev v eno čudovito zgodbo, ki jo je ne nazadnje prepoznal tudi mednarodni svet. To je za nas veliko priznanje.
2: Omenjeni portal je ocenjeval več kot 90 vodilnih vinskih območij. V končni izbor se je uvrstilo 12 regij, ki po oceni organizacije najbolje povezujejo vino, kulturo, naravo in potovalna doživetja. Šport.
9: Nogomet nam danes v Ligi narodov, kjer je na sporedu že tretji krog, Slovenija bo jutri gostja Švice, ponudila tudi kvalifikacije za Euro 2027 za igralce do 21 let. V Ljudskem vrtu bodo ob 18. Slovenci gostili Nizozemsko. Košarka nam ponuja tekmo druge lige med Branikom in Slovanom, dvoboj se bo v dvorani Tabor začel ob 18.30, v tretji ligi pa bo mariborski ŽKK igral s Hrastnikom, dvoboj v športni dvorani druge gimnazije se bo začel nekaj čez 20. Kolesarstvo nam prvič v zgodovini ponuja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo stal danes pa do srede gostila Ljubljana in Šenčur z okolico. Vse se bo začelo danes ob 9. s cestno dirko za mlajše članice v skupni dolžini 88,4 km, ob 13.30 pa se bodo na cesto dirko podali še mlajši člani. Njihova trasa je dolga 141,9 km. Do konca prvenstva bodo danjem podelili še 6 kompletov kolajn v vožnji na čas. Umestna vrhunca bosta članski cestni dirki v soboto, ko bodo na vrsti ženske, in v nedeljo, ko bodo startali moški. Med njimi tokrat ne bo najboljšega kolesarja zadnjih let Tadeja Pogačarja, ki je zaradi poškodbe na Vuelti že končal sezono, tako da ekipo za člansko cestno dirko sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Med dekleti prav tako zaradi poškodbe manjka Urška Žigart, bodo pa za Slovenijo nastopile Nika Bubnar, Špela Kernin, Tjaža Sušnik.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Dejan Rat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Napoved Agencije za okolje. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Še obeti v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, megla po nižinah bo malo verjetna. Temperature to jutro po državi: Maribor in Slovenska Bistrica 8, Ljubljana 7, Ptuj, Murska Sobota 4, Radenci 6, Celje 3, Slovengradec 2, letališče Portorož 11 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
0: Promet. Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani še naprej ostaja zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoje je med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, zamuda trenutno dobra ura. Promet ostaja povečan na cestah proti večjim mestom in seveda na mestnih obvoznicah. Sicer pa še previdno, zaradi okvare tovornega vozila na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Drugih posebnosti ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
10: Jutro z vami.
0: 8 ura in dobrih 11. Lepo zdrav vam želimo, dobro jutro. Petek je tukaj. Nika, tudi tebi, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
0: Se veseliš vikenda?
2: Vsekakor. Sploh po napovedih vremenoslovcev, tako sončnega, kot če nas čaka.
0: Podpišemo.
2: V nadaljevanju pa bomo slišali tudi vremenoslovca. Upamo, da bo napovedal ali napovedala, tako. Se povečujem, še podaljšanje tega vremena. Morda pa kakšna sprememba.
0: Agencija za okolje zaenkrat do ponedeljka napoveduje jasno temperature čez dan do kakšnih 23. Dežurno prognostičarko oziroma prognostičarje pa prekličemo že prav kmalo tudi v našem petkovem jutru. Ostanite.
1: Dobro jutro.
10: Z Radiem Maribor.

0: Hauptmann je bil tole v naši družbi 8:19. S čim smo si zaslužili takšne lepe jesenske dni, sedaj na mesto vprašanje tudi za dežurnega prognostika. Urban Žagar z Agencije Republike Slovenije za okolje je z nami. Dobar dan, lepo dobro jutro. Ja, takole, podpišemo še naprej. Pravite, da do torka, ponedeljka, tako vsaj na vaši spletni strani, kaj pa naprej? Tudi?
1: Ja, še malce dlje, kot kaže, s čim smo si to zaslužili, kot ste vprašali, morda je to kompenzacija za ekstremno vroče poletje, da vidimo, da tudi sonce ni tako problematično. In ja, nekako do četrtka, v srede četrtka nas bo spremljalo približno enako ali pa zelo podobno vreme. Sicer danes je na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, jutri je bo manj, potem v nedeljo bo praktično spet povsem jasno vreme, sploh proti vzhodu, torej proti Štajerski, Prekmurju. In potem znova nekaj več kopren verjetno v ponedeljek, tako da to so te malenkosti, ki se spreminjajo čez teden oziroma od dneva do dneva, ampak generalno gledano je to večinoma jasno ali pa precej sončno vreme in ja, kot rečeno, do srede, četrtka, potem pa se nakazuje sprememba vremena, ali bo to že v četrtek čez dan ali bolj proti petku, to bomo videli potem sproti. Do takrat pa pričakujemo jutranje temperature na Štajerskem in v Prekmurju večinoma okoli 5 stopinj, čez dan pa recimo, da sedaj do ponedeljka okoli 21-22, potem pa morda kakšno stopinjo več v sredini tedna. Jutranja megla je postala vse bolj redka, torej le izjemoma se še pojavlja po tistih najbolj značilnih dolinah kakšnih rek ali pa jezer, sicer pa je večinoma ni in tako bo tudi v prihodnjih dneh, morda kakšna zaplata več bo v nedeljo, ampak to ni tista prava trdovratna megla, to je se vedno nekako razkroji nekje do 9. ure, tako da tudi o megli težko govorimo o teh dneh, tako da ja, skoraj idealno jesensko vreme do srede četrtka.
0: Urban Žagar je bil z nami, dežurni prognostik Agencije za okolje. Urban, najlepša hvala za tole dobro prognozo za tale konec tedna, kot kaže, se nam obeta še en čudovit jesenski. Lepo zdrav v prestolnico in srečno.
1: Hvala enako, nasvidenjem.
2: Radio Maribor.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
7: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
6: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
8: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
9: Potujte z Radijem Maribor.
10: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
9: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
11: V sobotnih potepanjih odkrivamo Papuo Novo Gvinejo. Naš gost, popotnik Daniel Zorko, je ni spoznaval iz hotelske sobe ali skozi okno turističnega avtobusa, ampak med domačini, v njihovih vaseh, domovih in vsakdanjem življenju.
12: Tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo tam se na sred ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razve. Ne?
11: Tudi o tem v zadnjem delu naše radijske potopisne pripovedi v soboto o 11:30.
9: Potujte z Radijem Maribor.
13: Kje ste pa vi najraje?
14: Dobri družbi s Kristjanom.
15: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
14: Dobri družbi s Kristjanom.
13: Na Radiu Maribor.

0: Eros Ramazzotti je bil tole in padla kon me 8:30. Skupni imenovalec preostanka našega petkovega jutra bo dobrodelnost, kadar stopimo skupaj, bodi si peš, mora biti tudi na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč, številni humanitarni projekti to dokazujejo, med drugim tudi humanitarni pohod na noge. Ta konec tedna bo znova povezal ljudi z dobrim namenom. Prinašamo kar nekaj podrobnosti, informacij, med drugim pa bomo v naslednjih minutah malce pred 9 pozdravili še enega humanitarca, Iztok Čevar se nam bo pridružil, ki bo od nedelje nabiral kilometre za dober namen vse do Palerma.
1: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi, vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na nanoge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo noge 5 ali noge 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor. Kako?

0: Žan Serčič je tole in z njim skupina Kubizmo. Vse bom dal za tebe. Prava istočnica za naš prvi jutranji pogovor. Tule še do 9. ure smo namreč v čudovitih jesenskih dneh in tole nedeljo velja povabilo na še en pohod. Na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Urbana. Nekaj podrobnosti nam sedaj le prinaša Darko Pukl iz športnega društva Kobansko Kamnica. Darko, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Ja, tako jesen je tukaj, pa bo spet pohod na noge.
1: Ja, lepa jesen je tukaj, ja, in spet smo pred našo novo akcijo, pred novim pohodom, letos drugim. Tako da ja, v nedeljo se dobimo v Kamnici pod cerkvijo in hodimo za Teja iz okolice Ptuja.
0: Od leta 2012 ste s številnimi pohodniki zbrali že preko 91 tisoč evrov, izjemna številka.
1: Ja, skozi leta se je res nabralo že taka huda številka. Nikdar si nismo mislili, da bo mogoče da take številke prišli. Res je, da nam zadnja leta po koroni gre še toliko boljše, ker tudi SMS-e zbiramo že pred samim pohodom, tako da se še malo več nabere. In jaz mislim, da bo tudi ta akcija, ker Teja zdaj že vsi poznajo zgodbo, že pol leta zbira bistvo denar za operacijo v Ameriki, tako da mislim, da so akcije, ki po Sloveniji za njega se nabirajo, mislim, da smo nekje na pol zneska, on rabi 2,5 milijona evra, ne? Mislim pa, da nekje polovica je že zbranega, se pa v bistvu zelo mudi, ker do konca leta bi se moralo to nekako narediti, ker more fant čim prej na operacijo.
0: Od Kamnice do Svetega Urbana, torej okolikor ne bi uspeli vi na pohod, seveda lahko že danes darujete 5 ali 10 evrov, pošljete SMS noge 5, noge 10 na 1919. V nedeljo torej, Darko, zbor bo ob 9. uri?
1: Od 8.30, med 8.30 in 10. uro v, pod cerkvijo v Kamnici, tam čakajo karitasovke, vzamete štartni karton, in se odpravite na pot, to se pravi kadarkoli med 8.30 in 10. uro, da ne, ni prevelike gužve, ker vemo, da pričakujemo tam med 700, mogoče 1000 pohodniki, tako da bo velika kolona v bistvu do samega Urbana.
0: Slabega vremena ne bo, lahko pa je slaba obutev, ne? Zato vseeno priporočilo.
1: Ja, eno priporočilo je, da neka športna obutev fajn je, če so neki pohodniški čevlji ali pa dobro, tudi v teniskih gre, ne, tako velikih ribi v Kamnici niso. Pot je pa prelepa, v bistvu čudovita, suha, vreme bo fantastično, krok 22-23 stopinj, tako da boljšega si nismo mogli želeti. No.
0: Za boljše življenje je na noge, torej za Teja, 8-letnega Teja iz okolice Ptuja. Vedno poskrbite seveda tudi za kakšno nagrado, ne?
1: Ja, v bistvu na koncu vsi pohodniki se potem zberemo do 12.30 na cilju, ker potem imamo tako manjšo slovesnost z razglasitvijo zneska, ki je zbran za, za družino v stiski, pa seveda žrebanje z nagrad. Mi smo zelo veseli, da imamo take donatorje, sponzorje, ki potem v bistvu tudi nagradijo tiste, ki pridejo na sam pohod, tako da dva vikend paketa bosta izžrebana, pa še en kup lepih takih malih, manjših nagradic.
0: Darko Pukl je bil z nami iz športnega društva Kobansko Kamnica. Darko, hvala lepa za prizadevanje celotne vaše ekipe in za vse tiste, ki se seveda na pohod tudi odpravijo.
1: Hvala lepa in vabljeni v nedeljo v Kamnico.
0: Ja, tako na noge za boljše življenje, torej jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Urbana. Vsaki bo prispeval vsaj 2 evra za družino stiski, bo tudi sodeloval v žrebu za lepe nagrade, no sicer pa več informacij na noge.si 4. od oktobra, kot rečeno, od Kamnice do Svetega Urbana.

Faraoni so bili tole. Sem takšen, ker sem živ. V petkovem jutru smo skupaj na radiu Maribor na ceste. Še poglejmo. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Tam so odstranili posledice prometne nesreče. Okvara vozila promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Strpno in previdno danes, če tudi greste na pot, mora biti s kolesom. Mi bomo v naslednjih minutah kolesarili v dobrodenem projektu Kolesarimo za otroške sanje, ki ga vodi prostovolec Isto Kočevar pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Nova kolesarska zgodba se bo začela to nedeljo, 4. oktobra ob 9. uri z Lenta v Mariboru. Cilj letošnje poti je Palermo na Siciliji, več kot 2000 kilometrov bo prevoženih, namen akcije pa tudi tokrat zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, namenjen taborom za nadarjene otroke iz socialno ogroženih družin. Tudi vi že lahko sodelujete s poslano donacijo SMS-om 10 evrov, sporočilo Sanje 10 na številko 1919. Isto Kočevar se nam čez nekaj minut pridruži, no preverili pa bomo tudi na Zvezi prijateljev mladine Maribor, kako bodo spremljali njegovo pot, morebiti pa se mu letos pridružijo. Prisluhnite.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Danes je naš skupni imenovalec dobrodelnost. V naslednjih minutah vas vabimo, da tudi vi podprete dobrodelni kolesarski projekt Kolesarimo za otroške sanje, ki ga bo vodil prostovolec Iztok Kočevar, seveda pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Tja sedaj pokličemo Atena Bošnjak, koordinatorica v Domu ustvarjalnosti mladih. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan želimo.
1: Dober dan.
0: Ja, tako, vi ste pred pomembno akcijo spet letos Iztok Kočevar bo kolesaril tokrat na Sicilijo v Palermo, verjetno izjemno ponosni na vašega prostovoljca, ne?
1: Ja, to je za nas neprecenljivo dejanje. Z Iztokom sodelujemo že vrsto let, saj je že prostovolec preden se je podal na to pot lani in letos. Smo pa zelo, zelo veseli, zato ker je program Omogočimo sanje, ki je nekako zamrl za nekaj let, se spet lani z Iztokovo pomočjo tudi oživel in lani smo z njegovo pomočjo poslali na tabore za nadarjene učence, ki si zaradi socialne stiske tega ne morejo privoščiti. Smo jih poslali kar 80, letos pa si želimo poslati 80 ali pa celo 100 takšnih učencev, otrok, tako da v bistvu za nas je to res, kot sem rekla, nekaj neprecenljivega, sploh pa, ker je humanitarna zadeva in pa, ker je to naš Iztok, katerega zelo, zelo podpiramo in komaj čakamo 4. oktobra, da ga pospremimo na Lento in ga spremljamo celotno pot do Palerma.
0: Celotno zgodbo ste v lanskem letu zabeležili tudi na filmskem traku v gibljivih slikah. Zdaj pa mi je Tena nekaj povejte, si boste vzeli še kakšno leto, dve, da boste trenirali, potem pa se mu ZPM-jevci pridružite na poti?
1: Seveda, začeli smo že lani, zdaj pa upamo, da bomo dovolj dobri in močni, da bomo se z njim podali na pot kakšno leto. Pa si želimo tudi mi.
0: No, vsekakor v prvi vrsti seveda želimo projektu vse dobro na poti, da bo čim več mladih se lahko udeležilo vaših aktivnosti. Sva še kaj pozabili, bi bilo potrebno še kaj dodati?
1: Lahko povem, da smo od 29. septembra, torej nekaj dni nazaj, tudi odprli jesenski tabor za nadarjene učence, na katerega se lahko otroci tudi prijavijo in seveda z sredstvi, ki jih je Iztok nabral, tudi omogočamo sanje tistim, ki si tega ne morejo privoščiti.
0: Atena Bošnjak je bila naša sogovornica, koordinatorica v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor.

0: lansko leto?
1: Ne vem, težko rečem, lani smo bili optimistični, pa na začetku je izgledalo kar slabo, potem se je zelo popravilo, no letos moram reči, da je štart malo boljši, torej smo že zbrali kar nekaj denarja, tako da resnično smo optimisti in pričakujemo, upamo, da bo morda lahko kakšen otrok več kot lani šel na letovanje in izpolnil svoje želje, sanje.
0: Letos je nova destinacija, ki jo izbiraš.
1: Ja,
0: malce nam jo predstavi.
1: Ja, letos se podajamo v Italijo, po celi Italiji, čist na jug, še malo dalje, na Sicilijo in sicer v Palermo.
0: Zakaj je ta izbira?
1: Težko reči, zakaj. Nekje 2000 km je tisti cilj oddaljen, ki rečem 10 dni, to traja okoli 2000 km, pa mi je nekako prešinilo. Nisem še bil v Palermo, nisem še bil na Siciliji. Je tudi to dober izziv, da nekaj novega narediš in vidiš.
0: Sem že mislila, da vzameš koga zraven, ki je navijal za to destinacijo.
1: Pa niti ne, mislim, da ne, čist sam sem. Ja, potem sem sicer navdušil prijatelje, pa zdaj na koncu vseeno ne bodo šli z mano. Ampak ja, tudi to je izziv, da greš sam.
0: Sam zagotovo brez večjih težav. Kakšen je največji izziv, ki ga recimo pričakuješ, napoveduješ?
1: Največji izziv bo, ja, en izmed teh delnih ciljev je, da se vzpnem na Etno. Tam po tisti poti, kjer poteka tudi Giro d'Italia, to mi je neki izziv. Upam, da vsaj pridem čim bliže
0: pa
1: Etni.
0: Pa ne preveč zaprašen.
1: Ja, tako. Tako da to bo verjetno največji izziv.
0: Priprave, kako so potekale?
1: Pa tako kot lani. Vsak dan sem na kolesu, opravim pač čim več kilometrov, gre za vzdržljivost, tu ni zdaj potrebno neke tekmovalnosti in hitrosti in da tak rečem, bolje to, da zdržiš cel dan na kolesu, pa da tistih 200 kilometrov narediš čim lažje.
0: Pričakuješ vročino?
1: Vročina sigurno ne bo. Upam pa, da bo doli bolj toplo, kot je zdaj tu, predvsem zjutraj, zvečer in po noči. Zaenkrat je, pa upam, da ne bo preveč slabega vremena.
0: Kakšno popotnico, mogoče še za koga, ki bi se ti pa del poti rad pridružil?
1: Ja, tudi lani smo nekako vsaj prvi dan vabili kolesarje in druge, da se nam pridružijo. Letos pa vabim, ker sem sam, da se mi pridružijo tudi na ostalem delu poti, torej vsak dan. Na spletni strani ZPM-a bomo objavljali, kje sem, kdaj sem, torej se lahko pridružijo tudi kasneje, drugi, tretji, deseti, enajsti dan na Etno, na Siciliji, v Palermo, kak dan na kavici, torej tudi, če se mi pridružijo samo, da se vidimo, gremo skupaj na odlično kavo italijansko, bom tudi zelo vesel.
0: Še kakšna popotnica takole ob koncu, pa kdaj seveda štart?
1: Štartamo se v nedeljo zjutraj spred Stare Trte, torej na Lento, ob 9:00, torej v čim večjem številu pridite. Gre pa seveda, kolesarimo za otroške sanje, da pomagamo otrokom, torej še enkrat poziv, da vsi pomagamo z denarnimi sredstvi, torej na sanje 10 na 1919 ali pa na denarne sredstva prikažemo oziroma nakazujemo na Zvezo prijateljev mladine na njihov žiro račun.
0: Isto Kočevar je bil v temle jutru naš gost, naš sogovornik pred novo dobrodelno za Zvezo prijateljev mladine Maribor pred tednom otroka. Ja, da bo pot čim lažja, rekreativna bo zate, tako in tako, ne. In da boš tam, kjer še nisi bil, ne, doživel čim več novega in zanimivega. Isto, hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, lep pozdrav vsem.
2: Dobro jutro. Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Vsako sredo.
2: Ob 7:30.
3: Mogoče celo malo prej.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Res smo se že veselili in komaj čakali na 7. sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: proti 200. oddaji Hitimo skupaj. Tudi upam, da z vašo družbo, tako da se nam le pridružite.
1: Vabljeni na kavo.
2: Radio Maribor, Radio Maribor.
3: Ura je 9.
2: Radio Maribor, novice.
3: V tem jutru je za vas prebira Nika Ivančič Rožanc. Lep pozdrav, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dober dan. Popovdne bo Slovenijo obiskal nemški zunani minister Johan Wadephul. Gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila boste o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Obe državi ostajata močni zaveznici Ukrajine. Nemški minister se je ob robu generalne skupščine OZN nedavno srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes verjetno govoril z ministrom Kajzerjem. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Pri vprašanju RTV prispevka gre za ohranitev neodvisnega javnega servisa, so poudarili na včerajšnji okrogli mizi v sodnem stolpu v Mariboru, ki sta jo pripravila Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije. Razpravljavci so izpostavili pomen širokega kroga nalog zavoda, med drugim pomembnost njegove infrastrukture za državo, primerjave s komercialnimi ponudniki pretočnih vsebin pa označili za popolnoma neprimerne. Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. V večjem delu Evrope, predvsem v zahodnem, so zabeležili tudi rekordno visoke temperature zraka, v evropskih morjih pa rekordne oziroma skoraj rekordne temperature morske gladine. Reke na celini so dosegle najnižje pretoke v poletnem času v zadnjih več 30 letih. Na smrt obsojena Krista Pike, ki so jo v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končala v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je sporočil njen odvetnik. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni njegove klientke, je poročala ameriška televizija CBS. Danes 50-letna Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slammer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvilleu preživela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Po logističnem zalogaju in tudi pričakovanjih o visokem številu navijačev ob trasi, eden največjih športnih dogodkov na slovenskih tleh. Na prvenstvu bo sodelovalo okrog 800 kolesarjev in kolesark. Slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju. Vremenska napoved, sončno bo, temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Sončno pa bo tudi jutri, temperature zjutraj od 2 do 7, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24. Jasno je to jutro po državi, temperature pa sledeče, Maribor 10, Ljubljana in Murska Sobota 8, Ptuj 7, Celje 6, Slovengradec 5, letališče Portorož 12 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
2: Promet.
3: Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra za enkrat. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Okvara vozila na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Mariboru ovira promet. Drugih posebnosti za enkrat pa ne beležimo. Še naprej srečno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
1: Nam pa je dovolj vaša družba.
3: Lepo zdrav, v tem trenutku 4 čez 9, takole jutro bo, oziroma je skoraj da že povedalo svoje, danes smo dali prednost dobrodelnosti, povabili smo na humanitarni pohod na noge, tale konec tedna, povabite pa se lahko tudi vi na kakšno kolesarsko do Palerma na Siciliji, Nika bi bila za, malo je daleč, ne?
4: Bom navijala, tako. Tudi takšne potrebujemo.
3: Ja, in poslali bomo seveda kakšen SMS, verjetno 2-3 tudi vi. Spomnili bomo tudi v nadaljevanju našega druženja vsekakor na dobrodelna projekta, ki se torej začenja tale konec tedna. Kaj vse ponudimo v nadaljevanju našega druženja, pa že čez dobrih 5 minut.
5: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribora.

0: Zadnje leto oziroma desetletje, bolje rečeno, podira vse rekorde, najtoplejša leta 2023, 2024 in 2025 po podatkih tvorijo tri najtoplejša zaporedna leta doslej. Verjetno bomo dodali, sodeč po letošnjem poletju, tudi letošnjo letnico. Veseli smo lepih jesenskih dni, toplih, neprevročih, tam do 22, 23 bodo, kot kaže, vse do naslednjega četrtka, tako smo slišali dežurnega prognostika Urbana Žagarja. To so dobri obeti, dobri napovedi. Kaj pa za naše dopoldnevnika?
1: Ja, na teren sta se pred uro odpravila Robert Zajšek in Zoran Perko. Oglasila se nam bosta ob 9:30 in sicer smo se danes podali na Zavrh. S tem krajem je tesno povezan domoljub general Rudolf Maister. Sogovorniki bomo spomnili nanj in vas povabili tudi na niz dogodkov, ki jih tam kmalu prirejajo. Oddaja Malo na okrog, torej ob 9:30. 10 minut po 11. nikar ne zamudite oddaje o kulturi. V njej so dobili danes prostor 32. mednarodni festival računalniških umetnosti v Mariboru, ptujska fotografska razstava ter razstava 43 keramičnih umetniških del slovenskih ustvarjalcev, prav tako na Ptuju. Po 12. za vas pripravljamo izbor koncertov v Mariboru, njegovi okolici in širše. Koncertni napovednik torej ob 12:30. Vmes pa poskrbimo še za sveže novice in informativne vsebine. Danes jih pripravlja Vesna Martinec, za glasbo skrbi Luka Sraka, pred mikrofonom pa bom to dopoldne z vami, Nika Ivančič-Rožanc.
0: Naši ekipi seveda vse dobro v delu, vam pa en čudovit vikend nalaž bo za odih in sprostitev. Jutri in v nedeljo nas čaka prijetno jesensko vreme s kar veliko sonca in temperaturami, ki bodo dovolj visoke za sprehod ali izlet v naravo, kamorkoli vas že zanese. Izkoristite tele lepe dni, uživajte v družbi najdražjih in si napolnite baterije. Mi vam želimo eno čudovit vikend, ostanite zdravi in srečno.

0: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
1: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si pošeljnica kino-maribor.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Moment Maribor vabi na intimni oder.
6: Na avtorske predstave slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
5: Moment.si.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
10: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
9: Spoznajte naše kosmate varovance.
10: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
9: Dan odprtih vrat Zavetišča za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
10: Zavetišče za živali Maribor.
11: Vabimo, vabite.
12: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
13: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
12: Pokličite kadarkoli.
13: 080 43 53.
11: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja?
1: Uh-huh.
0: A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Tako je, spoštovane poslušalke in poslušalci, dobre pol ure pred desento se iz osrčja Slovenske Gorice oglašamo tudi mi. Danes radijsko oglašamo iz enega najlepših razglednih kotičkov pri nas, slikovitega Zavrha. Razlog za naš obisk pa je izjemen. Jutri bo tukaj namreč že 40. Majstrova prireditev. Prav Zavrh je bil namreč tisti miren, zelen, zavetišni kotiček, kamor se je general pesnik in vizionar Rudolf Maister izjemno rad vračal po navdih in odihu hišo, ki je pripadala njegovemu prijatelju, notarju Francu Stupici. In z menoj je že prvi gost, profesor Aleš Arih. Vi ste takole že 40 letja zraven in zagotovo me zanima, kako se spominjate tistih začetkov leta 1986. Dobar dan.
3: Dobar dan tudi vsem poslušalcem, seveda Radio Maribor. Ja, spomin mi še toliko deluje, da se kar spomnim 40 let nazaj, ko smo tukaj na Zavrhu dejansko imeli prvo večjo slovesnost. Takrat namreč je bila tako imenovana Štupičeva vila pripravljena, obnovljena do te mere, da smo lahko v njene notranjosti postavili prvo razstavo, ki smo jo imenovali Rudolf Maister Vojanov, pesnik, vojak in kulturnik. Zunaj na pročelju te Štupičeve vile pa je naš veliki prijatelj, akademski kipar, restaurator Viktor Gojković naredil že prvi velik relief, kasneje pa tudi doprsni kip. Tako da je leto 86 tisto, ki je prelomno, saj smo mi tukaj na Zavrhu pred Mariborom dejansko postavili spominsko obeležje. To je pravzaprav že za tem, kar je bilo, kajti Maistrov stolp za spominsko ploščo je že bil 1961 oziroma 63, tako da je Zavrh resnično, bom rekel, vodiln v smislu ohranjanja spomina na generala Maistra in zdaj, ko imamo 27 Maistrovih društev, mi seveda s ponosom povemo, da turistično društvo Rudolf Maister Vojanov si leta 1961 že nadelo to ime. Skratka, to je bil zelo pomemben dogodek.
2: Kdo so bili takrat nosilci te ideje med domačini? Kako ste se z njimi ujeli?
3: Ja, jaz sem večkrat tudi ponovil posebno presenečenje za me in za vse nas. Namreč v Mariboru, vemo, je bil pač politični tudi ideološki odklon, kar pomeni, da nikakor nismo mogli postaviti spomnika, še posebej Maistrovi borci, ki so povedali, da pred smrtjo želijo svojemu generalu salutirati pred tem spomnikom. To se ni zgodilo. Je pa, pravim, to bilo potem tukaj na Zavrhu, kjer smo pač uspeli to narediti.
2: Lahko rečemo, da je bil Zavrh tisti ključni, kjer se je takole usidrala dediščina generala Maistra.
3: Ja, eden izmed teh centrov, kaj te vemo, Kamnik, je le Kamnik, rojstni kraj generala Maistra, potem Unec, kjer je general Maister pri svoji teti, kar na zadnjih letih veliko preživel, tako da je več točk, vendar mi danes upravičeno in tudi mnogi imenujejo Zavrh, da je, jaz ga imenujem Maistrov Zavrh in tudi drugi in tu je pravzaprav nastal neke vrste tempelj domoljubja in prikaza slovenske novejše zgodovine.
2: Vse to me ravno zanima, kakšno vlogo in pomen je imel Zavrh v zasebnem življenju ter ustvarjanju generala Maistra?
3: Ja, to je že pravzaprav delno tudi odgovor na prejšnje vprašanje. Namreč, jaz sem imel kot torej delavec na Zavodu za spomeniško varstvo nalogo, da je speljem projekt Revitalizacije revitalizacija v Maestrove vile. In tako sem jaz prvič prišel na Zavrh in prišel prej ta objekt, ki je bil v dokaj slabem stanju. In tukaj so imeli že organizacijski odbor, ki je deloval v okviru krajevnega odbora SZDL, kar pomeni, da je bila to politična organizacija. Nasprotno, kot v Mariboru, kjer ne, predvsem politika, tega ni želela. In tukaj je bilo kot povojni delovna akcija, pristopila so podjetja, pristopila je občina, kulturna skupnost, posamezniki, tako da je resnično bil to en skupna želja, da se ta vila obnovi in, kot sem rekel, pozneje pa so želeli, da bi še tu imeli eno razstavo, da ki bo spominjala na majstra. In kar je bilo še zlasti pomembno, ko sem prišel sem, sem slišal prve besede, ja, tukaj je bil naš majster. In ko smo našli Završko katrco, se je pa itak začela nova zgodba, ki jo poznamo.
2: In del te zgodbe ste opisali tudi v knjigi, ki ste jo pripravili leta 2018.
3: Ja, mi smo pripravili kar več publikacij, za kar sem hvaležen vsem županom občine Lenart, tudi v času Vide Šavli so borci dobili domicil, kar so bili, na kar so bili izredno ponosni. No, bom rekel, pika na i pa so res te publikacije, v katerih smo obujali spomine na tisti čas, na majstrove sodelavce, tudi moram reči, da veliko vlogo so odigrali mediji, ravno imamo priliko, da se zahvalimo Radio Maribor in pa naš domači kronist dr. Marjan Toš, ki ne nehno še zdaj objavlja in bi rekel, nastala je ena zgodba, v kateri je dogajanje na Zavrhu dobro zapisano.
2: Ko smo ravno pri dr. Tošu, danes bi naj prišel, pa žal ga je zdravje malce. Tako da ga lepo pozdravljamo
3: tako
2: tudi zdaj.
3: Tako je, si ga pozdravljamo in smo res hvaležni za to, da še vedno sodeluje.
2: Profesor Arih, jutri boste takole osrednji govornik, ob 14. se bo vse skupaj tukaj začelo na tej proslavi. A kakšne sporočila boste predali obiskovalcem?
3: Ja, no, bom, veste, bom poskušal biti čim krajši, ker župan včasih reče, no, je bilo dolgo, dolgo, doma pa imam vnukinjo, 10-letno, ki je rekla, dedi, gleda, ne bo, bla, bla. To pomeni, da bom jutri poskušal res samo prenesti tiste zahvale in želje. Želja pa je ta, da Zavrh ostane, da to sporočilo, ta odnos do tega obdobja, do majstra, njegovih borcev, sodobnikov, domačinov, da se to nadaljuje. Tukaj je domače društvo, tukaj so mladi ljudje, ki bodo našli nove vsebine in jaz sem prepričan, da bojo s tem nadaljevali. Med nami sedi tu, jaz ga imenujem Kustos, naš dragi Kramfogl, on je usposobljen za vodenje in predstavljanje vsega, kar je mama zdaj v tej hiši in bo še nekaj takih, ki bodo s tem nadaljevali. Pripričan sem, da s tem, ko se mi umikamo, se ne bo nič bistvenega spremenilo. Želja je in Završani, upam, bojo vztrajali, da majstrove prireditve ostanejo vsaj do 100. obletnice.
2: In tudi veliko sodelavcev se je zvrstilo v teh 40 letih. Zagotovo ste bili dober tim, dobri sodelavci in ste tudi spisali del te sodobne majstrove zgodovine.
3: Ja, veliko je bilo res, veliko je bilo tega narejeno. Jaz moram še omeniti, da pravzaprav v začetku nam je veliko pomagal Kulturni forum Maribor, ki smo ga v Mariboru ustanovili takrat, ko se je pripravljala osamosvojitev in je nastalo neko razsulo tudi na kulturnem področju in smo rekli, dajmo se mi še angažirati tudi tukaj na Zavrhu. In potem je stekla ta akcija za odkup, to je že v času sedanjega župana, kar je bil velik prispevek, kajti na sprotnem primeru danes tega muzeja v narekovaji zagotovo ne bi bilo. In vsi od občinskih svetnikov, torej njega, tukaj naše strokovne sodelavke, skratka, da ne bom koga pozabil, vsi ti so pomagali in živijo za vrh. In to je tisto. In kar je še za konec, sem prihajajo mladi. Jaz mislim, da bi šole morale v svojem učnem programu imeti obis Zavrha. Ker tukaj v eni šolski uri imaš, tako ko naredi naš prijatelj Kram Vogel, ti vidiš in jim predstaviš nastanek naše samostojne države. In to je tudi bistveno sporočilo. Moramo biti ponosni na našo državo, na naš domovino in tukaj je ena ura zgodovine, učilnica življenja.
2: Bi lahko dejali, ne besede, ampak dejanja so potrebna, da se vse skupaj uresniči in vi ste teh dejanj veliko, veliko uresničili
3: tako
2: v teh 40 letih.
3: Tako je. Lahko je obljubljati, ne bom, v politiki se izogibamo, vendar, če bi neka ena tretjina obljubila izpolnjena, bi bilo marsikaj drugače. Tukaj smo pa naleteli res na izvršitev, uresničitev danih obljub. Jaz lahko rečem, v vsem njegovem dolgem, županovem dolgem mandatu se ni zgodilo, da ko sva prišla z doktor Tošem do njega in do Darje in prišla z nekimi željami, smo to naredili. In to je potem tisto veselje, ki ti daje pogum pa voljo, da vztraješ. In to je 40 let.
2: Profesor Arih, kaj pa recimo majster in slovenska vojska?
3: Ja, zelo zanimivo in dobro. Jaz sem zelo ponosen, da je slovenska vojska majstra izbrala za svojega patrona, svojo vojašnico je po njem poimenovala. Od 91. leta je sestavni del vseh teh prireditev in kar sem jaz osebno zelo ponosen, 91. leta ob denacionalizaciji smo morali iz vile umakti to prvo razstavo. In je že bila v depoju in potem se je porodila ideja, kaj če bi to dobila slovenska vojska. Slovenska vojska je kompletno razstavo odpeljala in danes je v tisti veliki avli vojašnice taka, kot je bila leta 91. In to je res ena rariteta in ena hvaležnost, kaj smo jim naredili.
2: Profesor Arih, hvala lepa za tale dragocen pogled vsa ta 40 letja vašega dela. Hvala lepa tudi za vse vaše delo, ki ste ga takole prostovoljno dali vsem Slovencem in še veliko, veliko dobre volje, pa seveda jutri odlično prireditev, ter jaz vem, da bo tudi tale govor, ki ga pripravljate, nekaj posebnega.
3: Bo. Ja, hvala seveda vam, Radio Maribor, tudi našemu velikemu prijatelju Stanetu Kocutarju, ki nam stoji vedno ob strani in moram reči, da tudi zdaj, ko se obetajo neki pretresi tudi v medijih, mi bomo pomagali vsi, koliko lahko, da Radio Mar dela v takem obsegu in s takim načinom, ko zdaj, kajte Radio Mar je bil vedno razpoznavni znak Štajerske, enako tudi večer, ki pa je zdaj pač po mojem okusu malo drugačen.
2: Hvala lepa, profesor Arih, in kaj meni vsem skupaj občina Lenart oziroma župan, boste izvedeli po Završkih fantih.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Danes je Radio Maribor na Zavrhu in zagotovo je pomembno tudi tole, da vsa ta desetletja podpira celoten projekt tudi občina Lenart. Gospod župan občine Lenart, magister Janez Kreiberger, dobrodošli v naši oddaji.
3: Dober dan, lepo pozdravljeni tudi vsi, ki nas poslušajo v tem trenutku.
2: Zavrh in promocije občine zagotovo zelo pomembna dejavnika, ki tudi v ta del Slovenije pripeljeta ne samo tiste goste, ki so tukaj v bližini, ampak tudi iz drugih koncev dežele in tudi sveta.
3: Tako je, Zavrh je ena zelo pomembna ali pa lahko, morda lahko rečem najpomembnejša točka naše občine, ki obsega 62 kvadratnih kilometrov in dve krajevni skupnosti in prav po Zavrhu je poznana naša občina z to celotno zgodbo in mi se ves čas trudimo in tudi moji predhodniki so, torej župani so posebno pozornost posvečali temu, da smo Zavrh pripeljali in to prepoznavnost s pomočjo medijev in zanesenjakov, takšnih kot je profesor Arih, tukaj gospod Kramvogel, doktor Toš, seveda ne moramo mimo Staneta Kocuterja, Marijana Šrimfa in Darinke Čobec, lahko bi še našteval, naštevanje je zelo nehvaležno, ker nehote koga izpustiš, ampak tukaj je toliko ene pozitivne energije, da se ta zadeva 40 let obdržala in jaz sem prepričan, da je v tem trenutku ena dobra osnova, da bo to lahko tudi potekalo naprej.
2: Kako pomembno je vam osebno to izročilo Zavrha in generala Maistra, kajti zagotovo kot prvi mož občine imate določene obveznosti, ampak vseeno, če nisi s srcem pri stvari, potem se tole čuti. In vi ste pri tej stvari srcem.
3: Ja, zagotovo. Glejte, meni je, bi rekel, ta domovinska zgodba zelo ljuba. Ne? Tudi ves čas svojega političnega delovanja, kot bom rekel, kot poslanec prvega sklica Trodomne skupščine, ki je Slovenijo pripeljala do osamosvojitve in seveda zdaj po petih mandatih županovanja, mi je zagotovo to ljubo, ne? In vesel sem tudi zato, ker ko sem za ta projekt skupaj s sodelavci naše občine in posamezniki, kateri so bili že prej našteti, smo vedno naleteli na pozitivno energijo, ne, da so ljudje pristopili pri tej zgodbi. In seveda tudi domačini, ne? Posebej pa mi je to ljubo, ker je ta zgodba nastala prva v Sloveniji, leta 61. Takrat se še Maistra ni smelo kaj dosti omenjati. Ne? Mi se v osnovni šoli o Maistru nismo kaj dosti učili. Jaz sem Maistra poznal iz Završke zgodbe. Ne? In moram reči, da je res to nekako tako lepo poklopilo, da smo v teh letih lahko veliko naredili tukaj na Zavrhu, odkupili to vilo, jo obnovili.
2: To je bilo ob eni posebni obletnici?
3: Ob stoti obletnici konca Prve svetovne vojne.
2: Tudi knjigo ste napisali?
3: Tako je ta Maistrova vila potem bila obnovljena, postavljena razstava. Kasneje smo še obnovili Maistrov stolp, okolico, tako da je tu ena lepa točka, ki privablja ljudi.
2: Tudi sama promocija občine Lenart je s tem še bolj glamorozna, še več ljudi, zveza, Zavrh, pa tudi za vse ostale lepe bisere, ki jih nudite.
3: Ja, seveda, mi mi imamo seveda poleg dobrega vina, kulinarike, naravnih znamenitosti, sakralne dediščine, ki je v naši občini in tudi širše v osrednjih slovenskih goricah, je res Zavrh tisti, ki je nekako, na katerega smo Biser. Lahko zelo ponosni.
2: In če greva recimo gor na stolp, vidimo vaša občina, ne? Od zgorej.
3: Tako, ja, ob lepem vremenu je tudi razgled zelo čudovit. Pravijo, da se iz starega stolpa, ki se ga jaz še spomnim, bil je lesen, se je videlo Blatno jezero. Stari stolp je bil visok 25 metrov, ta je sedaj ni.

0: Vojanov. Prepričan sem, da bodo moji nasledniki na občini vključno z izvoljenim novim županom ali županjo in občinskimi sveti, občinskimi svetniki, da do toliko, bom rekel, tankočutni in da bodo to zgodbo v tistem delu, ki jo pač lokalna skupnost lahko in konec konca je tudi dolžnost politike in lokalne skupnosti, da bodo to nadaljevali to delo naprej.
1: Zagotovo boste po koncu vašega mandata, ko boste v zasluženi penzi, po domače povedano, ne, tudi kdaj prišli takole na Zavrh in uživali v tem čudovitem razgledu?
0: Ja, veste kaj, jaz sem ponavadi sem s kolesom.
1: Električnim?
0: Imam malo, letos imam malo slabo vest, ker sem naredil, ne vem, samo dobrih 300 kilometrov. S kolesom včasih sem jih več in to je res lepo, recimo ob nedeljah ali pa v soboto, ko mi čas dopušča. Zdaj, če bo ko bom v pokoju, takrat bom verjetno imel več časa, ker vsi tisti, ki so v pokoju, pravijo, da nimajo, da sploh nimajo časa, ne? Da bom lahko s kolesom se pripeljal sem kaj, ker je res, razgled je lep, tukaj je tudi ena kavarna.
1: Tudi mir.
0: Pa tudi mir, pa srečaš koga, tako da je to lepo.
1: Kaj pa pripravljate jutri? Slišal sem takole kot namik tudi poseben kulinarični biser.
0: Mi sicer povemo, da je v Slovenskih Goricah gibanica, gibanca, mi rečemo, je nekaj posebnega in vedno na vseh prireditvah, ko naše gospodinje ponudijo gibance, jih hitro zmanjka, ampak jutri pa bomo pripravili za pohodnike golaž, tako da zdaj je že malo bolj hladno, tako da bo en tak dober govej golaž bo prijo po tem pohodu in tem dogodku, ki bo tukaj.
1: Magister Janez Kramberger, morda še vaše povabile našim poslušalcem, da se jutri udeležijo ali pohoda iz treh točk ali pa pridejo kar sem ob 14. na Zavrh.
0: Ja, tako jutri bo pravzaprav cel dan posvečen temu dogodku, 40. obletnici dogodku na Zavrhu. Začeli bomo že dopoldne z kvizom v Lenarškem kulturnem domu. Tam bodo, mislim, da bo sodelovalo 5 osnovnih šol. Morda bodo to moji sodelavci potem še kaj več v nadaljevanju o tem povedali. No, potem pa iz treh smeri prihajajo na Zavrh, morda še z večjih pohodniki. To vse skupaj tudi organizira Zveza društev Generalmajster. Ob dveh bo pa tukaj ta položitev venca, tako kot vsako leto pred kip generala. In na to bo seveda ta dogodek slavnostni in potem pa tako, kot ste dejali, še golaž.
1: Magister Janez Kramberger, hvala lepa za sodelovanje v naši oddaji in hvala lepa za vse dobro, kar ste naredili za majstra tudi v vašem preteklem obdobju in zagotovo vem, da boste srcem ostali še naprej tukaj.
0: Hvala lepa, pa tudi vam, ne, ker mediji ste zelo pomembni. To, kar se zgodi, če niso mediji prisotni, potem ugotovimo, da se ni zgodilo. Ne? Ta vest, te lepe želje in vse to gre med ljudi in zato smo vam tudi hvaležni.
1: Hvala lepa in do 10. si privoščimo vašega domačina Žana Serčiča. Ne? Potem tako. Pa se mi slišimo po 10. uri, ko imamo tukaj še veliko gostov in zanimivih informacij.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Te bodo odslej v torek in sredo enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev. Uredba bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki, ki upravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra. V Minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti in bo potekal do 11. oktobra. Letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana Pojem telo električno. V ospredje postavlja različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Še pred odprtjem festivala bo ob 18. performans, paralelna pretakanja, Neže Knez in Tina Dožiča. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije, termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili. Nastopilo bo 20 ekip, med njimi 3 slovenske. Krka bo danes gostila Budućnost. Olimpija bo v soboto igrala doma s Cibono. Ilirija pa v nedeljo v Tivoliju z Dubajem. Preverimo vremensko napoved. Danes bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po državi je jasno, temperature pa Maribor in Slovenska Bistrica 11, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 9, Ptuj 8, Celje in Slovengradec 7, letališče Portorož 15 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Napovedane so popolne zapore štajerske avtoceste in sicer nocoj, torej v noči na soboto med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol pete ure jutri zjutraj. Enako pa tudi v noči na nedeljo med Blagovico in Uranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Vsem želimo srečno in varno pot do vašega cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Ura je 10:04, dober dan, program Radia Maribor poslušate. Petkov dopoldan vedno namenjamo terenu, kot žargonsko imenujemo odhod iz pisarn med vas, drage poslušalke in poslušalci. Danes se mudimo v Zavrhu pri Lenartu. Jutri se lahko tja odpravite tudi peš. V sklopu 40. majstrove prireditve se lahko na majstrov stolp v Zavrhu odpravite kar iz 3 smeri. Razgledni stolp je visok 17 metrov in nudi lep razgled na okolico. Uživo prav od tam nam bo o razgledu pa še čem drugem. Po naslednji skladbi poročal Robert Zajšek, ostanite z nami.
3: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Kar nekaj krajev po Sloveniji nosi ime Zavrh, mi smo izbrali tega nam najbližjega. Lep sončen pozdrav pošiljamo v Zavrh. Priznam, po lastni presoji bi zagotovo rekla na Zavrh, a preverili smo. In krajevni leksikon Slovenije narekuje rabo predloga v Zavrhu. Tam sta danes tonski tehnik Zoran Perko in moderator Robert Zajšek. Dobar dan.
3: Hvala Nika za tole opozorilo in seveda dobar dan poslušalcem in poslušalkam. Priznam, da nisem vedel, jaz sem tudi rekel na Zavrh, ampak ja. Zdaj je z menoj gospod Stanko Kranfogl, ki skrbi že desetletja, da obiskovalci, ki pridejo v tale kraj, spoznajo majstra do potankosti in tudi njegovo spominsko sobo. Dobar dan.
4: Lep dober dan vam, studio in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maribor.
3: Ko smo se zdaj takole pogovarjala, je tudi veliko gostov, veliko tujcev in tisti, ki so prišli najdlje, so bili odkot?
4: Tisti, ko so bili najdalj, so bili iz Nove Zelandije. Bili so tudi tukaj Kanačani, bili so Američani, v prejšnjem tednu so bili tu Danci, tako da je pravzaprav majstrova spominska soba na Zavrhu poznana, če nisem skromen, pravzaprav po celem svetu.
3: In tole sobo so takole odprli že pred 40 leti, torej leta 1986.
4: Ja, dejansko je to ta razstava, Majster po majstru, je pravzaprav tretja razstava o Rudolfu Majstru. In ta razstava je ena od najbolj celovitih. Namreč zajema vso dogajanje v 19. in 20. stoletju. V prvi sobi imamo praktično, jaz bi temu rekel kar časovnico, od leta 1815 naprej do mednarodnega priznanja oziroma do osamosvojitve Slovenije in do mednarodnega priznanja Slovenije. Na tej časovnici so dogodki v Evropi in po svetu, natančni opis Habsburške monarhije od začetka do konca leta 1918, pol imamo slovenske dežele in pa tudi delo in življenje Rudolfa Majstra. Mogoče je bila malo čudna zadeva, nekateri sprašujejo, zakaj smo pa vzeli leto 1815. Situacija je čist preprosta. Takrat je bil dokončno poražen Napoleon in nekega obdobja je bilo dejansko popolnoma zaključeno. Imamo tudi 21, jaz bi tem rekel, mizic, knjižic, kjer pa je 21 dogodkov čist podrobno opisanih. Na koncu je pa posebna mizica, ki pa prikazuje Lenart kot kraj, ne Lenart kot občino. Leta 1910 je Lenart kot kraj imel samo 102 hiši. Danes ima ena ulica več hiš, kot je imel takrat kompletni Lenart, tako da mi se niti ne zavedamo, kako strahoviti razvoj smo imeli, rečemo temu, v zadnjih 120 ali pa 110 letih.
3: In zagotovo je tudi majster tisti, ki je številne turiste pripeljal ne samo na Zavrh, ampak tudi v Lenart in v Slovenske Gorice.
4: Ja, pravzaprav je majster ta ikona, ki privlači ljudi. Res je, da je še dokaj nepoznan. V osnovnih šolah se o majstru ne učijo. Imel sem tudi skupino gimnazijskih profesorjev. Bile so tri gimnazijske profesorice zgodovine. In sem rekel, jaz profesorjem zgodovine o majstru ne bom govoril. Najstarejša je rekla, jaz ne vem nič. Srednja je rekla, jaz ne vem nič. Povsem mlada je rekla, na fakulteti nismo o majstru govorili popolnoma nič. Tako da je res zadnji čas, da se v šolske programe tudi uvrsti generalmajster, ki je pravzaprav zaslužen, da imamo danes Slovenijo. On je bil tisti, ki je leta 1918 pravzaprav obranil takratne slovenske meje.
3: Vi ste pravzaprav sosed tega objekta tukaj in zagotovo ste tudi kot vodič številne obiskovalce sprejeli, tudi takole nenapovedano.
4: Ja, veliko krat se zgodi, da čisto slučajno vidim ljudi, ki hodijo okrog in jih grem in jih nagovorim, vprašam, kaj pa želite, in rečejo, radi bi si ogledali majstor razstavo, in če imam čas, sem doma, jim to tudi omogočim.
3: Koliko je bilo teh obiskovalcev? Vem, da tudi statistika mora biti zaradi uradnih stvari.
4: Ja, v prejšnjih letih je bilo preko 5000 obiskovalcev letno. To so organizirane skupine, ki prihajajo tudi najavljene, in ta glas o majstru in zavrhu se pravzaprav širi preko skupin, da privabijo tudi nove ljudi, da pridejo na zavrh in se dejansko spoznajo z delom in življenjem generala majstra.
3: Vedno znova pa pridobite tudi kaj novega. Tako ste včeraj imeli v Lenartu zanimivo srečanje z gospodom in enim zanimivim eksponatom, ki ga je takole pridobil. Originalna tabla, ne?
4: Ja, imamo originalno tablo, to se pravi izvesek notarja Frana Štupica. In ta originalna tabla bo tudi v muzeju izpostavljena. Imamo poseben kotiček, kjer je samo življenje in delo Štupičevih, in ta tabla s napisom Fran Štupica, notar, bo tam tudi nameščena.
3: Vi majstra in njegovo delo zelo dobro poznate, pa če vas takole vprašam osebno, kaj vam pomeni majster in to delo, ki ga zdaj takole prenašate vsaki dan, vsaki teden, vsako leto iz roda v rod?
4: Glede, majster vsekakor pomeni veliko domoljublje. Moramo reči, da brez majstra danes nas tu ne bi bilo. Mi bi bili mogoče neki Štajerci, vprašanje, ali bi še govorili slovensko, po vsej verjetnosti bi bili kot neka manjšina. In danes moramo biti izredno ponosni na to, kar imamo. Veliko krat se moramo vprašati, kaj vse imamo, ne česar, česar nimamo. Tako da moramo biti hvaležni majstru, moramo biti hvaležni zaslužnim ženam in možem, ki so nam vse to, kar danes imamo, omogočili, in da lahko govorimo svoj materni jezik in da lahko uporabljamo biser, ki mu rečemo dvojina. Veliki narodi tega nimajo, mi pa to imamo in bodimo ponosni na našo kulturo, ki je bila vse do osamosvojitve Slovenije tudi naša identiteta.
3: Gospod Stanko, jutri torej 40. majstrove prireditve, zagotovo pa lahko tudi v prihodnje obiskovalci računajo na ogled bogate zgodovine majstra. Kako vas lahko najdejo, kako vas lahko dokličejo?
4: Ja, društvo ima svojo Facebook stran, ima svojo spletno stran, in na tej spletni strani so tudi številke telefonske. Pretežna večina jih reče, da je dobila številko prav tu in se pol z njimi dogovorimo za ogled in jim to bogato zgodovino tudi razkažemo.
3: Super. Hvala lepa za sodelovanje v naši oddaji in seveda še veliko teh čudovitih ogledov in prenašanje zgodovine na druge mlajše rodove.
4: Hvala tudi Radio Maribor za vse, kar koli je napravilo za promocijo zavrha in za poznavanje dela in življenja velikega Slovenca, pesnika, generala Rudolfa Maistra. Hvala lepa vam in lep pozdrav vsem.
3: No, kaj pa se bo dogajalo jutri, pa boste izvedeli po naslednji skladbi.

toplo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

0: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
1: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Potujte z Radiem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
6: V sobotnih potepanjih odkrivamo Papuo Novo Gvinejo. Naš gost, popotnik Daniel Zorko, je ni spoznaval iz hotelske sobe ali skozi okno turističnega avtobusa, ampak med domačini, v njihovih vaseh, domovih in vsakdanjem življenju.
7: Tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo, tam se na sred ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razvene.
6: Tudi o tem v zadnjem delu naše radijske potopisne pripovedi v soboto o 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor. Malo na okrog.
8: Z Radijem Maribor.
9: In še zadnjič vdaj malo na okrog, tokrat z gospo Darjo Ornik, višjo svetovalko za kulturo in splošne zadeve občine Lenart, ki nam bo razkrila celoten jutrišnji, sobotni, kulturni in družavni mozaik. Gospod Ornik, pozdravljeni tudi vi.
10: Lep pozdrav tudi vam.
9: Torej, jutri se vse skupaj začenja že dopoldan v Lenartu.
10: Tako je, v kulturnem domu bo ob 9. uri kviz o življenju in delu generala Maistra, ki je namenjen osnovnošolcem. S tem kvizu sodelujejo 4 osnovne šole, ekipe iz 4 šol, to je iz osnovne šole Voličina, osnovne šole Lenart, Šentilske osnovne šole Rudolfa Maistra in pa osnovne šole borcev za severno mejo iz Maribora. Ta kviz je pripravil Muzej narodne osvoboditve, tako da bo to kar zanimivo. Bo pa v okviru tega kviza tudi predstavitev knjige, ki se imenuje Od malega Rudolfa do velikega majstra. To pa pripravlja Zveza društev General Majster.
9: Odlično, tako da že mladi rod izobrazimo in povemo, kdo je bil Rudolf Maister.
10: Tako je.
9: No, potem pa osrednja prireditev jutri ob 14. tukaj na ploščadi pri kulturnem domu.
10: Tako. Tukaj v sklopu te prireditve, tako kot ste že omenili, bo osrednji govornik profesor Aleš Arih. Seveda bojo svoje misli podvedali tudi naš župan Janez Kramberger, predsednik društva, domovinskega društva Rudolf Maister gospod Luketič in pa predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec. Bodo pa nastopili Završki fantje, dvorjanski muzikanti Eva in Matic Lorbek in pa dramski igralec Bojan Maroševič. Na začetku prireditve pa bo položitev venca kipu generala Maistra.
9: Kaj pa nas potem pričaka po tem uradnem delu? Zagotovo ne bomo šli še domov.
10: A seveda ne. Potem pa bo še druženje, tako kot je bilo rečeno ob golažu, ob dobri kapljici in pa seveda tudi dobri volji. Se je tudi majster bil dobrovoljen človek. Ne vem, če je tako znano, da je tudi Cankar prišel na zavrh enkrat. Majster je o zavrhu vedno govoril z naklonjenostjo. Cankar pa takrat, ko je bil tukaj, je rekel, če bi se res takrat bilo veletno tukaj kar blatno, je rekel, če bi bilo blato na prodaj, bi Slovenske Gorice obogatele.
9: No, potem pa bo vse skupaj organizirano še za tiste, ki imajo radi pohod.
10: Tako je. Pohod organizirajo planinska društva. Prvi krenejo iz Maribora, izpred vojašnice generala Maistra, mislim, da ob 8. uri,
9: ja.
10: Potem iz cerkvenjaka ob 10. uri, z Lenarta pa ob 12. uri.
9: In seveda se potem tukaj vsi dobijo.
10: In se vsi tukaj zberajo.
9: Morda še kakšna informacija za naše poslušalce, ki bodo tudi jutri prišli ali z avtomobilom, ali peš, ali morda s kolesom?
10: Ja, tisti, ki bodo prišli z avtom, morajo upoštevati to, da je pač Zavrh strnjeno slemensko naselje in naj bojo strpni pri parkiranju.
9: Gospa Ornik, hvala lepa za sodelovanje in seveda za pomoč pri organizaciji današnje oddaje, ki smo jo takole pripravili v počastitev tega praznika, ki bo jutri tukaj na Zavrhu. In seveda veliko uspehov tudi v nadaljnjem delu.
10: Hvala lepa tudi vam.
9: No, zdaj bo sledilo po naslednji skladbi tudi nagradno vprašanje. Slišali pa bomo Evo Lorbek in Matica Lorbka, in sicer v Venčku narodnih, ki smo ga posneli letos pomladi v okviru oddaje Nedelja po domače. Robert Zajšek in Zoran Perko pa se poslavljava in želiva prijeten dan še naprej. In seveda vabljeni jutri ob 14. da se nam tukaj pridružite na ploščadi na Zavrhu.

0: Rubrika vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.
3: Dve minuti je čez pol enajsto. Zahvaljujemo se terenski ekipi, ki se je danes oglasila iz Zavrha pri Lenartu. Poslušalke in poslušalci, vi pa imate sedaj priložnost preveriti svoje znanje in pomnjenje, kajti sledi nagradno vprašanje, ki je vezano na pravkar povedano v oddaji Malo na okrog. Pripravite svoje telefone in vtipkajte 02-420-1555. Nagradno vprašanje pa se glasi. Katero pesniško zbirko je Rudolf Maister napisal v Zavrhu? Pričakujemo vaš odgovor. Če ste pozorno poslušali prvi del terenske oddaje Malo na okrog, potem odgovor ne bo težak. Torej, katero pesniško zbirko je Rudolf Maister napisal v Zavrhu? Pričakujemo vaš klic na 02-420-1555. Za namig, to pesniško zbirko je napisal v tako imenovani Stupičevi vili, kjer je takrat zbiral, v zbirki pa je zbral svojo zrelo liriko in epiko, med drugim pesmi o vojnih časih in izgubljeni Koroški. Pri nas na radiju vas tudi čaka nagrada, košara z domačimi dobrotami, pa knjiga ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Lahko sta vaši, če pravilno odgovorite na vprašanje, katero pesniško zbirko je Rudolf Maister napisal v Zavrhu. 02-420-1555. Kdo bo prvi poslušalec oziroma poslušalka, ki nas bo poklical in bo ugotavljal, ali torej je njegovo, njeno znanje dobro ali ne. Tistemu bomo tudi podarili nagrado, torej za pravilno vprašanje oziroma za pravilen odgovor na nagradno vprašanje, ki ga še enkrat ponovim, katero pesniško zbirko je Rudolf Maister napisal v Zavrhu. Če poznate odgovor, pokličite 02-420-1555, mi pa si med tem privoščimo. Aha, ne, tonski tehnik mi ravno kaže, ko smo že skoraj spustili naslednjo skladbo, nas je nekdo poklical. Dober dan.
4: Dober dan, Marjana pri telefonu.
3: Marjana, lepo pozdravljeni, zadnji trenutek bi skoraj da rekla.
4: Ja.
3: Kaj ste se tako dolgo obotavljali?
4: Ja, težko vas je priklical včasih.
3: Aha, ali ste potrebovali malo poguma?
4: Niti ne, no.
3: Niti ne. Marjana, torej greva kar k delu. Katero pesniško zbirko je Rudolf Maister napisal v Zavrhu? Povejte.
4: Kitica mojih.
3: Tako, leta 1929, to je bila njegova druga pesniška zbirka. Čestitke, Marjana.
4: Hvala.
3: Povejte, odkot nas kličete danes?
4: Iz Maribora.
3: Iz Maribora, torej vam je Zavrh poznan, Maistrov stolp?
4: Ja,
3: zelo.
4: Ja,
3: ste že večkrat bili tam?
4: Moja, imamo prijatelje tam, pa tudi na pohodu smo že bili.
3: O, se nameravate odpraviti tudi jutri morda?
4: Mogoče, ja.
3: Mogoče. Še zbirate predloge za ideje, za, oziroma na, predloge za ta vikend za izlet. Vikend
4: tako,
3: bo lep, sončen. Tako da je lahko pohod ena izmed dobrih rešitev. Marjana, najlepša hvala, da ste nas poklicali. Iskrene čestitke še enkrat. Nagrado pa lahko prevzamete pri nas na radiju od današnjega popoldneva naprej.
4: Hvala.
3: Srečno in lep dan.
4: Enako tudi vam.
1: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.

Prometno-informacijski center je zabeležil krajši zastoj na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma Marjeta in Zlatoličje v smeri Podlehnika. Srečno in varno vožnjo.

0: vse se zgodi. Yo. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
2: Obrazi, sosednje ulice.
3: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
4: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
3: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
4: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prineše v Sloveniji.
3: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
4: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
3: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen je v luči zaostrenih razmer na trgu naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu dejal, da Evropska unija o primernem času za sprostitev zalog dizelskega goriva razpravlja z vsemi članicami Mednarodne agencije za energijo, ne le Združenimi državami. Gre za možnost, ki smo jo v preteklosti že uporabili in jo bomo verjetno še enkrat, je še ocenil v pogovoru za Euronews. Evropske države so sicer po neuradnih navedbah danes obravnavale francoski predlog za sprostitev dodatnih zalog dizelskega goriva in sicer kot odgovor na pritisk in grožnje Washingtona. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Povod za redni nadzor so bile ugotovitve izrednega nadzora pred skoraj letom dni, ki je pokazal, da vodja ortopedskega oddelka Gregor Kavčič umetno daljša seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerja v zasebni zavod, kjer je operiral. Z včerajšnjim dnem je vodenje družbe Urbanatura d.o.o. prevzel direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc. Na mesto direktorja ga je po odstopu Ranka Šmigoca imenoval edini lastnik družbe, podjetje mestne nepremičnine iz skupine Mariborskega holdinga. Jure Struc ostaja zaposlen na Zavodu za turizem kot direktor, delo v Urbanaturi pa bo opravljal na podlagi pogodbe o poslovodenju. Zaradi prehoda kolesarske karavane v okviru evropskega prvenstva, ki premierno poteka v Sloveniji, bo policija med prvo in pol četrto uro danes izvajala 30-minutne zapore prometa. Te bodo na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Smlednik, Vodice, Mengeš, Radomlje, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje ob 10. Maribor delno oblačno 14, enako tudi Slovenska Bistrica. Ljubljana, Ptuj in Celje delno oblačno 11. Murska Sobota in Radenci delno oblačno 12, Slovengradec 10, letališče Portorož jasno 19 in Kredarica jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države promet poteka brez posebnosti, napovedane pa so popolne zapore štajerske avtoceste in sicer nocoj ter v noči na soboto med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol 5. ure jutri zjutraj. Enako pa tudi v noči na nedeljo med Blagovico in Uranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute. Obveščamo vas, da bo oddaja o kulturi na sporedu z nekaj minutnim zamikom. Saj se bomo ob 11. uri in 10 minut spomnili nedavno preminulega upokojenega novinarskega kolega Zorana Milovanoviča. In memoriam bo prebral Dušan Tomažič.

Poslovil se je naš upokojeni novinarski kolega Zoran Milovanovič, ki je večji del svojih delovnih prizadevanj usmeril v športno novinarstvo. Bil pa je tudi snovalec koncepta ponudbe športnih programskih vsebin regionalnega radijskega programa Radia Maribor. Svojo novinarsko karierno pot je začel pred skoraj 45 leti. Najprej kot poročevalec iz lokalnega okolja Slovenske Bistrice, že kmalo pa se je zaradi programskih potreb in lastnega interesa preusmeril v športno novinarstvo. Z bogatim znanjem, osebnostno širino, poznavanjem problematike ključnih dejavnikov v vseh športnih panogah in spoštljivim odnosom je v kratkem času postal prepoznavno ime športnega novinarstva. Poleg najzahtevnejših športnih prenosov se je uspel poglobiti tudi v problematiko posameznih športnih zvrsti, opozarjati na skrb zbujajoče stanje športne infrastrukture v Mariboru in širši regiji. Nemalokrat so bili prav njegovi prispevki tisti, ki so spodbudili odločevalce, da so pospešeno začeli posodabljati športno infrastrukturo v okolju. Med najširšo športno javnostjo je bil znan po tem, da je posebno pozornost namenjal manj zastopanim in s tem manj priljubljenim športnim panogam. Leta 2014 je prejel občinsko priznanje Cizljevo plaketo za prispevek športu in leta 2023 priznanje Radio Televizije Slovenija za izjemne delovne dosežke. Zoran Milovanovič je v našem kolektivu veljal za neprekosljivega v znanju in poznavanju zgodovine in literature. Bil je kritičen opazovalec okolja in ljudi, neposreden in pronicljiv novinar in raziskovalec. Ob poročanju športnih dogodkov v tujini je vedno povsem samoiniciativno pripravil tudi zajetno delovno gradivo za zanimive potopisne reportaže, ki so razkrivale njegov značaj rahločutnega opazovalca tudi najmanjših podrobnosti, ki so številnim ostale skrite. Tudi zato imajo njegove reportaže posebno brezčasno vrednost. Zoran Milovanovič je veljal tudi za odličnega mentorja mladim sodelavcem. Veliko je zahteval, deloval strogo in odločno, a hkrati s posebno toplino vlival voljo in ljubezen do novinarskega poklica tistim, ki smo vanj vstopali. Poslovil se je po krajši bolezni in za seboj pustil neizbrisno sled, ki bo živela v zavesti sodelavcev in številnih poslušalk in poslušalcev Radia Maribor.

0: Dobar dan. Danes vas bomo popeljali po svetovih digitalnih umetnosti, klasične fotografije in umetniške keramike. V Mariboru se bo zvečer začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU. Letos izhaja iz verza pesnika, esejista in novinarja iz 19. stoletja Walta Whitmana, pojem telo električno. V ospredje pa postavlja različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. V Minoritski cerkvi bodo ob 19. odprli osrednjo skupinsko razstavo po performansu Paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča, ki se bo začel ob 18. Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kuratorka festivala Sara Nuša Golob-Grabner.
1: Tematiziramo telo, telo v okolju in telo v digitalni tehnološki dobi. Napram česa je pojem telo električno res dobra igra na tematiko in tudi posvetitev mojim drugim interesom in moje inspiraciji za to.
0: Kako pa v to digitalno prostorje vstopa človeška duša?
1: Torej, ravno to mi je bilo zelo zanimivo, ker tudi v besedilu govorimo telesu kot o biološki masi. Prav zaradi tega, ker telo pojmujemo zdaj že na toliko različnih načinov, da je težko definirati, kaj naše telo je. Torej, je to naša biološka masa, je to naša zavest v tej biološki masi, je tudi zavest, pravzaprav sam nek skupek bioloških snovi, ali pa je telo, naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej, gre za eno zelo razdrobljeno snov, če pojmujemo, in tako dušo kot telo jo lahko vidimo zdaj čist fragmentirano, obenem pa vse to še vedno dojemamo kot eno celoto nas samih. In ravno to vprašanje, kaj je zdaj telo, kje se pojavlja, kako ta okolja vpliva in kako se mi spreminjamo z, torej, z osebnostjo, z torej, tako imenovano dušo in z našo samo fizično podobo, ko vstopamo v te različne parametre obstoja.
0: Vse to dogajanje je fascinantno, mestoma čudežno, ampak na nje treba pogledati tudi kritično.
1: Definitivno vzpostavljamo nek kritičen odnos in tudi umetniki, ki so bili vabljeni, k temu pristopajo z zelo kritično lečo. Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, kar se mi zdi zelo relevantno, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. In čeprav recimo, ko bomo vstopili na razstavo, ne bomo videli fizičnih teles ali pa nekih zelo naravnost prepoznavnih tematik, ki bi se dotikale telesa, je seveda to vse tematizirano z vidika, da telo vstopa v vse te različne sisteme in razmišljamo o tem, kako se to potem spreminja. In pravzaprav ne moremo živeti v digitalni dobi in nasplošno v teh časih, brez da bi bili kritični. Mogoče bi za zelo kritična dela izpostavila Laro Reichmann.
0: V video instalaciji z naslovom Telesa v odmetu tematizira vizualna umetnica Lara Reichmann delovanje skupine žensk, ki so na astronomskem oddelku na Univerzi Harvard pred približno 100 leti analizirale fotografije neba.
2: In se nekako sprašujem, kaj se zgodi s temi ljudmi, telesi, umi, če bi se počasi iz te svoje človeškosti pač transformirali v totalno samo operativno računalniško entiteto, recimo, ki v bistvu vse, kar je zreducirana samo zato, da kalkulira in preučuje to zvezdnato nebo, v katerem se pa pol tudi skozi pač ta tok časa, poleg zvezd začnejo pojavljati tudi neke umetne konstelacije, obliki satelitov in vseh teh drugih vesoljskih plovil, ki smo jih pač mi v zadnjih 60-ih, 70-ih letih poslali v vesolje.
0: Sara Nuša Golob-Grabner izpostavi še.
1: Potem recimo Andrej Škufca z svojim tematiziranjem nadvlade, torej vojaške infrastrukture, ki pravzaprav prevzame nadzor nad nami, medtem ko smo jo vzpostavili, da bi mi prevzemali nadzor. Potem recimo Mary Magic, ki tematizira kontrolo telesa in človeka preko farmacevskih industrij, predvsem kar se tiče ženskega telesa in kar se tiče neke heteronormativnosti. Podobno tudi recimo Margherita Pevere z svojimi maternicami in razmišljanje o tem, kako se ženske vklapljajo tako v biološkem svetu in tako kot kakšne konotacije to nosi. So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
0: Enostaven primer prepleta telesa in digitalnega je izkušnja uporabe očal virtualne resničnosti.
3: Krati pa meni se zdi, da obstaja puno bolj subtilen preplet, ki v bistvu ima veze s tem, da že od 90-ih let mi smo v bistvu del digitalne sfere in to ne gre samo za to, da pač smo izpostavljeni veliki količini informacij, ampak v bistvu ta digitalna sfera hkrati vpliva tudi na našo zavest.
0: Pove Irena Borič, kuratorka izvedbenega in izobraževalnega programa in nadaljuje.
3: Zato sem recimo v svojem spremljevalnem besedilu izpostavila tudi Marino Gržinič, ki v svojem besedilu leta 96 v vrsti za virtualni kruh izpostavi, na kakšen način bo digitalna realnost vplivala na to, na kakšen način se mi kot subjekt reformiramo, formiramo, deformiramo in na koncu transformiramo. Zato se mi zdi zanimivo prav ta subtilni moment, na kakšen način ta digitalna sfera, ki je v bistvu vsi živimo že več kot 30 let, v bistvu postaja del naše identitete in zato so recimo, kak bi rekla, meje med tem digitalnim pa fizičnim zelo zabrisane.
0: Telo ni postalo le del novih tehnologij, ampak je tudi njihova žrtev. Najbolj banalna primera sta estetski narativ in narativ sreče na družbenih omrežjih, kjer je naše telo objekt v kupičenju in kroženju kapitala. Kot piše v spremni besedi, je naše telo audiovizualno promovirano in farmakološko upravljano. Irena Borič.
3: Prav zato, ker v bistvu je telo na mreži komodificirano in nadzorovano. Se je nama Saro zdelo zanimiv koncept, ki sta ga vzpostavila Deleuze pa Guattari, se pravi telo brez organov. Telo brez organov je en filozofski koncept, ki govori o telesu, ki se izogne kodom, ki se izogne pričakovanim predsodkim in vsem tem in se v bistvu ustvari nek prostor, da se telo razmišlja drugače in ustvari se prostor za neki filozofski, družbeni pa umetniški eksperiment. Ta koncept je tudi možen za lažje vzpostavitve med človeškimi in nečloveškimi elementi in če se še bolj poglobimo v ta pojem, se lahko tudi razume, koliko skupnega imamo s neorganskim zaradi tega, ker pač določene snovi, določeni elementi so v človeških telesih, živalskih pa tudi v anorganskih elementih oziroma snoveh.
0: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več. Poleg Minoritske cerkve so to še kulturni inkubator, Studio Plus, Mariborski otok, umetnostna galerija in Vetrinc. Poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, pogovori in dve vodenji po osrednji razstavi. Festival se bo končal 11. oktobra z enim od vodenj. Prvo pa bo jutri ob 11.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost lajša.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
7: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
6: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
11: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Kje ste pa vi najraje?
13: V dobri družbi s Kristjanom.
14: Prva oktobrska nedelja bo najlepša v dobri družbi. Kristjan bom z vami ob prijetni domači glasbi in spet bomo našli čas za pogovor, smeh in zgodbe naših glasbenih prijateljev. Na Lojterci Novih odpiramo novo poglavje s 4 novimi glasbenimi predlogi, še prej pa razkrijemo, komu ste z glasovi namenili septembrsko zmago. V goste prihaja ansambl Sladki greh. Malce sladkega si lahko privoščimo že pred nedeljskim kosilom, kaj ne. O novi skladbi pa poklepetamo tudi skupino Črna mačka in ansamblom Juhej. In ker vas je lepo slišati, še lepše pa srečati, vas znova povabimo tudi na snemanje oddaje V dobri družbi v živo. Dobimo se torej to nedeljo med 10. in 12.
13: V dobri družbi s Kristjanom.
12: Na Radiu Maribor.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost lajša.
2: V sklopu spremljevalnega programa 6. mednarodnega trienala keramike Unikum so v baročni galeriji Ptujskega gradu predstavili razstavo umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo, kjer je na ogled 43 različnih umetniških kosov slovenskih umetnikov, ki so od prve polovice 20. stoletja zaznamovali področje umetniške keramike pri nas. Odprtja razstave na Ptuju se je udeležila tudi Gabriela Milošič.
3: Razstava umetniške keramike na Ptujskem gradu z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo je nastala v sodelovanju Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov, pove Petra Kosi.
4: Originala je bila ta razstava predstavljena v dveh lokacijah v Ljubljani. Organizirali smo v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana. In hkrati se je porodila ideja, glede na to, da je taka široka razstava, da je zelo fajn prikazati v kakem drugem prostoru in vsekako tudi težimo k decentralizaciji. Sodelovanje s Ptujem za baročno galerijo bil odličen prostor, da bi lahko tako razstavo tudi tukaj predstavili.
3: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je takoj zagrabil priložnost. Direktor Aleksander Lorenčič.
5: Gre za izjemno kvalitetno razstavo, preko 40 umetnikov sodeluje. Lahko rečem, vsa slovenska smetana z tega področja, tudi različne generacije. Se pravi, gre za preplet različnih tradicij, generacij, kot rečeno, konceptov. Smo veseli in vsekakor bo ta razstava v teh jesenskih mesecih ena dodana vrednost za obiskovalce.
3: So kustosinja razstave doktorica Zoraž Bontar.
6: Veseli nas, da lahko en del spremljevalnega programa ponudimo tudi na Ptujskem gradu, v tej prečudoviti baročni dvorani, kjer smo poskušali prav sodobna umetniška keramična dela in dela malce starejših profesorjev, prvih profesorjev njihovih študentov kiparskega oddelka, tedaj na novo ustanovljenje Akademije za likovno umetnost, postaviti v ta prostor, kjer smo morali iskati pravzaprav dialoge tako med njimi, kot tudi med temi baročnimi deli, ki nas obdajajo v tej dvorani. Smo pravzaprav iskali dialoge, kot naprimer nekatere motive, ki smo jih našli na slikah, smo potem postavili v dialog s bodi si ženskim aktom oziroma nekimi skodelicami, ki boste lahko videli na razstavi.
3: Na Ptujskem gradu so razstavljena tudi dela oblikovalke keramike Daniš Bontar.
7: To je velika popularizacija za naš medij keramike. Zelo sem ponosna in počaščena, da sodelujem s takimi avtori, ki so tako uveljavljeni na področju keramike kiparstva v Sloveniji.
3: Sokustosinja razstave doktorica Zoraž Bontar pravi, da razstava izhaja iz zavedanja, da keramika pri nas ni le uporabna industrijska oziroma obrtna disciplina, temveč je lahko tudi samostojen umetniški izraz.
6: Mogoče v preteklosti je slovenski prostor zaznamovala predvsem industrijska zgodovina izdelovanja keramike, so bile pomembne tovarne. Mogoče, če primerjamo današnji kontekst, pa tega industrijskega konteksta ni več, temveč gre za izobražene, akademsko izobražene umetnike in umetnice, ki pa potem delujejo v studijih in izdelujejo malo serijsko uporabno keramiko ali pa se udeležujejo teh pomembnih mednarodnih razstav v Sloveniji in v tujini. Tako da je mogoče to ta razlika od tradicije in sodobnosti, ki bi jo izpostavila.
3: Razstavo umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo bo v baročni galeriji Ptujskega gradu na ogled do 22. novembra.
0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega.
0: Zdravi. Umetnost.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost. Life.

0: Tudi v zadnjem delu oddaje ostajamo na Ptuju, a se iz razstavišča na gradu selimo v Miheličevo galerijo ob Dravi. Tam gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Razstavljena so dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. V času socializma so bili status, funkcija in estetika fotografije podobni. Večina fotografov je delovala v fotografskih klubih, nekateri pa tudi izven tega sistema in samostojno, zaradi lastnega ustvarjalnega pristopa, cenzure ali celo prepovedi. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga, umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, pravi, da je razstava zanimiva, ker predstavlja očitno dejstvo,
1: da je bil v socialističnih državah medij fotografije vseeno izpostavljen nekemu ideološkemu nadzoru, da je deloval v drugačnih pogojih ta medij, ne, kot na Zahodu seveda. Ne. Tam so poznali recimo tudi kolektivne organizacije, ampak so bile bolj, to so bile agencije kot recimo Magnum, kjer so se fotografi združevali z namenom, da branijo svoje avtorske pravice, da skupaj ustvarjajo, širijo estetske, produkcijske možnosti medije in tako naprej. Na vzhodu so pa te nacionalne zveze in pa fotoklubi imeli neko drugo funkcijo, tudi to, kot pravim, produkcijsko, ne? Ampak je bilo, vseeno je bil kanček, vsaj kanček prisoten tudi tega ideološkega političnega nadzora. Kljub temu, ne, ali pa ravno zaradi tega, ne, so se pa potem razvijale določene individualne estetike, produkcije, opusi nekaterih fotografov, ki so od tega odstopali, ki so razvili izjemne opuse, ki pa so lahko bili tudi problematični za te dani režime.
0: Kustos je razstavo razdelil v dve kategoriji. V pritličju so na ogled dokumentarna, družbeno-kritična dela.
1: Recimo češki fotografi so zelo radi bili humorni. Ne? To pač poznamo češke filme in to, ne, kjer imajo svoj specifični humor. In so skozi fotografije smešili tedanji režim. Ne? Ali pa recimo poljski fotograf Andrzej Batura, ki ga tukaj predstavljamo, je pa recimo fotografiral določene proteste, ali pa situacijo na Poljskem, kjer se je tedanje delavstvo na veliko, tudi bomo rekli po domače, zapijalo, ne? In je dal naslov seriji Pijana Poljska. Tega v drugi polovici 70-ih seveda partija na Poljskem ni rada videla. Ne?
0: V tem sklopu so razstavljene tudi fotografije Čehov Vladimirja Birgusa in Inžiriha Štrajta, Mađarov Gaborja Kerekeša in Janoša Sasa, ter Toneta Stojka iz Slovenije. V zgornjem nadstropju galerije pa so umetniška in eksperimentalna dela avtorjev Rudolfa Sikore iz Slovaške, Ladislava Postupa iz Češke, Balinta Sombatija iz Srbije in Staneta Jagodiča iz Slovenije. Bili so
1: ožigosani kot nadaljevalci neke buržoazne, neovangardnih praks iz medvojnega obdobja. Na drugi strani pa jih tudi kolegi, ki so bili dejansko fotografi, ne, teh njihovih eksperimentalnih in pogosto precej nekonvencionalnih pristopov k fotografiji, ne, niti niso razumeli, ne, oziroma so mi očitali, da s čim se zdaj oni ukvarjajo. Ne, pač treba vedeti, da takrat je bilo merilo to mojsterstvo. Ne, recimo, dosti krat je pri nas še zmeraj, ne, to postavljeno na piedestal, ne, pri nas še zmeraj obstajajo fotoklubi, kar je seveda v redu, ne, ampak še zmeraj je ta neka estetika in pa ta pogled na fotografijo, ne, češki je stvar nekega mojsterstva, ne, to se ohranilo iz tedanjih časov preko ene mednarodne zveze, ki se imenovala FIAP, ne, ki je bila pa seveda izjemno pomembna na vzhodu, medtem ko na zahodu, ne, globalno, za fotografijo nekaj veliko pomenila. Ne.
0: V kontekstu povedanega je treba pomen nekaterih ustvarjalcev na novo ovrednotiti, pravi Dejan Sluga.
1: Moram še enkrat omeniti, da recimo Stane Jagodič ni bil uvrščen na nobeno pomembno razstavo, tudi 150 let fotografije na Slovenskem, ga niso prepoznali kot relevantnega, ne? In znano je, da so se mu takrat posmehovali tudi nekateri pomembni fotografi, ne? Češ, s čim pa se ti ukvarjaš, ne? Kaj je to. Ne? Tako da... Mogoče moramo tudi mi sami v Sloveniji še enkrat pregledati, ne, to povojno zgodovino, ne, in mogoče tudi kakšne opuse na novo vrednotiti. Ne. Mi imamo danes v fotografiji pač še zmeraj najbolj zveličavne vrednote, ne, ki recimo še zmeraj daleč na prvo mesto postavljajo nekatere fotografe, ki izhajajo iz te dokumentarne, recimo bolj tudi socialno, humanistično, angažirano definirane dokumentarne fotografije. Ne? Medtem, ko kakšni bolj eksperimentalni pa drugačni pristopi, ne, pa nikoli niso bili kaj preveč cenjeni. Tako da vsa ta vprašanja, ne, poskušam odpirati, problematizirati na tej razstavi in s temi vprašanji je razstava pač tudi tujini v Bratislavi, Budimpešti, kjer je gostovala po izvorni postavitvi v Ljubljani v galeriji Foton, tudi naletela. Ne? Tako da to me predvsej mi daje neko satisfakcijo. Ne?
0: Razstava bo odprta do 25. oktobra, pripravljajo pa tudi vodenje s fotografom Tonetom Stojkom. Hvala, ker vas je današnja oddaja zanimala. Tudi ta del programa podpisujemo z opombo, tudi to je RTV in z imeni ljudi, ki smo jo ustvarili. Goran Glavičič, Gabriela Milošič in Irena Kodrič-Cizerl. Srečno!

0: Jennifer per show, ali samo kaj dekaj dolji v dalje.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Nations najboljša vinska regija v Evropi za leto 2027. Mlajše članice do 23 let odprle Evropsko prvenstvo v kolesarstvu.
1: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
4: Še pa še.
3: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
1: Potujte z Radijem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
6: V sobotnih potepanjih odkrivamo Papuo Novo Gvinejo. Naš gost, popotnik Daniel Zorko, je ni spoznaval iz hotelske sobe ali skozi okno turističnega avtobusa, ampak med domačini, v njihovih vaseh, domovih in vsakdanjem življenju.
7: Tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo, tam se na sred ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razvene.
6: Tudi o tem v zadnjem delu naše radijske potopisne pripovedi v soboto ob 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne v Ljubljani gostil svojega nemškega kolega Johana Vadefula. V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, še zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od najpomembnejših trgovinskih partneric naše države. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Po novem bodo v torek in sredo enotno začele delo ob 8. uri in ga končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur po ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. V Mariborskem Rdečem križu zaskrbljenostjo spremljajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni, saj bi sredstva zanj črpali iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki predstavlja njihov glavni vir financiranja. Prostovoljci Rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, vendar potrebujejo ljudi, ki jih usposabljajo, povezujejo in jim pomagajo pri organizaciji, pravi sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek in opozarja, da sprejeta odločitev ne bo minila brez posledic.
2: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno. Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
1: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občudili le v organizaciji, še bolj jih bodo občudili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči. V Minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti. Izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana Pojem telo električno in se ukvarja s tem, kako je človeško telo vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. V digitalni dobi ni mogoče živeti brez kritičnega razmisleka, pove kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
3: Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, tudi o različnih hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov. So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
1: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več, poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, predstavitve, performansi in pogovori ter dve vodeni po osrednji razstavi. Prvo bo jutri ob 11. Štajerska je po izboru portala European Best Destinations razglašena za najboljšo vinsko regijo v Evropi za leto 2027. Gre za pomemben rezultat štiriletnega skupnega povezovanja, razvoja in promocije Štajerske, s katerim so se skupaj zavihteli na sam evropski vrh vinskih regij, pove direktorica Mariborske regionalne razvojne agencije Nataša Ritonija.
4: Kot koordinatorji destinacije Štajerske smo izjemno ponosni, kaj nam je uspelo v zadnjih štirih letih, da smo uspeli povezati tako veliko število občin, ponudnikov in različnih partnerjev v eno čudovito zgodbo, ki jo je ne nazadnje prepoznal tudi mednarodni svet. To je za nas veliko priznanje.
1: Omenjeni portal je ocenjeval več kot 90 vodilnih vinskih območij. V končni izbor se je uvrstilo 12 regij, ki po oceni organizacije najbolje povezujejo vino, kulturo, naravo in potovalna doživetja. Poslovil se je naš upokojeni novinarski kolega Zoran Milovanovič, ki je večji del svojih delovnih prizadevanj usmeril v športno novinarstvo. Karierno pot je začel pred skoraj 45 leti, najprej kot poročevalec iz lokalnega okolja Slovenske Bistrice. Med najširšo športno javnostjo je bil znan po tem, da je poglobljeno pozornost namenjal manj zastopanim in s tem manj popularnim športnim panogam. Leta 2014 je prejel občinsko priznanje Cizljevo plaketo za prispevek k športu in leta 2023 priznanje RTV Slovenija za izjemne delovne dosežke. Zoran Milovanovič je v našem kolektivu veljal za neprekosljivega v znanju in poznavanju zgodovine in literature. Bil je kritičen opazovalec okolja in ljudi, neposreden in pronicljiv novinar in raziskovalec. Veljal pa je tudi za odličnega mentorja mladim sodelavcem. Poslovil se je po krajši bolezni in za seboj pustil sled, ki bo živela v zavesti sodelavcev in številnih poslušalk in poslušalcev Radia Maribor. Šport.
5: Nogomet nam danes v Ligi narodov, kjer je na sporedu že tretji krog, Slovenija bo jutri gostja Švice, ponudila tudi kvalifikacije za Euro 2027 za igralce do 21 let. V Ljudskem vrtu bodo ob 18. Slovenci gostili Nizozemsko. Košarka nam ponuja tekmo druge lige med Branikom in Slovanom, dvoboj se bo dvorani Tabor začel ob 18.30, v tretji ligi pa bo mariborski ŽKK igral s Hrastnikom, dvoboj v športni dvorani druge gimnazije se bo začel nekaj čez 20.
1: Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Dejan Rat Brala, Nika Ivančič Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. In še temperature po državi, Maribor jasno 17, Ljubljana delno oblačno 15, Ptuj jasno 15, Slovenska Bistrica in Radenci delno oblačno 17, Murska Sobota jasno 16, Celje delno oblačno 14, Slovengradec delno oblačno 12, Letališče Portorož jasno 22 in Kredarica jasno in 8 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Na našem koncu države ni prometnih posebnosti, napovedane so le popolne zapore štajerske avtoceste in sicer v noči na soboto med Oranskem in Blagovico proti Ljubljani od 22. ure danes večer do pol 5. ure jutri zjutraj, enako pa tudi v noči na nedeljo med Blagovico in Oranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
1: Maribor. Ura je 9 in skoraj, oziroma 12, tako bo prav, 12 in skoraj 9 minut, petek, 2. oktober je. V nadaljevanju bomo prisluhnili skladbama, ki kraljujete ta teden na lestvici Top 17. Mimo grede, zvečer po 19. vas vabimo k poslušanju oddaje Top 17. Čez dobrih 20 minut, po lejenih pa predstavimo koncertni napovednik, ki ga pripravljajo sodelavci glasbenega uredništva Radia Maribor. Ostanite z nami.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Točni smo kot ura, 12:30 minut, tukaj je koncertni napovednik Radia Maribor. Prvi oktobrski konec tedna, ki je pred nami, prinaša domači pop, rock, akustične preobleke, klubske novosti, elektronsko glasbo in jazz. V naslednjih minutah vam predstavimo glasbene dogodke danes, jutri in v nedeljo. V Mariboru bo danes mogoče slišati glasbo na kar nekaj prizoriščih. Začenjamo pa z enim koncertom, ki je odpovedan zaradi bolezni Jana Plestenjaka. So bili primorani odpovedati nastop, ki je bil predviden za današnji petek 2. oktobra v Rožmarinu. Za več informacij se obrnite na organizatorja koncerta. V dvorani Gustav pa se ob 22. uri zvečer začne klubski maraton Radija Študent. V Vetrincu bo danes otvoritveni večer 32. mednarodnega festivala računalniške umetnosti. Najprej ob 22. bo Urška Preiss izvedla koncertni performans o vodi, bolečini in nočnih morah, ki je zasnovan kot zvočni kolaž pred izidom njenega drugega albuma. Ob 23. pa bo sledil še elektronsko-akustični nastop izvajalca PXL DOS. Več o omenjenem festivalu pa v naši oddaji o kulturi, ki je že v spletnem audio arhivu. V kazinoju Mont v Šentilju bo nocoj ob 21.30 nastopil Roberto Blanco. Na Koroškem v družbenem domu Prevalje bo ob 22. koncert skupine Midva v okviru njihove turneje Natur. V Domžalah v klubu Blue Note se ob 20:30 začne akustični koncert Koala Voice z njihovimi novimi skladbami in priredbami dosedanjega repertoarja. Med jutrišnjimi koncerti izvajalcev, ki jih poznamo tudi iz našega radijskega programa, omenimo še Hama in Tokaca, ki bosta nocoj ob 20. nastopila v kulturnem domu v Izoli, in Tinkaro Kovač, ki bo prepevala prav tako ob 20. uri na gradu v Črnomlju. V Vetrincu v baru Koda bo jutri ob 20. nastopila avstrijska folk-pop zasedba Napaeja. Večer pa bosta dopolnila graška skupina Misty Moon in mariborski kantautor Andrej Vilčnik. V dvorani Gustav se jutri v soboto ob 20. začne Retro Jukebox Vibes 2026 s koncerti skupin B-Complex, Sio in Grif. Poglejmo še v festivalno dvorano Lent. Tam bo jutri ob 9:30, se upravičujem zvečer, koncert Queen Sensation. V gledališču Park v Murski Soboti bo jutri ob 20. nastopil Žan Serčič, v Mladinskem centru Gornja Radgona pa bo postaja klubskega maratona Radija Študent in nastopila bosta ruški reper, producent in multiinstrumentalist Tilen Knez in kantautorica Litrika. Na športnem igrišču v Juršincih se ob 20. začne prvi večer Oktoberfešte. Nastopili bodo Dražen Zečič, Dejan Vunjak, skupina Vzrok in Drzni muzikanti. Zunaj naše regije pa v kranjskem klubaru ob 20. 12. skupni koncert Hama in Rudija Bučarja. In smo že v nedelji. Ob 18. bo v veliki dvorani MKC Stare Steklarske na Ptuju koncert iz cikla Stekla je muzika, koncert mednarodne zasedbe Oriental Expressive, ki združuje slovensko vokalistko in kitaristko Veroniko Kumar, tunizijskega pianista Omarja El Ouaerja, saksofonista Blaža Švagana, turškega kontrabasista Erena Kutluja in brazilskega bobnarja Matthewsa Jardima. In še pogled v prihodnji teden. V ponedeljek ob 17. bo v cerkvi minoritskega samostana na Ptuju koncert ob 25-letnici pobratenja Ptuja in Burghausna. V sredo ob 18. bo v gledališču Park v Murski Soboti koncert ob 45. obletnici mešanega pevskega zbora Vladimir Močan. V četrtek pa se projekt Oriental Expressive seli v Maribor s koncertom v Vetrincu. V baru Koda jih boste lahko slišali ob 20. uri, nadaljevali pa bodo še z odprtim džezovskim džemom. Toliko smo pripravili za vas v tokratnem pregledu bližnjih glasbenih dogodkov. Za konec smo izbrali tistega, ki ga žal ne boste morali slišati v živo ta vikend. Z nami je Jan Plestenjak in skladba Si ok. Janu Plestenjaku pa seveda želimo čim prejšnje okrevanje.

Vedno nekaj svežega izpod rok sodelavcev glasbenega uredništva, v tem primeru seveda merim na glasbeni izbor, ne tudi ustvarjanje novitet. Tokrat smo slišali skladbo Čobe, Bistričana Leona Aschenbergerja, ki je letos imel nekaj koncertov v bližnji okolici. V napovedniku enega izmed koncertov so ga tako opisali. Leon Aschenberger je kantavtor in vsestranski glasbenik, ki se predstavlja tako z avtorsko glasbo kot z akustičnimi nastopi. Publiko pa pogosto navduši ravno z izpod in tudi hodomušnimi besedili. Tale, ki smo jo pravkar slišali, sigurno pade v to kategorijo. Sicer je širši javnosti poznan tudi kot zborovodja komornega zbora kulturno-umetniškega društva Šmartno na Pohorju. No, toliko o novincih na glasbeni sceni, zdaj pa k tistim, ki so svoje že odpeli. Oba pevca v naslednji skladbi, posneti leta 1983, sta namreč že pokojna. Dolly Parton smo izgubili 25. augusta letos, Kenny Rogers pa je umrl leta 2020. A glasba je močnejša, presega vse nas in zato ostaja.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Lekcija 2.
3: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi – vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na nanoge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor. Fi.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državna volilna komisija je predstavila potek glasovanja na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo mogoče od 6. do 8. oktobra. Predsednik Državne volilne komisije, Peter Golob, je ob tem poudaril, da bo v Ljubljani 15 lokacij za predčasno glasovanje, ki bodo razpršene po mestu, na območju vsake okrajne volilne komisije najmanj ena. 11. oktobra bo glasovanje mogoče na 2984 voliščih po državi in na 88 tako imenovanih voliščih Omnija.

0: Ministrstvo za kmetijstvo je predstavilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere rešitve iz lani sprejetega zakona o zaščiti živali. Predlog med drugim prelaga prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah iz začetka leta 2029 na konec leta 2034. Zakonodajni predlog predvideva tudi ukinitev obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja, razen ob prenosu lastništva živali in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Največje evropske države so se na včerajšnjem sestanku dogovorile za usklajen odgovor na pritisk trenutne ameriške administracije, ki od evropskih držav zahteva sprostitev 120 milijonov sodov strateških rezerv dizelskega goriva. Sicer naj bi ZDA začasno ustavile izvoz tega goriva v Evropo. Evropske države so ob tem ustrajale, da mora biti vsaka odločitev o sprostitvi zalog obravnavana na ravni Mednarodne agencije za energijo. V Franciji je po izgredih med protesti dijakov danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol od skupno 3700. Ponekod pouk poteka nadaljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje, sindikatov in dijaških združenj dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, pozivajo starše k odgovornosti. V izgredih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov. Napoved Agencije za okolje, popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature pa na našem koncu od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi v Mariboru je jasno, 20, enako merijo tudi v Slovenski Bistrici in Murski Soboti. Ljubljana in Celje 18, Ptuj 19, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 23 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih obveznosti, bodo pa v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani popolne zapore od 22. ure pa do pol 5. ure jutri zjutraj, enako tudi v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Paul Simon loves me like a rock. Vreme nam je naklonjeno, sončno vreme se bo nadaljevalo še v prvo polovico drugega tedna, a meteorologu bomo prisluhnili ob 13:30. Trenutno je 14 čez 13 popoldan, sončno in 17 stopinj Celzija imajo trenutno tudi v Ribnici na Pohorju, kjer je Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za projekt ozelenitve. Cilj projekta je vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo, ki bo prispevala k izboljšanju bivalnega okolja, povečanju ekoloških in podnebnih koristi ter krepitvi družbenih funkcij prostora. Tako bodo namreč dobili nove drevesne in grmovne zasaditve, šola pa učilnico na prostem. Gre za enega od projektov iz dogovora za razvoj koroške regije. Za projekt v skupni vrednosti okoli 322 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 230 tisoč evrov. Za izvedbo projekta je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Učilnica na prostem se sliši odlično, lepo je včasih tudi svojo pisarno postaviti na prosto ali pa studio. Danes smo se, če ste spremljali dopoldanski del programa, mudili v kraju Zavrh in na griču Zavrh pri Majstrovem stolpu. Oddaja Malo na okrog vam je že na voljo v spletnem radijskem arhivu ali na portalu RTV 365.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: To je Radio Maribor.

0: Težko bi za prijetno jesensko sončno vreme, ki nas božo, uporabili pridevnik enolično. Prej bi rekli, da je idilično, a če bi imeli 2-3 deževne dneve zapored, sem prepričana, da bi že govorili o enoličnih oziroma monotonih dnevih. Čemu presojamo in cenimo sončne dni bolje kot deževne, ne vem, zato se zdaj raje, ker posvetimo vremenski napovedi. Z nami je to jutro bil dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, gospod Urban Žagar. Vprašanje, ki je na mestu, kako dolgo se še lahko nadejamo tega idiličnega, a monotonega vremena?
1: Ja, nekako do četrtka, srede četrtka nas bo spremljalo približno enako ali pa zelo podobno vreme. Sicer danes je na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, jutri je bo manj, potem v nedeljo je bo praktično spet povsem jasno vreme, sploh proti vzhodu, torej proti Štajerski Prekmurju. In potem znova nekaj več kopren verjetno v ponedeljek, tako da to so te malenkosti, ki se spreminjajo čez teden oziroma od dneva do dneva, ampak generalno gledano je to večinoma jasno ali pa precej sončno vreme in ja, kot rečeno, do srede, četrtka, potem pa se nakazuje sprememba vremena, ali bo to že četrtek čez dan ali bolj proti petku, to bomo videli potem sproti. Do takrat pa pričakujemo jutranje temperature na Štajerskem in v Prekmurju večinoma okoli 5 stopinj, čez dan pa recimo, da sedaj do ponedeljka okoli 21-22, potem pa morda kakšno stopinjo več v sredini tedna. Jutranja megla je postala vse bolj redka, torej le izjemoma se še pojavlja po tistih najbolj značilnih dolinah kakšnih rek ali pa jezer, sicer pa je večinoma ni in tako bo tudi v prihodnjih dneh, morda kakšna zaplata več bo v nedeljo, ampak to ni tista prava trdovratna megla, to je se vedno nekako razkroji nekje do 9 ure, tako da tudi o megli težko govorimo v teh dneh, tako da ja, skoraj idealno jesensko vreme do srede četrtka.
0: Temu lahko dodamo le še priporočilo, naužite se sonca in jesenskih barov, ki se počasi že kažejo v naravi. 13:33.

0: Madonna in Take a Bow, program Radia Maribor poslušate. V koncertnem napovedniku pred dobro uro smo vam predstavili prihodnje glasbene dogodke v bližnji in daljni okolici. Z naslednjo novico pa se selimo včerajšnji dan, ko je v Ljubljani nastopila glasbena zasedba Katalena. Katalena je letošnjo pomlad v 25. letu obstoja izdala 10. glasbeni album z naslovom Meja. Koncert v Cankarjevem domu včeraj je bil osrednja predstavitev novega albuma in tudi praznovanje 25. rojstnega dne zasedbe. Luka Sraka je aprila letos ob izidu omenjenega albuma na Radiu Maribor gostil Boštjana Narata, s katerim sta se pogovarjala tudi o tem, kako še po četrt stoletja jedro skupine ostaja enako.
1: Drži, se pravi šesterica, ki se nas je zbrala takrat julija 2001 v Beli krajini, ko smo zastavili vse skupaj bolj kot en tak enotedensko druženje in glasbeni eksperiment. Šesterica še vedno ustraja v isti zasedbi, se pravi, to smo Vesna Zornik, Polona Janežič, Tibor Mihelič, Sajet, Boštjan Gombač, Robert Trebol in pa jaz. Se nam pa je zdaj dokončno in uradno pridružila Jelena Ždrale na violini, violi in seveda tudi vokalu, ki že nekaj let zelo redno z nami sodeluje, ampak zadnja leta pa je ona tudi uradno sedma članica. Ja.
2: Katalena skozi vsa ta leta je ostala zvesta. Raziskovanje ljudske glasbe, prirejanju lete, pa vedno na svoj in sodoben način, nedvomno je ta naša glasbena zakladnica bogata in še vedno tudi delčki ni neraziskani, ampak kaj vas žene, da se še vedno poglabljate, usmerjate k ljudski glasbi?
1: Ja, kar nas zanima v prvi vrsti je to, kar vedno znova nekako poudarjam in ponavljam, je dialog, pogovor s preteklostjo, pogovor s tradicijo in seveda tem znotraj tega pogovora res nikoli ne zmanjka. Skratka, zanimivo se nam zdi, kako lahko neki motivi, ki jih poznamo v povsem drugačnem kontekstu, ki imajo sicer povsem drugačno vsebino, skozi to neko preobrazbo zaživijo novo življenje in pridobijo novo vsebino.
2: In to stoletja pozneje, ne?
1: Tako.
2: Album nosi naslov Meja in nekako Meja je tudi tista tema, s katero se ukvarjate.
1: Ves čas, skozi v bistvu celotno ploščo, pri nekaterih skladbah je to zelo očitno, bolj očitno, pri drugih mogoče malo manj. Ampak tako kot je po eni strani to nek glasbeni zapis izmišljenega potovanja ob zahodni slovenski meji od severa proti jugu, in je drug motiv je pa mogoče najbolj vezan na tisto otroško igro, ki se jo vedno znova gremo, ko se vozimo proti morju. Ne? Kdo bo prvi videl morje, se je tudi naslov ene izmed skladbic, nalač rečen skladbica, ker gre za zelo kratko inštrumentalno vinjeto, je ta, se pravi, kdo bo prvi videl morje. Morska obala se mi zdi ena taka čudovita prispodoba meje, se pravi, neka točka, do katere pridemo. Naprej v bistvu ne moremo, vsaj ne na isti način, na katerega smo prišli do nje, se pravi, po eni strani nas omejuje, nam postavlja to neko nemožnost poti naprej, po drugi strani pa seveda odpira nek povsem drug svet, povsem nov svet in je v tem smislu hkrati tudi osvoboditev, kakor je po drugi strani zapora. Ne.
0: To je bil Boštjan Narat, sicer v sestavi Katalene naveden kot kitara in spremljevalni glas v aprilskem pogovoru z Luko Sraka za Radio Maribor in oddajo Ritem mesta. Če ste ljubiteljica Katalene in ste včerajšnje ljubljansko praznovanje zamudili, nič ne de, oktobra in do konca leta se odpravljajo na turnejo po Sloveniji. 8. oktobra bodo v Arboretumu Volčji potok, 21. pa nam najbližje nastopili bodo v gledališču Park v Murski Soboti. No, pogosto pa jih slišimo tudi v glasbenem izboru na programu Radia Maribor. Ura je 13:50.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
3: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
2: Spoznajte naše kosmate varovance.
3: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
2: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
3: Zavetišče za živali Maribor.

0: Jadranka Juras in še vedno verjamem za zaključek dopoldanske smene, če se smem tako izraziti. Pol minute je čez 14. Dobar dan, Zoran Turk.
1: Dobar dan in seveda lepo, da se slišimo in da smo skupaj, Nataša, en lep, torej jesenski dan. Petkovi popoldanci smo seveda o pravem času na pravem mestu in bomo glasbi dodali tudi aktualno, informativno in izbrano zanimivo. O pol petih pa bomo tokrat za poudarek dneva še posebej izpostavili jutrišnje 40. Majstrove prireditve v Lenartu in na Zavrhu. V oddaji Rite mesta ob 17.30 bomo gostili trobentača Tomaža Gajšta, ki je z Big Bandom RTV Slovenija lani posnel projekt We Will Never Be the Same. Letos pa je ugledala luč sveta še vinilna izdaja.

Petkov večer ob 19. pa je lahko vaš glasbeni uvod v konec tedna ob najpopularnejših domačih in tujih skladbah v naši lestvici Top 17. Tukaj smo in z vami bomo tudi Luka Sraka z glasbo, Vesna Martinec z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokalno tehnično podporo. Lepo, da ste z nami in vabljeni. Bodite z nami tudi to petkovo popovdne.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Še nekaj dni časa za prijavo na glasovanje zunaj kraja stalnega bivališča. Prenovljeni zdravstveni dom Ljutomer odprl vrata. Vodovod med Lendavo in Pincami je obnovljen.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Obrazi. Sosednje ulice.
3: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
4: Mislim, ne bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
3: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
4: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinešajo Sloveniji.
3: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
4: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
3: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: 14 je na 30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Opravila pred štirimi referendumi, ki bodo prihodnjo nedeljo, potekajo brez posebnosti, pravijo v Državni volilni komisiji. Prihodnji teden v torek, sredo in četrtek bo predčasno glasovanje. Do srede je čas za prijavo k glasovanju na voliščih Omnia, torej zunaj kraja stalnega prebivališča, pa tudi za glasovanje na domu. Stroški štirih referendumov bodo tokrat nekoliko presegli 9 milijonov evrov. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Ljubljani sprejel svojega nemškega kolega Johana Vadepula. V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, zlasti v avtomobilski industriji, obrambi, inovacijah, robotiki in digitalizaciji. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od najpomembnejših naših trgovinskih partneric. Med temami bo še krepitev evropske varnosti in predvsem nadaljnja podpora Ukrajini. Zdravstveni dom Ljutomer velja za enega najboljših v državi, danes pa na stežaj odpira vrata v povsem prenovljeni in razširjeni podobi. Od zamisli do dokončne izvedbe je minilo 5 let. 145 zaposlenih in več tisoč prebivalcev štirih prleških občin ustanoviteljic pa je na 1000 kvadratnih metrih, od katerih so jih kar 600 zgradili na novo, dobilo odlične sodobne pogoje za delo oziroma zdravstvene storitve. Veseli tudi dejstvo, da so za projekt, ki je bil ocenjen na 3,9 milijona evrov, porabili dober milijon manj. Iz Ljutomera Lidija Kosi.
2: Ni ravno običajno, da je končna cena nekega projekta nižja od načrtovane, se strinja tudi direktor Ljutomerskega zdravstvenega doma Boštjan Pihlar.
3: Kar vseeno pomeni, da smo ta projekt skozi postopke javnega naročanja vendarle uspeli speljati dosti bolj racionalno, kot se je to v začetku na nek način izkazovalo. Seveda tu gre vsa pohvala, pa vsa zahvala seveda samim izvajalcem.
2: Zlasti gradbenemu podjetju Ormož, ki kljub draženju materialov ni zviševalo cen. Občine ustanoviteljice so zagotovile skoraj 1,370,000 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje, pa dodaja ljutomerska županja Olga Karba.
4: Ljutomer kot mesto pridobiva eno izjemno pomembno naložbo za naše občanke in občane, ne samo občine Ljutomer, ampak občine ustanoviteljic, se pravi Križevci, Ljutomer, Razkriže in Veržej.
2: Poleg ustreznih prostorov so poskrbeli tudi za vso potrebno opremo, s kadrom nimajo težav, pravi strokovni direktor Jernej Žilavec.
5: Trudimo se pridobiti dodatne programe, predvsem kakšne specialistične klinično psihologijo. Tam bi seveda potem tudi kader bil potreben, ampak tukaj smo odvisni seveda od ministrstva, če nam te programe odobrijo. Ne?
2: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev je potrdil tudi resorni minister Tadej Ostarc.
6: Pripravljamo zakon o povečanju dostopnosti in prav z mislijo na to, da ljudje dobijo storitev tudi na primarnem nivoju čim prej in čim bližje domu, bodo šle te zakonodajne rešitve.
2: Ljutomerski zdravstveni dom, ki se ponaša tudi z najzdravnikom in najzobozdravnico v Sloveniji, pa je gotovo primer dobre prakse, po katerem se velja zgledovati, je še dodal minister Ostarc.
0: Oktober je mesec požarne varnosti, letos pa je v ospredju pomen požarnih javljalnikov. Ti lahko na nevarnost opozorijo že v začetni fazi požara in tako zagotovijo dragocen čas za umik oziroma ukrepanje. Čeprav njihova namestitev v stanovanjskih stavbah pri nas ni obvezna, pa gasilci opozarjajo, da lahko pomembno prispevajo k varnosti. Alex Horvat.
7: Požar lahko v prostoru nastane hitro, še posebej nevaren pa je takrat, ko ga stanovalci ne opazijo pravočasno. Prav zato so v letošnjem mesecu požarne varnosti v ospredju požarni javljalniki, ki ob zaznavi dima oziroma požara na nevarnost opozorijo z glasnim signalom. Poveljnik Mariborske poklicne gasilske brigade Primož Osojnik.
8: To že nekaj časa opozarjamo v Sloveniji, sicer to ni uzakonjeno. Da nameščamo te javljalce v neke objekte. Kar se tiče preventive, definitivno priporočljivo.
7: Javljalnik je pomemben predvsem zato, ker lahko požar zazna še preden ga opazimo sami. Predvsem, ker imamo v naših domovih vse več baterijskih naprav in vozil, ki lahko povzročijo požar.
8: Je pa problem, ker to je vse shranjeno v nekih kleteh, v nekih objektih. In če prije po noči do požara, je to veliko težje v evakuacijah samih oseb in pa tudi požar se hitreje razširi, ker je bolj pozno opažen.
7: Osojnik zato meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi zakonodaje.
8: Mogoče je bilo smiselno tudi zakoniti to javljanje požara, zato ker vemo, da so požari bistveno intenzivnejši že na samem začetku. In če imamo neki javljalec požara, bo bistveno lažje hitreje odkrit, pa še mi bomo prej obveščeni.
7: Ob mesecu požarne varnosti tako gasilci znova opozarjajo predvsem na preventivo. Požarni javljalnik sicer ne more preprečiti požara, lahko pa nam opozori dovolj zgodaj, da so posledice bistveno manjše.
0: V Čentibi v občini Lendava so odprli obnovljen vodovod na odseku med Lendavo in Pincami. S tem so nadomestili prejšnji več kot 40 let star vodovodni sistem. Dolžina obnovljenega kraka vodovoda je nekaj manj kot 6 km in pol. Naložba pa je skupaj z davkom vredna 1,4 milijona evrov. Občina je obnovo najprej financirala sama, nato pa se je vključila v širši projekt vodovodnega sistema A. S tem pa obnova še ni popolnoma zaključena. Župan Lendave Janez Mađar o nadaljnjih korakih v projektu.
9: Nadalje je predvidena še nadgradnja vodovodnega sistema s telemetrijo, ki bo omogočala boljši nadzor nad njegovim delovanjem, hitrejše odkrivanje okvar in vodnih izgub ter učinkovitejše upravljanje. S tem bomo bolje varovali dragocen vodni vir in izboljšali zanesljivost oskrbe.
0: Odprtja obnovljenega vodovoda v Čentibi sta se udeležili tudi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko. Ob tem sta se ogledali še Lendavsko knjižnico, podjetniški inkubator in glasbeno šolo. Poslovil se je naš upokojeni novinarski kolega Zoran Milovanovič, ki je večji del svojih delovnih prizadevanj usmeril v športno novinarstvo. Karierno pot je začel pred skoraj 45 leti, najprej kot poročevalec iz lokalnega okolja Slovenske Bistrice. Med najširšo športno javnostjo je bil znan potem, da je poglobljeno pozornost namenjal manj zastopanim in s tem manj popularnim športnim panogam. Leta 2014 je prejel občinsko priznanje Cizljevo plaketo za prispevek športu in leta 2023 priznanje RTV Slovenija za izjemne delovne dosežke. Zoran Milovanovič je v našem kolektivu veljal za neprekosljivega v znanju in poznavanju zgodovine in literature. Bil je kritičen opazovalec okolja in ljudi, neposreden in pronicljiv novinar in raziskovalec. Veljal pa je tudi za odličnega mentorja mladim sodelavcem. Poslovil se je po krajši bolezni in za seboj pustil sled, ki bo živela v zavesti sodelavcev in številnih poslušalk in poslušalcev Radia Maribor.
10: Šport in Jože Pepevnik.
11: Z današnjima prvima cestnima dirkama se je v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. V dirki mlajših članic je naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Mara Winter, ki je zmagala v ciljnem sprintu. Med šestimi Slovenkami je bila najvišje na 33. mestu Pia Galov. Pred eno uro se je začela tudi preizkušnja mlajših članov, med njimi je tudi šest slovenskih kolesarjev. Med njimi je nazadnje deveti na svetovnem prvenstvu mlajših članov Erazem Valjavec. Slovenska nogometna reprezentanca danes potuje v Lucern, kjer jo jutri čaka tekma tretjega kroga Lige narodov v skupini B1. Njena nasprotnica bo Švica, ki ima po dveh krogih popolnih 6 točk. Slovenija je na drugem mestu skupine sledi 4. Pred gostovanjem pri Švicarjih Tjaž Begič.
12: Sigurno smo že dokazali, da smo nevarni v vsaki tekmi bili nevarni, tako da kakšen kontranapad ali pa tudi, ko damo žogo na tla, smo dobri. Po mojem mnenju, tako da sigurno bomo imeli šanse za gol. Zdaj realizacija in dobra obramba, tako mislim, da lahko zmagamo Švicarje.
11: Včeraj je do prve selektorske zmage prišel Jürgen Klopp, čigar Nemčija je z 2-0 premagala Srbijo. Grčija in Nizozemska sta se razšli z 2-2, Portugalska je brez Cristiana Ronalda v Kebenhavnu 4-2 premagala Dansko. Še smučarska vest. Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone razšla s trenerjem Andrejem Masijem. Ta je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 2024 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo, sodelovanje pa se je končalo sporazumno.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Vesna Martinec, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14.30 je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 22 stopinj Celzija, Ljubljana 21, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 22 stopinj. Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle.
1: Promet.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani, dodatno previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Še delo na cesti popolne zapore Štajerske avtoceste. V noči na jutri na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 5. in potem v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Valerijo Munda. Evropski dan jezikov v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Dobrodelni teniški taca turnir. Priloga Urejeni kotički naših krajev. Pa je že dobrih 13 minut do 15. Z vami in za vas smo tukaj petkovi dnevno popoldanski Radio Maribor, ki želimo prijetno popoldne. In že kmalo po 15. bomo razkrili nagrajence letošnje poletne akcije Naj kopališče. Ostanite z nami in prisluhnite. Kmalo po 15.

0: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 083-43-53. Vabimo, vabite.

0: 4 minute zdaj le čez tretjo popoldne, poslušate Radio Maribor in obljubili smo, da bomo po 15. razkrili nagrajence letošnje poletne akcije Naj kopališče. Včeraj se je s podelitvijo nagrad v zaledju Maribora končala tradicionalna poletna akcija Naj kopališče. Tudi letos so obiskovalci kopališč izbirali svoje favorite v 6 kategorijah. Odzive nagrajencev je poiskal Blaž Pernat.
1: Poletna akcija Naj kopališče je tudi letos poslušalcem Radia SI, Radia Maribor in Radia Koper predstavljala ponudbo različnih slovenskih kopališč. Včeraj so v Vodolah pri Mariboru podelili priznanje predstavnikom tistih kopališč, ki so jim obiskovalci v minuli poletni sezoni namenili največ glasov, tudi letos v 6 kategorijah. Med naravnimi kopališči je že 9 zapored slavila Velenjska plaža, njen vodja Amel Pašič.
2: Ta nagrada ni samoumevna, je plod enega truda, dela, vikendov, praznikov, tako da smo veseli, hvaležni, je pa to tudi neka odgovornost za naprej, da smo še naprej trudili, še naprej skrbeli za infrastrukturo in za infrastrukturne izboljšave.
1: Drugo mesto v kategoriji naravnih kopališč je zasedlo morsko kopališče Žusterna, ki je letos prestalo obsežno prenovo tamkajšnje plaže. Predstavnik javnega podjetja Maretica Koper Dimitrije Šamšal.
3: Plaža ponuja in dostop za invalide, plaža ponuja otroško igrišče, plaža ponuja tudi bazenček za otroke. Plaža ponuja pač vse, kar bi morala neka moderna plaža ponujati in seveda, ker je to zdaj še vse novo, je toliko bolj zanimivo za obisk.
1: Med letnimi kopališči je leto zmagalo letno kopališče Ajdovščina, ki je bilo lani na drugem mestu. V kategoriji pokritih bazenskih kopališč pa je tudi letos največ glasov prejelo vodno mesto Atlantis. Vodja tamkajšnje recepcije Veronika Rupert.
4: Veliko damo tudi na čistočo in pa na raznoliko ponudbo in atrakcije. V tem letu smo tako postavili nov tobogan in pa naprimer plezalno steno v valovnem bazenu.
1: Med malimi termalnimi kopališči so obiskovalce znova najbolj prepričale Terme Paradizo iz Dobove, vodja kopališča Damjan Grubič.
5: Zato, ker se trudimo, da imamo zelo čisto kulinarika in da smo butični.
1: V kategoriji srednje velikih termalnih kopališč so po lanskem drugem mestu na vrh napredovale Bioterme Mala Nedelja. Predstavnica tamkajšnjega kopališča Tina Križan kot prednost izpostavlja predvsem lokacijo.
6: Smo v lepi naravi, krasno res. Je okolje zelo mirno za družine, tudi za starejše penzioniste, jih vidiš, kako radi uživajo, ali pa za tiste, ki si želijo malo odmora od stresa, ki ga je vedno več v mestih, v tujini.
1: Med velikimi termalnimi kopališči pa je tudi tokrat, kot že več let prej, največ glasov prejela Aqua Luna. Vodja wellnessa in bazena v Termolimija Robi Biderman je o prejemu novega priznanja povedal.
7: Ni to samo tak, da dobiš in si vesel, ampak je res ogromno enega tudi, ki ga treba vložiti v od kadra do vzdrževanja, do vseh stvari, da je na konc potem tole smetana, ki se poberemo.
1: Akcija Naj kopališče je potekala že 36. leto zapored. Ob poletnih sobotah tudi z radijskimi oglašanji iz posameznih kopališč, ko so obiskovalci podali pohvale, kritike in predloge za izboljšanje ponudbe.
8: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

Izstopajoče v prometu, okvara vozila, ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Zaprt je en vozni pas, nastaja zastoj, dodatno previdno. 15 minut je čez 15, to je Radio Maribor. V petek 2. oktobra in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Še prej pa bo dobro vedeti, kajti več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo, ne čakajmo, da zob zaboli. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki odpadajo, ker bo počasi zima. O 16:30 pa bomo tokrat za poudarek dneva še posebej izpostavili jutrišnje 40. majstrove prireditve v Lenartu in na Zavrhu. Seveda ostanite z nami, naj bo še naprej prijetno petkovo popoldne.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Kje ste pa vi najraje?
9: V dobri družbi s Kristjanom.
10: Prva oktobrska nedelja bo najlepša v dobri družbi. Kristjan bom z vami ob prijetni domači glasbi in spet bomo našli čas za pogovor, smeh in zgodbe naših glasbenih prijateljev. Na Lojtrci Novih odpiramo novo poglavje s 4 novimi glasbenimi predlogi, še prej pa razkrijemo, komu ste z glasovi namenili septembrsko zmago. V goste prihaja ansambel Sladki greh. Malce sladkega si lahko privoščimo že pred nedeljskim kosilom, kaj ne? O novi skladbi pa poklepetamo tudi skupino Črna mačka in ansamblom Juhej. In ker vas je lepo slišati, še lepše pa srečati, vas znova povabimo tudi na snemanje oddaje V dobri družbi v živo. Dobimo se torej to nedeljo med 10. in 12.
9: V dobri družbi s Kristjanom.
8: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čezatlantski odnosi so znova doživeli kratek stik. Ameriški predsednik Donald Trump namreč od Evrope zahteva obsežno sprostitev rezerv dizla za njegovo pocenitev in grozi s prepovedjo izvoza. Unija bi že prej morala povečati skladiščne zmogljivosti za nafto in zemeljski plin, je o tem opozoril glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
2: To me sploh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladiščne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo in bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, takrat bi nafilali.
1: Na informacije, da vlada predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila javnih uslužbencev vsako leto, izuzete so vojska, policija in finančna uprava, so se kritično odzvali sindikati, ki ne izključujejo zaostrovanje svojih dejavnosti. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam o napovedih.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro.
1: Ministrstvo za kmetijstvo s predlogom sprememb zakona o zaščiti živali med drugim podaljšuje rok za opustitev baterijske reje kokoši. Kot pravi minister Janez Cigler Kralj, želijo tako finančno olajšati prehod, saj prej predvidena pomoč ni zaživela.
4: Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
1: Prav tako ne bi bilo več obvezno čipiranje mačk. Zaradi nemirov in protestov dijakov je danes v Franciji zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti pripisujejo nasilje skrajnim marginaliziranim skupinam, pa tudi opozicijski nepokorni Franciji. Danes bo po večini sončno in toplo z nekaj koprenaste oblačnosti. O dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva, predsednik Donald Trump pa je dejal, da razmišlja celo o prepovedi izvoza tega pogonskega goriva. Danes v Uniji poteka vrsta usklajevalnih sestankov. Dopoldne se je sešla projektna skupina za energetsko unijo, prav zdaj se začenja sestanek predstavnikov držav članic o razmerah na mednarodnem energetskem trgu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sklical videokonferenco voditeljev skupine G7. V Bruslju predvidevajo, da bi morebitna ameriška prepoved izvoza dizelskega goriva spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, poroča Adrian Bakič.
5: Evropska unija išče usklajen odziv na naraščajoče cene dizelskega goriva in poziv ZDA naj s sprostitvijo svojih strateških rezerv dizla pomaga umiriti globalni energetski trg. Evropska komisija, ki nima pristojnosti za sproščanje zalog, saj je to naloga Mednarodne agencije za energijo, skrbi pa za usklajevanje med državami, ob tem ostro zavrača ameriške grožnje glede morebitne zaustavitve izvoza dizelskega goriva. A ban would not be beneficial to anyone. Kakršnakoli prepoved ne bi koristila nikomor, bi pa spodkopala naše zaupanje v Združene države Amerike kot zanesljivo partnerico, je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna Kaisa Itkonen. Neuradno naj bi Francija, ki trenutno predseduje skupini najmočnejših gospodarstev G7, predsednik Macron pa je to popoldne tudi sklical videokonferenco voditeljev teh držav, po pritisku Washingtona predlagala sprostitev 50 milijonov 159 litrskih sočkov nafte in 50 milijonov sočkov dizla. V Bruslju sicer poudarjajo, da se evropskim državljanom ni treba bati, da bi zmanjkalo zalog dizelskega goriva.
6: The oil coordination group earlier this week established and concluded that there is no immediate security supply.
5: Koordinacijska skupina za nafto je ta teden sporočila, da v Evropski uniji ni težav glede varnosti preskrbe z gorivom, saj je ta za zdaj stabilna, je prebivalce unije skušala pomiriti tiskovna predstavnica komisije. Skrbijo pa, dodaja, visoke cene energentov. Po navedbah Evropske komisije se je cena plina od februarja zvišala za 140%, cena dizelskega goriva pa se je podvojila. V Bruslju zatrjujejo, da se s tem izzivom ukvarjajo že več mesecev in da vrsta današnjih sestankov in telefonskih pogovorov o dogajanju na trgu z dizelskim gorivom ni posledica pritiska Washingtona. Evropska komisija je sicer prav včeraj sporočila, da je povprečna cena dizla v Evropski uniji dosegla rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 65 centov več kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
1: O tem, kako ukrepati ob visokih cenah energentov, ki jih, kot rečeno, lahko napihne še omejevanje izvoza. Poleg ameriških groženj se je za ta korak že odločila Kitajska, so govorili tudi na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kot smo lahko slišali, obstajajo številne ovire na poti k večji energetski samozadostnosti, bi pa nekatere ukrepe lahko tudi že sprejeli ali jih zastavili drugače. Razpravo je spremljala Erna Strniša.
7: Visoke cene dizla, ki ga primankuje, pomenijo tudi, da država pobere več davka na dodano vrednost, pravi glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
2: In kaj zdaj v bistvu so države članice ugotovile, ne? Ker tam več poberemo, dajmo malo blažiti učink, pa probamo malo trošarino zmanjšati. Ne? Tako da so šli na to kombinacijo, zmanjšamo trošarino, pa na DDV-ju tako več poberemo, kajti overall cena še vedno raste.
7: Nekaterim državam je Evropska komisija znižanje trošarin že dovolila, druge, med njimi tudi Slovenija, na to še čakajo, kar jih postavlja v neenakopraven položaj. Sicer pa ima Evropa zdaj tudi priložnost za nov investicijski cikel.
2: Povečati skladišča za zemljski plin pa nafto, dosti več kot imamo zdaj. To me zbog čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladišne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, ki so mi grede ble februarja, marca, ne, takrat bi nafilali in bi potem ne bi imeli te zgodbe, kot imamo vsako leto, kakšen je v bistvu delež napolnjenih skladišč v Evropi.
7: Trenutna situacija pomeni dobiček za rafinerije, saj je dizel toliko dražji od nafte, a na dolgi rok rafinerije ne ustvarjajo dobička za to, da bi postavili kakšno novo, pa bi potrebovali več let. Kaj pa ostali energenti? Tudi plin je že občutno dražji, v dnevnem trgovanju pa je nanj vezana tudi cena električne energije. Tudi pri tej moramo torej delati na neodvisnosti. Denar za nujno potrebna vlaganja v omrežje pa zagotavlja omrežnina. Profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani Jelena Zorič.
8: In vemo, en od kriznih ukrepov, ki se je zgodil v energetski krizi, je, da država je omrežnino vzela za 3 mesece, ne, elektrodistribucijskim podjetjem. Kar za blažitev visokih cen recimo, ne, da je pripomoglo, ampak sigurno na drugi strani je bila pa narejena škoda.
7: Treba si je še bolj prizadevati za povezovanje trga z elektriko, je pa Slovenija sicer med državami, ki so najbolj povezane s sosedi.
1: V proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati so na nogah. Več Katja Arhar.
9: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjeten marsikje tudi neizvedljivo.
9: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
10: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
9: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Evrope ne nameravamo uničiti, saj bo to prej storila sama, je v tradicionalnem letnem nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj, ki ga vsako leto spremljajo tako v Rusiji kot na Zahodu, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predstavil je svoj pogled na prihodnost svetovnega reda in vojne v Ukrajini. Znova je zatrdil, da vojne ni začela Rusija, temveč NATO, ki da ni upošteval sicer neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Kot je dodal, Moskva za zdaj ne namerava napasti NATO. Opozoril pa je na vse večjo nevarnost varnost jedrskega spopada in evropskim voditeljem očita ustopnjevanje napetosti, znova pa pohvalil mirovna prizadevanja svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa. O poudarkih skoraj 4-urnega nastopa ruskega predsednika iz Moskve Helena Ponudič.
11: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Poljsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi, nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. O stanju na bojišču, odkoder prihajajo skoraj popolnoma nasprotna pričevanja sprtih strani, Putin trdi, da je Rusija samo septembra zauzela 1300 kvadratnih kilometrov ozemlja, pod ukrajinskim nadzorom pa čež, da ostaje le še 11% Doneške oblasti. Kljub temu naj bi bila Moskva pripravljena na nova pogajanja, a le pod pogoji, ki bi jo ustrezali. V tem primeru bi bilo bolje, da bi končali te težke dogodke in preprečili nadaljne izgube na obeh stranih. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
1: Združene države Amerike so na Bližnji vzhod poslale tretjo udarno skupino z letalonosilko, letali F-35 ter približno 9000 vojaki. V bližini Irana sta že dve letalonosilki ter 50000 ameriških vojakov. Tretja, Theodore Roosevelt, naj bi tja prispela novembra. Rajka Prvanje.
12: Trump se je za vojaške ukrepitve odločil, kljub temu, da po najnovejših javnomnenjskih raziskavah kar 70% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, pa tudi kljub prizadevanjem pogajalcev in mediatorjev v ozadju za sklenitev mirovnega sporazuma. Tiskovni predstavnik Stefan Dižarik je povedal, da je trenutno v komunikaciji zatišje.
13: We hope that this round of discussion...
12: In izrazi upanje, da se bo ta krog pogovorov s posredovanjem Katarja nadaljeval. Kot je še poudaril, je zelo pomembno, da ti komunikacijski kanali ostanejo odprti. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč po neuspešnih pogajanjih zatrdil, da je izgnal iransko pogajalsko delegacijo, ki se je udeležila tudi iz zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Iranska delegacija nasprotno trdi, da so državo zapustili v skladu s predhodnimi načrti. Trump pa je včeraj ponovil.
14: But just as I promised, I'm ensuring that...
12: Tako kot sem obljubil, poskrbim za to, da bo z Iranom zelo hitro opravljeno. Krepitev ameriških sil na Bližnjem vzhodu je še dodaten pritisk na Teheran, poleg gospodarskih sankcij, ki od tega tedna, poleg letalskega prometa in bančnega poslovanja, vplivajo tudi na železniški promet, avtomobilsko in kovinsko industrijo. Trump je v minulih dneh odločno zavrnil najnovejši iranski predlog o sklenitvi sporazuma, za revijo Time pa je povedal, da ponudba ni bila dovolj dobra. Po njegovih besedah si sicer želi, da se konflikt konča z dogovorom, vendar bodo ZDA nadaljevale pritisk, dokler ne bodo dosegle zadostnih pogojev. Ob tem ni izključil vnovičnega bombardiranja Irana po ameriških vmesnih volitvah 3. novembra.
1: V Franciji je danes po neredih na protestih dijakov zaprtih skoraj 400 srednjih šol, v nekaterih pouk poteka nadaljavo. Minister za izobraževanje Edouard Geffrey je sicer dejal, da je dijaško gibanje, ki se je začelo prejšnji teden zaradi nezadovoljstva z razmerami v šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginaliziranih skupin. Predtem je francoska vlada sporočila domnevo obveščevalnih služb, da je v ozadju gibanja skrajno leva nepokorna Francija, kar so v stranki zanikali. Gimnazijska profesorica Sandra Champagne-Sellier, ki se je pridružila protestom.
15: Povsem legitimno in normalno je, da imajo svoje zahteve. Dejstvo, da so stvari ušle izpod nadzora, da je izbruhnilo nasilje, ni krivda študentov in dijakov. Preveč preprosto je krivdo prevaliti nanje ali govoriti, da nekdo manipulira z njimi. V resnici je situacija žal ušla nadzoru zaradi družbenih razmer. Resnično si želimo umiritve.
1: V protestih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov in 65 članov šolskega osebja. Prijeli so 2000 dijakov, večina je mladoletnikov, zato oblasti pozivajo starše k odgovornosti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Policija je dobila prijavo in uvedla predkazenski postopek glede korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil deležen slovenski državljan v Romuniji. Sporočila je, da postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. V Romuniji so konec prejšnjega tedna pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Osumljen je, da naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine pri projektu graditve enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri financiranju in dejavnostih političnih strank in politikov pripravila priporočila, ki jih je danes poslala vladi in državnemu zboru. Predlaga ukrepe, s katerimi bi preprečili izigravanje in kršenje pravil, kar zmanjšuje zaupanje v celoten političen sistem in omogočili popolno preglednost. To je še posebej pomembno v času volitev. Prispevek Roberta Škarjanca.
16: Na protikorupcijski komisiji ocenjujejo, da je potrebno sistem političnega financiranja nadgraditi tako, da bo omogočal večjo transparentnost, bistveno boljšo sledljivost finančnih tokov in predvsem učinkovitejše zgodnje prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje. Predsednica KPK Katarina Brvar Strnad.
17: Financiranje političnih strank in političnih aktivnosti samo po sebi seveda ni problem. Problem nastane takrat, ko ne vemo dovolj jasno, odkot denar prihaja, kdo stoji za posameznimi oblikami podpore in ali je mogoče finančno podporo poznaje povezovati z odločitvami oblasti.
16: Zato so pripravili tri sklope priporočil, ki bi lahko pomembno zmanjšale tveganja. Prvi sklop se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, ki se kaže skozi tako imenovane dvojne dogodke, ki se izkoristijo tudi za politično promocijo nekega kandidata ali neke politične stranke. Naslednji sklop priporočil se nanaša na transparentnost financ, kjer po besedah namestnice Tine Divjak predlagajo
17: razkritje vseh prejemkov fizičnih oseb v zadnjih dveh letih pred volilno kampanjo.
16: Zadnji sklop priporočil pa se nanaša na posredno financiranje politike preko oglaševanja državnih podjetij, kjer bo treba razmisliti, ali je oglaševanje državnih podjetij, ki imajo monopolni položaj, sploh smiselno. Pred lokalnimi volitvami pa v komisijo opozarjajo tudi na tveganja, še posebej pri županih, ki ponovno kandidirajo. Namestnik Aleš Kocijan.
18: Se lahko župan v okviru opravljanja svoje funkcije nastopa na občinskih prireditvah, otvoritvah, proslavah in drugih javnih dogodkih, kar pomeni, da ima dostop do organizacijskih virov, ki jih drugi kandidati praviloma nimajo.
16: Zato jih pozivajo, naj se samo omejijo in s tem prispevajo k pošteni volilni kampanji.
1: Z oktobrom na trg posrednikov študentskega dela prihaja nov digitaliziran javni študentski servis. V primerjavi z zasebnimi, ki del bruto zneska zadržijo zase, je večji del koncesijske dajatve namenjen skladu za štipendije. Razlika je tudi v zalaganju plačil. Na trgu sicer zdaj z 80-odstotnim deležem prevladuje en zaseben študentski servis, nov javni bi lahko prinesel konkurenco. Več Luka Pogačnik.
19: Dijaki in študentje lahko napotnico pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje odprejo že od leta 2006, vendar večina mladih ni vedela za to možnost. S 1. oktobrom pa je začela delovati spletna stran in aplikacija študentskega servisa. Direktorica Greta Metka Barbaš Krbinc pove, da so aplikacijo testirali več mesecev.
20: Mi smo od februara naprej z nekaterimi delodajalci preizkusili našo storitev in smo tudi že imeli tudi dijake in študente, ki so pri nas delali.
19: Zasebni servisi skladu za štipendije namenijo 52,6% koncesijske dajatve, javni študentski servis pa 76,3%. Delež, ki gre študentski organizaciji, ostaja enak kot pri zasebnih servisih. Čeprav še ni jasno, koliko se bo to poznalo v skladu za štipendije, bo to po besedah predsednika ŠOS-a Lovra Čeha Brežnika odvisno predvsem od kvalitete storitev, pa tudi od varnosti in kdo bo nosil tveganje neizplačila.
4: Zelo bi si želeli, da bi tudi zavod nudil zalaganje plačil. To je bistvena stvar v študentskem delu. Dejstvo je, da smo študenti ranljiva skupina, ki ta institut potrebuje.
19: Direktorica zavoda odgovarja, da zaenkrat plačil ne bodo zalagali pred plačilom delodajalca, bodo pa nase prevzeli breme izterjevanja. Poleg tega bodo pred objavo oglasa delodajalca preverili v evidencah neplačnikov.
20: Neki kršitelji zakonodaje, ki so bili oglobljeni, ki so neplačniki, te evidence mi že zdaj pri nas vodimo za druge zadeve in se uporabljajo tudi pri napotovanju.
19: Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Štefan Kušar, prednost javnega študentskega servisa vidi v tem, da je to ena od storitev zavoda za zaposlovanje, ki pomagajo posameznikom priti na trg dela.
21: Če imaš v osnovi stik kot študent z zavodom za zaposlovanje, tudi potem kasneje, ko dejansko se približuješ vstopu na trg dela, si domač.
19: Kar pomeni, da bodo tudi v kasnejših letih lažje koristili storitve zavoda, če jih bodo potrebovali.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve uveljavljene lani z novelo zakona o zaščiti živali. Med najbolj vidnimi je podaljšanje roka za upustitev baterijske reje kokoši do konca leta 2034. Predlagane so tudi spremembe pri označevanju mačk, privezovanju psov in kastraciji pujskov. Ministrstvo pravi, da želi zmanjšati administrativna bremena za rejce, hkrati pa ohraniti visoko raven zaščite živali. Predlog gre danes v 30-dnevno javno obravnavo. Simeona Rogel.
22: Največ prhu bi lahko dvignil predlog, da se rok za opustitev baterijske reje kokoši podaljša do konca leta 2034. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja naj bi tako rejcem omogočili finančno lažji prehod. Ob tem naj se javnega denarja za nove oziroma obnovljene kapacitete kletk ne bi več namenjalo.
23: Po uveljavitvi zadnje novele so prejšnji odgovorni obljubili rejcem, zaradi zelo kratkega prehodnega obdobja do leta 2029, da jim bojo tudi pomagali sredstvi in s tem kompenzirali težave zaradi hitre prilagoditve. Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
22: Za 35 rejcev, ki še uporabljajo obogatene kletke, napovedujejo okrepljen nadzor, dodaja vedi generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.
24: Nadzor se mora izvajati nenapovedano, lahko pa zagotovim, da najmanj, ampak to je minimum enkrat letno.
22: Pri kastraciji pujskov se ohranjata anestezija oziroma analgezija. Usposobljen rejec pa bi lahko poseg opravil sam do 7. dne starosti, pozneje pa le veterinar, dodaja minister in utemeljuje odločitev.
23: Ker želimo razbremeniti, da se vse obeša veterinarjem, ampak seveda je tu pogoj za rejce, da so tudi ustrezno usposobljeni.
22: Obvezno označevanje z mikročipom pri mačkah naj ne bi bila več splošna obveznost, ampak bo obvezna le ob prenosu lastništva. Država pa tega ne bi več financirala. Pri psih ostaja splošna prepoved privezovanja z izjemama za pse rojene pred 1. januarjem 2027 o pogoju enega izpusta dnevno in za pse, ki po noči varujejo kmetijska gozdarstva. Med drugim predlagajo tudi prehodne hleve za oduzete rejne živali in spremembo financiranja oskrbe kronično bolnih živali v zavetiščih po 180 dneh. O vseh predlogih lahko zainteresirani v naslednjih 30 dneh podajo svoje pripombe in predloge.
1: Na spremembe zakona o zaščiti živali so se že odzvali v Društvu za zaščito živali. Po njihovem mnenju je najbolj sporno podaljšanje reje kokoši v kletkah, nasprotujejo tudi opustitvi obveznega označevanja lastniških mačk, saj menijo, da je to pomemben ukrep za vračanje izgubljenih živali in zmanjševanje neželenih legel ter preprečevanje nelegalne vzreje. Pri kastraciji pujsko pa pozdravljajo ohranitev obvezne anestezije. V 102. letu starosti je umrl Karel Zelenko, mednarodno uveljavljen likovni umetnik, ki je v središče svojega ustvarjanja postavljal človeka in družbo. Dobil je več domačih in tujih nagrad in priznanj, med drugimi leta 2015 srebrni red za zasluge, več Iza Pevec.
25: Bodi kar si in pri tem ustrajaj, je govoril Karel Zelenko, znan predvsem kot slikar in grafik, ki je z natančno in filigransko potezo vsako podrobnost postavil na svoje mesto. Vedno je izhajal iz svojega časa in okolja, v spredje pa postavljal malega človeka ter civilizacijsko tesnobo. Spraševal se je, kaj človek sploh je.
26: Karel Zelenko je po svoje trdil, da je optimist, čeprav je na mnogih njegovih slikah zaznati kritičen odnos do tega, kar počne človeštvo, predvsem so ga pa skozi vso umetnost vodili odzivi na vojne.
25: Tako umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, ki v Zelenkovem delu prepoznava iskreno in osebno pripoved o človeški usodi. A globi razmislek in občutljivost do teže življenja se pri njem pogosto skrivata za navidez hudomušnimi in pripovednimi prizori. Blizu so mu bili izginjajoči, izumirajoči svet ter motivi iz cirkuškega okolja.
26: Cirkus v njegovih delih je seveda neka nenavadna prispodoba tega sveta. On je cirkus imel dejansko kot neko gledališče življenja in na ta način je poskušal biti zelo duhovit, kar mu je v večini primerov seveda tudi uspevalo.
25: Pripadnik tako imenovane Ljubljanske grafične šole, slikar, ilustrator in oblikovalec keramike je bil aktiven vse do zadnjega. Njegova zadnja slika Pieta je nastala leta 2025 kot odziv na vojno v Ukrajini. Tako je, še pravi Premrov, sklenil mogočen opus, ki je bil ves čas posvečen človeku, svetu in razmeram v njem.
1: Kot boste lahko slišali čez nekaj trenutkov, se je dopoldne z dirko mlajših članic pri nas začelo Evropsko kolesarsko prvenstvo. Prav zdaj na trasi od Ljubljane do Šenčurja poteka preizkušnja mlajših članov. Več o tem in drugem športnem dogajanju v prihodnih minutah, ko bo z vami Nina Smole. Vabljeni k poslušanju in lep dan še naprej.
2: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah se je začelo s cestnima dirkama v kategoriji do 23 let. V ženski konkurenci je prvakinja postala švicarka Mara Winter, v moški pa se dirka bliža zaključku. Na prizorišču je Igor Tominec.
3: Kolesari do 23. leta so v drugem od treh zaključnih krogov v okolici Šenčurja še 36 km in pol imajo do konca, beži italijanski predstavnik Roberto Capello. Prva zasledovalna skupina zaostaja 20 sekund, v njej sta dva slovenska reprezentanta Jaka Marolt in Erazem Valjavec. Izredno hitra dirka, kolesarji drvijo proti cilju s povprečjem precej nad 45 km na uro in tako bo danes zaključek v Šenčurju že kar veliko minut pred 17. Dopoldne obračun v ženski konkurenci, kjer je naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Mara Winter, zmagala je v sprintu v bežne četverice, druga je bila Nizozemka Nienke Vinke, tretja pa svetovna prvakinja Slovakinja Viktorija Hladonjova. Najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 33. mestom dosegla Pia Galov.
2: Pred slovensko nogometno reprezentanco sta v Ligi narodov dve zaporedni gostovanji.

0: Kekovih varovancev tudi lani v Baslu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Selektor Slovenije Boštjan Cesar se zaveda moči jutrišnjega tekmeca v Lucernu.
1: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Morali bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
0: Najtežji gostovanji v skupini bosta za Slovenijo prvi pravi izkaz značaja in odpornosti. Po tekmi Švico v Lucernu se bodo Slovenci odpravili še v Glasgow, kjer bodo v torek na kultnem stadionu Hampden Park skušali preprečiti povračilen udarec Škotov, ki jim je nadigrana Slovenija v Stožicah sicer preprečila zmago in jim z remijem odščipnila 2 točki.
2: Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij močnega turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jurgič, ga jutri čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Kapetanka slovenske ženske košarkarske vrste Teja Oblak je zadnje poletje odigrala pri Portlandu v ženski različici lige NBA. Njena ekipa je končnico zgrešila za 1 mesto, tako da se je Škofjeločanka že vrnila nazaj v Evropo. O naslednjih korakih je Teja Oblak povedala.
3: Trenutno si vzemam pauzo, ker vse je bilo naporno in direkt iz Turčije, iz Grata Saraja v Ameriko. Tako da sem rekla, da rabam off vse do novega leta, pa bomo videli kako naprej. Tako da se nisem še čisto točno odločila, kaj pa kako.
2: Odprto tako ostaja vprašanje o njenem nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se bodo nadaljevale novembra. Z enotedensko zamudo pa se bo danes le začela nova sezona Jadranske košarkarske lige. Od slovenskih klubov bo prva nastopila Krka, ki bo drevi gostila Budućnost.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Roko Košinek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 23 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23, Celje 22 stopinj, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebo bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle.
7: Promet.
6: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Delo na cesti, popolne zapore Štajerske avtoceste, v noči na jutri na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol petih, ter v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do petih. Srečno in varno na poti.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Dobra minuta je čez 4. popoldne 2. oktobra in petkovi popoldanski. Luka Sraka, Vesna Martinec, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki odpadajo, ker bo počasi zima. O pol petih pa bomo tokrat za poudarek dneva še posebej izpostavili jutrišnje 40. majstrove prireditve v Lenartu in na Zavrhu. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Prva je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Otroci, vi veste, da je v našo deželo prišla jesen. Ja. In kaj se bo zgodilo z listi na drevesih jeseni?
3: Bojo zeleni nastali pa taki rumeni, eni bojo pa tudi še taki vijolični temno.
4: Padli bojo dol iz dreves, ker ne bojo več držali na drevesih, ker bo počasi zima.
5: Zato, ki jih ne na dovolj vekrat zalivajo in gozdarje, zato je vedno manj listov.
4: Ko bodo listje parli z dreves, pa bo postal sneg.
6: Ker po zimi je brez listov.
4: Ker jih dež tak dol nese.
7: Če imajo liste gor na drevesu, po zimi te sneg celo drevo zasuje. Pa lahko drevo pade dol.
5: Kizlet je premočen in pretrd, da bi se lahko drevo se malo nekaj časa obdržalo gor na veji, če bo prestaro.
4: Ja, to je res, ja, ker sneg, včasih tudi veter nastane.
7: Ko ni več zime, poganjajo zeleni listki. Enkrat je žak v lanski skupini strgal listke, ko so se ravno nove poganjali.
2: Kake barve listi so tebi najlepše?
4: Rumeni.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Mali modreci!
9: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: konec sveta.
1: Magnifiko s Pegico, 16 minut čez četrto popoldne, pa na Radio Maribor za vse vas, ki imate radi šport, rekreacijo in druženja. V nedeljo popoldne se bo dogodil jesenski dan športa in Oktober Ruše Fest 2026. Javni zavod Športni park Ruše skupaj z občino Ruše, klubi in društvi organizira jesenski dan športa, ki bo v znamenju športa, druženja, zabave in jesenskega vzdušja. Dogodek bo potekal v nedeljo, 4. oktobra, od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše. Kaj vas čaka? Športni turnirji, predstavitev klubov in društev, otroške delavnice in animacije, DJ Toni Božanski, gostinska ponudba in seveda prijetno druženje za vse generacije. Jesen je še lepša, ko jo preživimo aktivno. Se vidimo v Športnem parku Ruše.

0: vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Vsako sredo.
7: Ob pol osmih.
6: Mogoče celo malo prej.
7: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Res smo se že veselili in komaj čakali na sedmo sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Del petkovega dopoldneva smo preživeli na Zavrhu. Povabili smo vas na sobotne 40. Maistrove prireditve. Ali Slovenci dovolj dobro poznamo veličino generala Rudolfa Maistra? Pa smo vprašali domačina in vodnika po muzejski razstavi Stanka Kranvogla.
3: Pravzaprav je Maister ta ikona, ki privlači ljudi. Res je, da je še dokaj nepoznan. V osnovnih šolah se o majstru ne učijo. Imel sem tudi skupino gimnazijskih profesorjev. Bile so tri gimnazijske profesorice zgodovine. In sem rekel, jaz profesorjem zgodovine o majstru ne bom govoril. Najstarejše je rekla, jaz ne vem nič. Srednja je rekla, jaz ne vem nič. Povsem mlada je rekla, na fakulteti nismo o majstru govorili popolnoma nič. Tako da je res zadnji čas, da se v šolske programe tudi uvrsti generalmajster, ki je pravzaprav zaslužen, da imamo danes Slovenijo. On je bil tisti, ki je leta 1918 pravzaprav obrano takratne slovenske meje.
4: Vi ste pravzaprav sosed tega objekta tukaj in zagotovo ste tudi kot vodič številne obiskovalce sprejeli tudi takole nenapovedano.
3: Ja, velikokrat se dogodi, da čisto slučajno vidim ljudi, ki hodijo okrog in jih grem in jih nagovorim, vprašam, kaj pa želite in rečejo, radi bi si ogledali majstrovo razstavo in če imam čas, sem doma, jim to tudi omogočim.
4: Koliko je bilo teh obiskovalcev? Vem, da tudi statistika mora biti zaradi uradnih stvari.
3: Ja, v prejšnjih letih je bilo preko 5000 obiskovalcev letno. To so organizirane skupine, ki prihajajo tudi najavljene in ta glas o majstru in Zavrhu se pravzaprav širi preko skupin, da privabijo tudi nove ljudi, da pridejo na Zavrh in se dejansko spoznajo z delom in življenjem generala Maistra.
2: Oddaji malo na okrog, ki smo jo posvetili generalu Rudolfu Maistru in jutrišnjim 40. Maistrovim prireditvam lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radio Maribor, na RTV 365 in v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Novo v prometu, predmet na vozišču, ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Mariboru. Dodatno previdno.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
1: Na Radiu Maribor.

0: 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 2. oktober. Med drugim tudi o tem, kdo je bil Franc Simonič, slovenski bibliograf. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Utemeljitelj slovenske bibliografije Franc Simonič je po maturi na klasični gimnaziji v Mariboru leta 1869 vpisal študij slavistike in zgodovine v Gracu ter ga končal z doktoratom iz zgodovine Babenbržanov. Prvo službo je dobil leta 1874 v Štajerski deželni knjižnici v Gracu. Od leta 1877 je 30 letja služboval v univerzitetni knjižnici na Dunaju kot referent za slavistiko, zgodovino in zemljepis. Od leta 1894 vrhovni revizor katalogov, od 1898 pa kustos in vodja knjižnice. Po 25 letih zbiranja je pripravil enega naših temeljnih bibliografskih priročnikov z naslovom Slovenska bibliografija od leta 1550 do 1900. V njem poleg knjig opisuje še časopisje, muzikalije in zemljevide. Skupaj obravnava kar približno 5000 bibliografskih enot. To je prva retrospektivna bibliografija v slovenščini in še danes velja za temeljni slovenski bibliografski vir. Po oceni strokovnjakov je zajel vsaj 75% slovenske knjižne produkcije v 350 letih, od Trubarja do leta 1900. Dr. Franc Simonič, utemeljitelj slovenske bibliografije, se je rodil 2. oktobra leta 1847 v Ivankovcih. Za zidom sodnih zaporov v Mariboru so nacistični okupatorji med drugo svetovno vojno usmrtili 689 talk in talcev. 2. oktobra 1942 so nacisti tam zagrešili največjo morijo na Slovenskem v enem samem dnevu. Za zaporniškim zidom so ustrelili 143 slovenskih domoljubov. Večinoma je šlo za sodelavce ali pripadnike odporniškega narodno-osvobodilnega gibanja. Ljudi, ki so bili usmrčeni, ni obsodilo nobeno sodišče, ampak je v njihovi usodi odločal komandant varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem. Med skupno 1590 usmrčenimi na Štajerskem je bilo 82 žensk. Po narodnosti so bili večinoma Slovenci, po poklicu pa delavci, kmetje in obrtniki. Z odločbo o smrtni kazni so bili politični jetniki seznanjeni neposredno pred ustrelitvijo. V zadnjih trenutkih svojega življenja so lahko napisali poslovilna pisma svojim najbližjim. Po 2. oktobru 1942 pa tudi to ni bilo več dovoljeno. Zato so jih nekateri pisali na skrivaj.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada načrtuje zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Z vrha direktorata za zdravje odstopila Nataša Vidnar. V Mariboru se začenja mednarodni festival računalniških umetnosti.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Daj, Romeo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
6: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
9: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
10: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
9: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
10: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinešajo Sloveniji.
9: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
10: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
9: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Vlada bo obravnavo proračunskih dokumentov nadaljevala v nedeljo. V njih so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki predvidevajo kadrovske reze. Vlada vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Predkazenski postopek zoper direktorja družbe GEN-I Sonce se je začel tudi v Sloveniji. Policija je glede domnevnega korupcijskega kaznivega dejanja slovenskega državljana v Romuniji prejela prijavo in uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, so povedali v policiji. Zaradi suma korupcije so v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Na Ministrstvo za zdravje se vrstijo odstopi. Potem, ko sta odstopili državni sekretarki Vesna Marinko in Teja Košir, je z vrha direktorata za zdravje odšla še Nataša Vidnar, sicer mariborska mestna svetnica. Za Radio Maribor je Vidnarjeva pojasnila, da je odstopila 16. septembra iz osebnih razlogov. Kaj bo počela v prihodnje, pa ni razkrila. V Čentibi v občini Lendava so odprli obnovljeni vodovod na odseku med Lendavo in Pincami. S tem so nadomestili prejšnji, več kot 40 let star vodovodni sistem. Dolžina obnovljenega kraka vodovoda je nekaj manj kot 6,5 km. Naložba pa je skupaj z davkom vredna 1,4 milijona evrov. Občina je obnovo najprej financirala sama, nato pa se je vključila v širši projekt vodovoda sistema A. S tem pa obnova še ni končana. Župan Lendave Janez Mađar o nadaljnjih korakih v projektu.
2: Nadalje je predvidena še nadgradnja vodovodnega sistema s telemetrijo, ki bo omogočala boljši nadzor nad njegovim delovanjem, hitrejše odkrivanje okvar in vodnih izgub ter učinkovitejše upravljanje. S tem bomo bolje varovali dragocen vodni vir in izboljšali zanesljivost oskrbe.
0: Odprtja obnovljenega vodovoda v Čentibi sta se udeležili tudi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko. Ob tem sta si ogledali še Lendavsko knjižnico, podjetniški inkubator in glasbeno šolo. Župani občin Rogaševci, Cankova, Kuzma in Apače so danes podpisali pogodbe za čezmejno odzivanje ob naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih na slovensko-avstrijskem obmejnem.

0: območju. Kupili bodo opremo, med drugim vodne barijere, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema pa so požarni javljalniki. Gasilci opozarjajo, da lahko ti požar zaznajo že v začetni fazi in stanovalce pravočasno opozorijo na nevarnost. V Sloveniji njihova namestitev v stanovanjskih stavbah za zdaj ni obvezna. Poveljnik Mariborske poklicne gasilske brigade Primož Osojnik pa meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi zakonodaje.
1: Mogoče je bilo smiselno tudi zakoniti to javljanje požara, zato ker vemo, da so požari bistveno intenzivnejši na samem začetku in če imamo neki javljalec požara, bo bistveno lažje, hitreje odkrit, pa še mi bomo prej obveščeni.
0: Ob mesecu požarne varnosti zato gasilci znova poudarjajo pomen preventive in pravočasnega zaznavanja požara. V Minoritski cerkvi v Mariboru se bo ob 19. z odprtjem osrednje skupinske razstave začel 32. mednarodni festival računalniških umetnosti in bo potekal do 11. oktobra. Letos izhaja iz verza pesnika Walta Whitmana Pojem telo električno. V ospredje pa postavlja različne položaje človeškega telesa v sedanjosti in v spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. Še pred odprtjem festivala bo ob 18. performance Paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča. Prispevek Irene Kodrič Cizrl.
2: Človeško telo je dodobra vpeto v procese sodobnih tehnologij oziroma novih medijev. Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner.
3: Ali pa je naše telo, ali pa podaljšek njega, tudi to, na kak način se prezentiramo recimo na medmrežju, v odnosu s tehnologijo, v avatarjih, v različnih profilih in identitetah. Torej gre za eno zelo razdrobljeno snov.
2: V digitalni dobi ni mogoče živeti brez kritičnega razmisleka, še pove sogovornica in izpostavi nekaj tem, s katerimi se ukvarjajo umetniki.
3: Veliko tematiziranja je prav o nekih kapitalistično-patriarhalnih industrijskih silah, o vojaški infrastrukturi, hormonskih manipulacijah z samim onesnaževanjem recimo naših virov.
2: Kuratorka Irena Borič procese, med njimi vidike audiovizualne promocije in farmakološko upravljenega telesa, strne tako.
4: In to ne gre samo za to, da pač smo izpostavljeni veliki količini informacij, ampak v bistvu ta digitalna sfera hkrati vpliva tudi na našo zavest.
2: Prizorišč 32. MFRU-ja v Mariboru je več. Poleg umetniških instalacij pa so del programa tudi delavnice, pogovori, performansi in predstavitve. Sara Nuša Golob-Grabner.
3: So pa vsi umetniki pravzaprav zelo, zelo ostro in pronicljivo sporočilni.
2: Po osrednji razstavi v Minoritski cerkvi bosta tudi dve vodenji. Prvo bo jutri ob 11. Šport.
0: Slovenska nogometna reprezentanca danes potuje v Lucern, kjer jo jutri čaka tekma tretjega kroga Lige narodov v skupini B1. Njena nasprotnica bo Švica, ki ima po dveh krogih popolnih 6 točk. Slovenija je na drugem mestu skupine, sledi 4. Danes bo v Ligi narodov odigranih 10 tekem. Izpostaviti gre dvoboj Francija-Italija ter tekmo med Bosno in Hercegovino ter Švedsko. V Zenici bo reprezentančno pot danes končal legendarni napadalec domače reprezentance Edin Džeko. Po tednu zamude zaradi nesoglasij med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo danes vendarle začela 26. sezona regionalnega košarkarskega tekmovanja. Že danes bo novomeška Krka gostila podgoriško Budućnost. Za aktualno regionalno radio Maribor, Vesna Martinec, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 21 stopinj Celzija. Murska Sobota in Radenci 22, Celje 21 stopinj, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 24 in Kredavica 12 stopinj Celzija. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutri bo večinoma jasno. Na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprinaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle.
5: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji, zato dodatno previdno in strpno. Delo na cesti, popolne zapore Štajerske avtoceste v noči na jutri na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol petih ter v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do petih. Srečno in varno na poti.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 minut je čez 17.
6: 1, 2, 3, aha.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja
2: 16 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 2. oktobra. V oddaji Ritem mesta ob 17.30 bomo gostili trobentača Tomaža Gajšta, ki je z Big Bandom RTV Slovenija lani posnel projekt We Will Never Be The Same. Letos pa je ugledala luč sveta še vinilna izdaja. Petko večer ob 19. pa je lahko vaš glasbeni uvod v konec tedna ob najpopularnejših domačih in tujih skladbah v naši lestvici Top 17. Bodite in ostanite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Daj, Romeo!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi, vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na nanoge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Kako najti svoj zvok v velikem orkestru in kako glasbo, ki jo najprej slišiš v sebi, odpreti drugim glasbenikom? V ritmu mesta danes gostimo trobentača Tomaža Gajšta, predstavljamo njegov projekt z Big Bandom RTV Slovenija, We Will Never Be The Same. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci na Radiu Maribor. Danes bomo govorili o trobenti, kriloki in glasbi, ki nastaja med solistom in velikim džazovskim orkestrom. Naš gost je omenjeni Tomaž Gajst, njegov projekt We Will Never Be The Same je lani izšel digitalno, letos pa tudi na vinilo. Iz te izdaje smo izbrali 5 skladb. V ljubljanski studiu torej pozdravljamo Tomaža Gajšta. Tomaž, zdravo.
3: Zdravo.
2: Ravno po vaji. Ali pred vajo?
3: Med vajo.
2: Med vajo.
3: Ja.
2: Ok, ne bom te dolgo zadrževal. V Big Bandu si vajen igrati glasbo drugih avtorjev. Kaj se je zate spremenilo, ko si pred kolege postavil svojo glasbo?
3: Ja, seveda sta tu dva pomembna aspekta. Eno je, da se priješ do tega, da predstaviš svojo glasbo kolegom, drugo pa je, da se sam tudi s tem soočiš, da boš svojo glasbo igral. In moram reči, da je oboje na mene vplivalo super. In da zdaj potem, ko je ta projekt izdan, narejen dejansko, da ga lahko prijemo v roke, šele vidim, da sem res predolgo čakal z izdajo svojega lastnega projekta, oziroma prvega, drugi in tretji in četrti se že pripravljajo.
2: Včasih avtori imajo ali pa imamo nekaki strah pred tem prvim korakom.
3: Ja, ja. Bi se kar strinjal, ja. Ta prvi korak oziroma strah je pri meni bil kar velik oziroma korak je bil zelo dolg, plošča je prišla šele lani. Moram pa reči, da je bilo kakorkoli se mi zdi dolg proces, je bil pa neizogiben, da se zgodi in sem zelo vesel, da smo prišli tako daleč in da lahko svojo glasbo oziroma skupaj z orkestrom, da lahko predstavimo vsem poslušalcem.
2: Kaj je bilo prvo izhodišče tega projekta? So bile to posamezne skladbe, ki so se nabirale skozi čas ali že zamisel o celotnem albumu?
3: V bistvu je dolgo zorela zamisel o albumu, seveda je potem so te, kak bi rekel, begajoče misli, ki te potem odvajajo stran od cilja, so to kateri slog, ali sem dovolj dober, ali so kompozicije dovolj dobre, ali je to dovolj dober slog, ali se bomo tako približali, oddaljili poslušalcem, kakorkoli. Me veseli, da je takšen, ko je. Za prvega je odličen in že gremo naslednjemu naproti.
2: Tomaž, mislim, da so za uvod povedala dovolj. Predlagam, da pravi uvod naredi tudi glasba. Začnimo z Everything Matters. V njej se ob toji kriloki solist, ob njej je ob toji kriloki solist tudi altosijski saksofonist Jaka Kopač. Kaj te je recimo pri njegovem igranju pritegnilo za to skladbo?
3: Ja, se mi zdi, da Jaka ima ta zvok in tak način igranja, ki pač mi zelo ugaja in se mi je zdel najbolj primerni človek za to sodelovanje. In me veseli tudi, da sem se tako odločil, ker bojo slišali poslušalce zakaj.
2: No, poslušajmo torej Tomaža Gajšta, Jako Kopača in Big Band RTV Slovenija v skladbi Everything Matters.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Everything Matters, Tomaž Gajs s Big Bandom RTV Slovenija in Jako Kopačem. Tomaž, ustaniva za trenutek pri tvojem zvoku, pri tvojem igranju me pritegne ta zrak, ne, ki nastaja, ki ostaja slišen ob tonu. Kako ti razmišljaš o tem razmerju med jasnim jedrom tona in šumom diha? Je to nekaj, kar zavestno oblikuješ?
3: Jaz mislim, da to je, ta zavest je nekako prišla že v, ko sem hodil na srednjo glasbeno, ker je pač klasična usmeritev, kjer seveda je v želji po tem enem perfektnem zvoku, seveda niso dovoljena razna prasketanja, zrak, kakorkoli. Mogoče sem nekako se bolj našel v tem zvoku tudi, ker mi je ta klasični zvok bil nekako teže dostopen, se pravi kljub vežba, nekako nisem začutil tistega zvoka in mislim, da je ta, da je zvok nekaj, kar pride ven, se pravi potem, ko posvetiš sam sebi oziroma inštrumentu dovolj časa in se začnejo ene stvari, ko po enem toboganu zlivati ta voda in na drugi strani pride ven, prideš sam ven, v bistvu preobražen, ampak se mi zdi, da če je ta čas iskreno in pametno vložen, da je rezultat tudi vedno dosti vreden. No?
2: Ko sem pred kratkim, ne, ob festivalu Lent delal intervju s Teom Krokerjem, ne, mi je sam povedal, da je ta njegov značilen ton ali pa zvok prišel iz tega, da je bil prisiljen vaditi tiho.
3: Ja, v bistvu nekako skozi leta in čas, moram reči, da je to tudi pri meni en najbolj pomembnih napotkov, ostalih zvezd trobentačev, kar je, moram reči, tudi nekaj skupnega vsem, da vsi v bistvu poudarjajo to pomembnost vežbanja v tihi dinamiki, kar pa moram povedati tudi, da se meni zdi, oziroma že dolgo časa to prakticiram, eno je zaradi pač zaradi zvoka, sam zaradi zazvijanja zvoka, se pravi tudi poznavanja svojih meja, ker na nek način fizično glasneje lahko vedno igraš, tiše pa ne moreš, oziroma je dosti težje in se mi zdi, da tukaj predvsem je to raziskovanje bolj obrodi sadove, no, ko pa pri glasnem. Pa tudi dlje časa zdržiš tak.
2: Kako pa tak nežen ton ohraniti pred ali pa z velikim orkestrom?
3: Ja, ja, je treba biti pripravljen, če, to, če se tukaj zdaj skriva to vprašanje. Je treba ohranjati neko mirnost, tako misli in telesa in so različni načini priprave, no. Če koga zanima, lahko daj kaj več razložim o tem.
2: Bova danes ostala, recimo temu, poljudna, no naslednja izbrana skladba nas pripelja do Lojzeta Krajnčana, tudi kot skladatelja. Za Suzana Spi je napisal glasbo, Robert Jukić pa besedilo. No, torej, ti pa ponovno na Krilovki. Povej mi nekaj o tej skladbi.
3: Ja, definitivno se mi je zdelo primerno, spodobno, kakorkoli, da poleg vseh svojih kompozicij na koncertu oziroma albumu uvrstimo še eno Lojzeto. Sicer je, pač, kot sem rekel, napisal Lojze, ampak sem pa imel sam svoje prste vmes v tem, da sem lahko izbral tekstopisca in mislim, da je Robi odlično zaokrožil tole skladbo in da je super uspela. Mislim tudi, da je daleč največkrat predvajana od vseh skladb z albuma, tako da čestitam Lojze.
2: No, pa jo dajmo še enkrat prevaja, torej na Radio Televizija Slovenija, Radio Maribor, torej Suzana Spi.

0: To je oddaja Ritem mesta in skladba Suzana Spi, avtorja Lojzeta Kančana in Roberta Jukiča v izvedbi Big Banda RTV Slovenija in Tomaža Gajšta. Tomaž, nekaj si že povedal, v redu se je ali pa pomembno se je pokloniti recimo svojim glasbenim kolegom, vzornikom, idolom.
1: Ja, definitivno. Mislim, po moje vsa glasba, zvok, vse se v bistvu ves čas razvija in na nek način, če poznamo, kaj je prišlo pred nami, lahko malo bolj se mi zdi služimo temu razvoju in pomagamo pač nest ta zvok oziroma razvoj v prihodnost.
0: Lojze Krajnčan pa je podpisal tudi aranžmaje projekta. Kako je potekalo to vajno sodelovanje? Mislim, si imel veliko prsta vmes?
1: Ne, in tudi nisem želel imeti prsta vmes, ker verjamem, da vsak od nas se lahko najbolje izrazi. Mislim, ja, en način je ta stari, ker recimo se gre lahko cepiti, pa to je dobro, pa to ni, pa ampak jaz tudi sam kot umetnik, verjamem, da najbolje sam funkcioniram, ko mi ljudje zaupajo in mi pustijo proste roke in se potem o tem pogovorimo, a so bile moje odločitve primerne, dobre, kakorkoli. Zato sem v bistvu največ, kar sem naredil pri nekih skladbah, seveda poleg osnovne oblike skladbe, sem v bistvu Lojzetu napisal kdaj kako krajšo pravljico, kak bi si želel, da pač deluje ta končna podoba aranžmaja njegovega.
0: Se mogoče spomniš mesta, kjer je bila njegova rešitev, oziroma kjer je njegova rešitev tvojo skladbo obrnila v smer, na katero sam niti nisi pomislil?
1: Ja. Pri Vose na osabe v bistvu sem si želel, da bi bila, se pravi, spomnim se tudi mojih napotkov, oziroma napotkov želja, da bi ta skladba nekako bila kot analogija za Odisejado, se pravi, da bi ponazarjala vse te skušnjave, ki so Odiseja spremljale na poti domov. Seveda to bilo dost preden so posneli za ta novi film.
0: Preden se prepustiva omenjeni skladbi, mogoče še omenjiva pevke, odlične interpretke.
1: Ja, moram reči, da to je bilo, to je bil tudi zadetek v polno, da smo seveda same, kako bi rekel temu, prominentne slovenske umetnice združili v nekakno, ne bi rekel, se pravi, nismo rekli takrat back vokalistke, ampak so bile frontke, ker so v bistvu sama, vsaka od njih je pač, je bila lahko samostojna, ampak so vseeno sprejele to vlogo in se malo tri korake pomaknile v ozadje in zelo pomembno zapolnile to zvočno sliko.
0: Današnja glasba, ki jo poslušamo, današnje skladbe, so nekoliko daljše, kot jih sicer predvajamo, v nekem normalnem radijskem programu, ko ne gre za oddaje, ampak nič za to. Ni pa vmes reklam, tako, kot pri kolegih bomo tako rekli. Prisluhnimo, torej Voče na osabe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Slišali smo skladbo Vočene osabe, torej Tomaža Gajšta in Big Band RTV Slovenija. Tomaž, pri tej skladbi so med solisti tudi Aleš Avbel, ne, na električnem basu, ja, Lenart Krečič. Na projektu pa, oziroma pri projektu pa se deluje tudi Kristjan Krajnča, ne, kot bobnar.
3: Ja, moram reči, da je tukaj, da Kristjan je v bistvu na nek način moj bobnarski sopotnik zadnje desetletje ali nekaj tajega in da smo na tem skupnem glasbenem potovanju odkrili že marsikateri kamen smo že obrnili in pogledali, kaj je spodaj in je neka posebna izkušnja potem razvijati, snemati, igrati tak orkestralni projekt z nekom, ki res veš, da pozna tvoje reakcije, pozna v bistvu mojo srž in moram reči, da se to zelo prije do izraza tudi na plošči, tako na posnetkih in na koncertu. Predvsem tudi v mojem počutju, ko lahko pač igram z orkestrom, kjer on vodi ritem.
2: Ko so že ne, pri ritem sekciji, kaj ti mora ta ponuditi, da se lahko kot solist počutiš svobodno?
3: Ja, bi rekel, da predvsem neko sproščenost, uvidevnost in pa podpora. Se pravi, kar mislim, da te stvari vsakemu drugemu glasbeniku pomenijo nekaj drugega in se morajo prav neki parametri poklopiti, da v bistvu lahko priješ do te maksimalne sproščenosti.
2: Nekako po seznamu prihaja v protinaslovni skladbi še en solist, torej Primož Flajšman, še en odličen, ja, ja. Ne, glasbenik in pa tudi Maša But.
3: In pa Maša But, ja, ne pozabim, prosim, ker je odlično. Tekst za to skladbo, ne omenim, je napisala Urška Supej. In,
2: ki sodeluje, ne, z Mašo pri projektu Irma.
3: Ja, ki sta skupaj, ja. Se pravi, prišlo do tega sodelovanja, ker sem pač poslušal njeno glasbo in mi je bilo pač zelo mi je bilo všeč, sem je zdelo, da bi se podalo tudi temu mojemu projektu in sem zelo vesel, da ste se obe odzvali in opravili res odlično delo.
2: Ob Maši But so med frontkami, ne, bile še, oziroma sta bili še Nina Strnad in Ana Čop, ne, da ne bova slučajno pozabila, da na jo potem na hodnikih ne bodo grlo gledale, ne.
3: Prosim, ja, hvala.
2: Tako, torej, nadaljujeva, ne, naslovna skladba, zakaj je prav ta naslov postal naslov celotnega projekta?
3: Tu je ena zelo zanimiva anekdota, saj recimo pred par leti, ko še ni bil ChatGPT tako med nami razvit. Se veš, kot glasbeniki moramo doskrat recimo napisati v zadnji trenutek kako novo biografijo, poslati organizatorju, da potem oni nekje objavijo. No in to je bila ena takih priložnosti in spomnim se, da mi je zelo že tekla voda oziroma nekaj bolj gostega v grlo. In nisem imel prav časa in se mi je zdelo, dobro, bom pa dal hitro ChatGPT, ne, on napiše to biografijo. Kar je seveda on z slastjo naredil. Se sicer zadel neke stvari, se pravi, da mi je ime Tomaž Gajšt, da sem, mislim, potem se seveda tu izmotil, da sem, recimo, sem starejši, da sem iz Škofje Loke, da imam zelo veliko in uspešno IT firmo, da sem bogat in tako dalje. Da pa zraven ustvarjam tu glasbo in da imam posnetih več albumov, od katerih je najbolj znan moj album We Will Never Be The Same. Ko sem to prebral, se mi je zdelo, da je v bistvu ta naslov res nekaj, kaj bi jaz naredil. In od tu je prišla ta ideja in nekak sem to delil tudi z ljudmi, ki bi lahko na to vplivali oziroma me pripričali v drugo smer, ampak se je v bistvu vsem zdela ta zgodba zelo primerna in meni ste še zdaj zdi, no, in vedno bolj primerna je.
2: Mislim, je, odlična je zgodba. Ja.

Je zares odlična. Pa lahko rečeva, ne, da ti je računalnik spisal, če drugo ne, naslov albuma, še ja, preden je začel pisati glasbo. Pa če bo ChatGPT ostal pri pisanju nekih biografij, bo vse v redu. Poslušajmo torej, We Will Never Be The Same.

0: are not worth the same. We try the same, we cry the same. We live, grow old, and die the same. We plead the same, we see the same. And yet we'll never be the same. And yet we'll never be the same.
1: To je oddaja Ritem mesta, v kateri danes spoznavamo projekt We Will Never Be The Same, ki je lani šel digitalno, no letos pa je dobil vinilno preobleko. Slišali smo naslovno skladbo, torej Tomaž, v vinilni izdaji si podaril medsebojno spoštovanje in prostor za razlike med ljudmi.
2: Ja, mislim, da je to pač tudi na nek način, tako kot govori že naslov, se mi zdi, kar bi naj sporočalo, je to, da ne bomo nikoli imeli istih misli, nikoli ne bomo imeli istih želja, nikoli ne bomo imeli istega okusa, nikoli si ne bomo v bistvu vsi istih stvari želeli. In jaz res zadnje čase gledam na to, da kadarkoli recimo tudi sem nekje, tako smo mi ga za tukaj in se pogovarjamo in se nekaj regama z ranim stepema, je po neki strani že čudež, ker smo v tem ogromnem vesolju, na eni, na zrncu praha drvimo z ogromno hitrostjo in zraven imamo se cajta še ful kregat, ful debatirati o tem, zakaj nekdo je v zmoti, zakaj nekdo prav. Medtem, ko meni se zdi, če bi malo se ustavili pa pomislili, je v bistvu res ogromno stvari okoli nas, za katere smo lahko hvaležni, če pomislimo, kaka je možnost, da do, mislim, kako mala je možnost, da do tega dejansko pride. In bi lahko znali malo bolj ceniti in tukaj mislim pač vse, tudi na avtobusu, v trgovini, kjer, na cesti, kjerkoli smo, se mi zdi, da bi lahko bilo več tega miru prisotnega. No?
1: In glasba in nasploh ne, vinilke, plošče, kakorkoli, so en način, da se ne, umirimo in ustavimo. Ne, verjamem, da se še marsikdo spomni vinilk in plošč, ne nazadnje te že nekaj let spet pridobivajo na popularnosti, ampak ko daš vinilko na gramofon, si pač vzameš čas, ne, vsaj za eno stran.
2: Ja, jaz mislim, tudi zame je to nekako nova, še nova perioda v življenju, bom rekel, in zelo posebno občutek, da se vsake 20 do 25 minut staneš in greš spet do gramofona in obrneš ploščo, daš novo gor, kakorkoli. Je nek malo drugačen mir v tem, kot pa pri ostalih napravah.
1: Ja, no, zaradi vseh teh tvojih besed, ne, oziroma tako, ja, bom povedal, da potrebujemo, ne, dobro glasbo, ravno zaradi tega, da se lahko malo ustavimo, ne, ja. Življenje je veliko lepega. Nič najino oddajo počasi peljejo proti koncu, za konec sem izbral gratitude, ne, kot neko hvaležnost, pa tudi, ne, za dobro glasbo. Mogoče pa še, preden si jo privoščimo, omeniva na kratko še sodelujoče pri tem projektu, torej sam Big Band Arti Slovenija. Nekatere soliste so že omenila, poveva še, da digitalni album ima 9 skladb, no na vinil pa jih je prišlo 7, ne?
2: Ja, nažalost ne gre več, kot se pravi, vinil je pač neka fizična forma in gor gre, koliko gre. Zato sem v bistvu dolgo kalkuliral doma, premetavo in kakorkoli po tem dolgem razmišljanju je pa prišlo do pač sklepa. V bistvu je samo en način in eno možno število skladb in so ostale te, ki so. Zelo sem hvaležen, se pravi, celemu Big Bandu RTV, glasbeni produkciji. Lojze je naredil odlično delo, tako s svojo kompozicijo, kot s temi aranžmaji. Res je pač pozdignil mojo glasbo v naslednjo dimenzijo, bi rekel. Seveda pa ne je bilo isto, pač bil vseh gostov. Se pravi, na tokalih na plošči je z nami Lazaro, Kristjan Krančan igra bobne. Potem pa so v bistvu z nami še bile pevke Nina Strnad, Ana Čop in Maša But, ki pa so tudi dodaljali svoj pomemben delež, jaz bi rekel še najbolj v skladbi Love Only Love, ki pa si jo bojo lahko poslušalci sami doma izbrali.
1: No, tako je, tako je. Nekaj jim morava prepustiti, ne, za raziskovanje,
2: ja.
1: Tako mi dva si pa, oziroma mi vsi, ne, pa si privoščimo, torej skladbo Gratitude.

0: Skladbo Gratitude končujemo današnji ritem mesta. Naš gost je bil trobentač ali pa trobentar, včasih rečemo Tomaž Gajšt. Predstavili smo izbor z vinilne izdaje njegovega projekta z Big Bandom RTV Slovenija We Will Never Be The Same. Tomaž, hvala za glasbo, ki jo ustvarjaš.
1: Hvala vam, hvala za posluh in hvala za predvajanje in hvala za ta čudovit pogovor.
0: Z veseljem. Tudi zaradi takšne glasbe je pomembna, torej ta naša velika hiša RTV.
1: Ja.
0: Ja. Še enkrat hvala za pogovor, za iskrenost in lep pozdrav v Ljubljano. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami, ker ste dali priložnost glasbi, ki je mogoče ne slišite vsak dan. Lep pozdrav vam torej želiva Luka Sraka in Tomaž Gajšt ter tonski mojster Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Prva oktobrska nedelja bo najlepša v dobri družbi. Kristjan bom z vami ob prijetni domači glasbi in spet bomo našli čas za pogovor, smeh in zgodbe naših glasbenih prijateljev. Na Lojtrci Novih odpiramo novo poglavje s 4 novimi glasbenimi predlogi, še prej pa razkrijemo, komu ste z glasovi namenili septembrsko zmago. V goste prihaja ansambl Sladki greh. Malce sladkega si lahko privoščimo že pred nedeljskim kosilom, kaj ne? O novi skladbi pa poklepetamo tudi skupino Črna mačka in ansamblom Juhej. In ker vas je lepo slišati, še lepše pa srečati, vas znova povabimo tudi na snemanje oddaje V dobri družbi v živo. Dobimo se torej to nedeljo med 10. in 12.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
3: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
4: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
3: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
4: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinese Sloveniji.
3: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
4: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
3: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Sindikati so ob vladnih načrtih zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju na nogah. Rezi naj bi bili v prihodnjih dveh letih po 10-odstotni, je razvidno iz proračunskih dokumentov. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev ali pa je cilj privatizacija?
1: Vladno stran, s katero se še niso srečali, vabijo na pogajanja, sicer napovedujejo premislek o nadaljnih sindikalnih ukrepih, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Zunanje ministra Slovenije in Nemčije za krepitev sodelovanja in skupnim pogledom na prihodnost Evrope. Države skupine G7 bodo sprostile 100 milijonov sodov dizla iz svojih strateških rezerv. Španec Alvarez, evropski kolesarski prvak med mlajšimi člani, najboljši Slovenec Valjavec, 8. Še naprej bo po večini jasno.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala poslati v državni zbor že do konca septembra. O podrobnosti glede obsega in predvidenih prerazporeditev na finančnem ministrstvu še ne želijo govoriti. Zagotavljajo pa, da primankljaj ne bo presegel 3% BDP-ja. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi, in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto z nekaj izjemami. Sindikati so po pričakovanju na nogah. Več Katja Arhar.
4: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
5: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu od tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjetno marsikje tudi neizvedljivo.
4: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
4: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva in nedavnih grožnjah predsednika Donalda Trumpa z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA, je danes na ravni Evropske unije pa tudi širše potekala vrsta sestankov s ciljem oblikovanja usklajenih odzivov na naraščajoče cene dizla. Skupina G7 je napovedala sprostitev 100 milijonov sodov tega goriva in surove nafte iz svojih strateških rezerv. O tej možnosti razmišljajo tudi v Bruslju. Več Urša Strle.
6: Cene goriva strmo naraščajo tudi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je k pomoči pri umirjanju draginje pozval tudi evropske države. Bruselj naj po tem predlogu sprosti svoje strateške rezerve dizla. Trump je zagrozil tudi z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA. V Bruslju zavračajo grožnje Washingtona, čež da prepoved izvoza dizla ne bi koristila nikomur, obenem pa bi spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico. Sprostitev zalog sicer Evropska komisija vidi kot enega od možnih odzivov na vse višje cene. Ko so sporočili iz Bruslja s članicami Mednarodne agencije za energijo, razpravljajo o ustreznem času za sprejetje tega ukrepa. Trump pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da so se evropske države po pritisku Washingtona že strinjale s takojšnjo sprostitvijo zalog. Več ukrepov za usklajen odziv so medtem na današnji videokonferenci sprejeli voditelji članic skupine G7. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo okrepili prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti rafinerij. Prav tako bodo v prihodnjih 4 mesecih sprostili 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv. Kot je dejal, so se dogovorili, da članice skupine G7 ne bodo uvedle medsebojnih omejitev ali prepovedi izvoza, temveč bodo zagotovili usklajeno sodelovanje. Takšni ukrepi so po njegovi oceni jasen znak enotnosti skupine G7 ter zavezanosti k izboljšanju proizvodnje, transportnih zmogljivosti in zmožnosti za skupno upravljanje zalog ter trgovine. Obenem v G7 pozivajo tudi druge velesile, naj se vzdržijo omejevanja izvoza goriv.
3: Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba.
1: Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem današnjega obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula v Sloveniji. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Špela Novak.
7: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev 2 novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
8: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
7: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Vadefula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
9: Russland bedroht Europas Freiheit.
7: Rusija ogroža evropsko varnost.
9: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
7: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Vadeful odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
8: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
7: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Radijski dnevnik.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, letos je v ospredju pomen javljalnikov. Ti lahko opozorijo na nevarnost v začetku požara in tako zagotovijo dragocen čas za ukrepanje ter s tem pomembno prispevajo k varnosti. V stanovanjskih stavbah pri nas sicer niso obvezni. Alex Horvat.
10: Požar lahko v prostoru nastane hitro, še posebej nevaren pa je takrat, ko ga stanovalci ne opazijo pravočasno. Prav zato so v letošnjem mesecu požarne varnosti v ospredju požarni javljalniki, ki ob zaznavi dima oziroma požara na nevarnost opozorijo z glasnim signalom. Poveljnik Mariborske poklicne gasilske brigade Primož Osojnik.
11: To že nekaj časa opozarjamo v Sloveniji, sicer to ni uzakonjeno, da nameščamo te javljalce v neke objekte. Kar se tiče preventive, definitivno priporočljivo.
10: Javljalnik je pomemben predvsem zato, ker lahko požar zazna še preden ga opazimo sami. Predvsem, ker imamo v naših domovih vse več baterijskih naprav in vozil, ki lahko povzročijo požar.
11: Je pa problem, ker to je vse shranjeno v nekih kleteh, v nekih objektih. In če prije po noči do požara, je to veliko težje v evakuacijah samih oseb in pa tudi požar se hitreje razširi, ker je bolj pozno opažen.
10: Osojnik zato meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi zakonodaje.
11: Mogoče je bilo smiselno tudi zakoniti to javljanje požara, zato ker vemo, da so požari bistveno intenzivnejši že na samem začetku. In če imamo neki javljalec požara, bo bistveno lažje hitreje odkrit, pa še mi bomo prej obveščeni.
10: Ob mesecu požarne varnosti tako gasilci znova opozarjajo predvsem na preventivo. Požarni javljalnik sicer ne more preprečiti požara, lahko pa nanj opozori dovolj zgodaj, da so posledice bistveno manjše.
1: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini so odprli razstavo ob 130. obletnici rojstva slikarja, grafika in fotografa, po katerem nosi ime. Občinstvo bo tokrat spoznalo manj znano področje ustvarjanja Vena Pilona, poezijo. Ob razstavi bo sredi novembra išla prva posmrtna izdaja njegove pesniške zbirke Veno Pilon poezija, zbrani pesniški zapisi. Prispevek Katje Munih Furlani.
12: Razstava, ki so jo danes odprli v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, v dialog postavlja umetnikova likovna dela in originalne rokopise ter tiskopise. Pilonova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, poudarja Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
13: Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
12: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
13: Pesniška zbirka bo pa v bistvu zdaj neizdana želja, pa neizpolnjena želja Vena Pilona, ko je začel ustvarjati tudi poezijo in si želel, da bi tudi za časa njegovega življenja to bilo kje objavljeno ali izdano. Ne? Tako da na nek način nek poklon, rečemo. Ne? Pilonu za tudi njegovo izjemno iskrivo pesniško izražanje znotraj pač teh njegovih mnogih zvrstine, ki jih poznamo.
12: Nekatere Pilonove pesmi so zapisane v slovenščini, nekatere v francoščini in kot poudarja kustosinja razstave so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde vzporednice z njegovim likovnim svetom.
1: V ospredju športnih minut bo kolesarstvo. Domače evropsko prvenstvo se je danes začelo z dirko mlajših članic in članov, več pa Jure Roman. Hvala za pozornost in prijeten večer.
14: V Ligi narodov nocoj Francija in Italija, Kožul uspešen v Pekingu, Krka za uvod gosti Budućnost. V Šenčurju se je začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, na sporedu sta bili dirki v kategoriji do 23 let, podrobneje pa Matic Rupnik.
15: Ob lepem in sončnem vremenu si ne bi mogli želeti boljšega začetka evropskega prvenstva v kolesarstvu. Do povdne so ga odprle mlajše članice, med katerimi je bila najboljša švicarka Mara Winter. Šestčlanska slovenska reprezentanca je zgolj nabirala izkušnje, najboljša pa je bila Pia Galov na 33. mestu. Precej več pa smo si obetali od naših mlajših članov. Ti so startali v Ljubljani, ves čas pa so se napadali in vozili na polno. Na vzponu na Možjanco se je glavnina hitro zmanjšala, ob hudi selekciji pa je bil najboljši Španec Hector Alvarez. Ves čas se je za viden rezultat boril tudi najboljši Slovenec Razem Valjavec, ki je v cilj prišel v zasledovalni skupini. Na koncu je bil osmi, a ni bil najbolj zadovoljen.
16: Dal sem vse od sebe, dal sem kar sem danes imel v nogah, tako da za obžalovati nimam ničesar. Rezultat, ja, je lep, ni glih to, po kar sem pršel. Kakor sem rekel, mogoče danes nisem najbolj zadovoljen, sem pa prepričan, da ko bom pogledal za nazaj, bom lahko rekel, da je bil rezultat kar lep.
15: Celotna reprezentanca je nastopila zelo dobro, fante pa je pohvalil tudi selektor Martin Hvastija. Jutri se bodo za medalje dopoldne borili mladinci, popoldne pa nas čaka še zvezdniška dirka članic.
14: Deni Kožul se je prebil zaključni del kvalifikacij na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9.
17: Težka tekma, seveda, bil sem že 2-3-0 dol. Nisem imel nekih rešitev na njegovo serijo, ampak konc sem dober četrti niz dober izvlekel. Na koncu vodil 7-5. On se pritoževal celo tekmo sodniku, tako da sem res zadovoljen, ko sem to psihološko dobro izpeljal do konca.
14: V zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga čaka Slovak Pište, skupaj z Jorgičem pa boste igrala tudi med dvojicami. Slovenska nogometna reprezentanca se bo na nadaljevanju Lige narodov jutri pomerila s Švico, Španija pa bo igrala s Čehi. Iz tabora svetovnih prvakov so danes sporočili, da bo Ferran Torres zaradi poškodbe gležnja zapustil priprave in izpustil jutrišnjo ter torkovo tekmo s Hrvaško. Že danes derbi med Francijo in Italijo, Turki so po slabem uvodu na zahtevnem gostovanju v Belgiji, Edin Džeko pa bo v Zenici na tekmi Švedsko zadnjič oblekel reprezentančni dres. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer Olimpija igra v Bruniku, z enotedenskim zamikom pa se začenja tudi jadranska košarkarska liga. Krka v 8:30 gosti Budućnost.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 17 stopinj Celzija. Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 18, Murska Sobota 19, Radenci 18, Celje 17 stopinj. Slovengradec 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Tu in tam bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle.
3: Promet.
18: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer pred Žalcem proti Mariboru. Dodatno previdno. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Še delo na cesti, popolne zapore Štajerske avtoceste, v noči na jutri med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 5:30, ter v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5:00. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Radio Maribor.
18: Dobrih 12 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Petko večer, že čez nekaj minut, ob 19. je lahko vaš glasbeni uvod v konec tedna ob najpopularnejših domačih in tujih skladbah v naši lestvici Top 17. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk, pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Nifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: And now this is ZZ Top.
8: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Lep pozdrav v družbi glasbenih uspešnic Radia Maribor. Pred nami je sveža izdaja lestvice Top 17, v kateri bomo preverili utrip na domači in tuji glasbeni sceni, prisluhnili novima predlogoma ter se sprehodili od 17. do 1. mesta. Pozdravljate vas tudi Tinček Vredač in Goran Glavičič.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
12: Jaz sem Darek Kavrič in na Radiu Maribor poslušate mojo najnovejšo popevko Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov sem dobil kot veliko krat že v kakšnih gostilniških debatah in ko poslušaš razno razne generacije, ki zase itak mislimo, da smo bili najboljši in da zdaj pač ne dela več tak dobrih, kot smo bili mi. To je en taka sarkastična zadeva in mislim, da sem lepo zapakiral. Ne delajo več takih, kot smo mi, si seveda lahko tudi ogledate na YouTube-u. Posebnost tega spota je, da je v celoti narejen z umetno inteligenco, ker če bi hotel res tak spot narediti, to bi mogel imeti budžet najmanj kot gospodar prstanov, kar pa ni šlo. Zato mi je moj kolega priskočil na pomoč in sva naredila, oziroma on je naredil, jaz smo naredil scenarij in smo naredili en tak fajn spotek. Spotek je res narejen z umetno inteligenco, ampak komad je narejen pa iz srcem, kar se čuti in kombinacija vsega tega je, poglejte si na YouTube.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Silencio je najnovejši singel skupine U2, ki napoveduje 16. studijski album z naslovom Carnival de Luz, ki bo izšel 13. novembra letos. Skupina je pred dnevi praznovala 50 let delovanja in to v isti postavi. Skladba je poklon brezobzirnosti zgodnega surfpanka, glasbeni kritiki pa jo označujejo kot vrnitev k surovemu, udarnemu električnemu roku s primesmi funk ritmov, ki spominjajo na obdobje njihovega albuma Achtung Baby.

0: 100 Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domačo lestvico začenjamo skladbo Morje mi, ki je močno zaznamovala letošnji 45. festival Melodij, morja in sonca. Fanti skupine Il Divje so z njo osvojili občinstvo.

0: deveto mesto.
1: Tudi Gal Džurin je poleti sodeloval na festivalu Melodije morja in sonca z avtorsko skladbo Pred vetrom in dežjem, ki skozi pesniško metaforiko morja raziskuje čustveno globino in duhovne dimenzije.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Ko se z

0: Osmo mesto.
1: Siddharta je skladbo Kanta z njihovega aktualnega jubilejnega albuma X padla za tri mesta.

0: sedmo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
1: Štiričlanska savinska pop-rock zasedba Cherry Flavored predstavlja že šesti svoj singel Daj me poglej. Skladba napoveduje album Akt, ki ga bodo s promocijskim koncertom v ljubljanskem Ortobaru predstavili 18. novembra.

0: šesto mesto.
1: Žan Serčič v sodelovanju s pevko Arijano Lukas Ari prepeva pesem Mars in Venera, ki prihaja z albuma Na ulicah srca.

0: Peto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Kantavtor Dominik Bagola Baladero se je skladbo za naju predstavil na poletnem festivalu MMS. Ob koncu meseca septembra pa je išla tudi uradna studijska različica skladbe, ki je dobila še videospot.

0: Tretje mesto.
1: Soul funk zasedba Batista Cadillac navdušuje s singlom Neho sem iskat, ki je ta teden padel iz prvega na tretje mesto lestvice Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom domače lestvice Radia Maribor pa je sodoben glasbeni poklon Prekmurju, tamkajšnjemu jeziku, ljudem in kulturi. Pero pravi, dobrodošli v Prekmurje.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog Silencio je poskrbela legendarna skupina U2.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Tako kot prejšnji, tudi ta teden začenja tujo lestvico Radia Maribor ameriški kantavtor Alex Warren s skladbo Passenger, ki jo najdemo na albumu Wild Child.

0: šesto mesto.
1: Britanski R&B trio Flow v pesmi Don't Break Her Heart prinaša pravo hvalnico ženskemu prijateljstvu in zavezništvu.

0: Deveto mesto.
1: Olivia Rodrigo v singlu Stupid Song raziskuje intenzivna čustva zaljubljenosti, obsedenosti in ranljivosti v sodobnih odnosih.
0: Poslušate lestvico Top 17.

0: Četrto mesto.
1: Miley Cyrus pod umetniškim imenom Miley v naslovni skladbi projekta Bass Pursuit prinaša dinamičen, plesno obarvan zvok, ki poziva k uživanju v trenutku in popolni prepustitvi glasbi. Let's go.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Mlada britanska glasbena senzacija Sierra s svojim izjemnim vokalnim razponom in čustveno izpovedjo v pesmi Great Expectation nadaljuje vzpon po mednarodnih lestvicah. Na naši je ta teden kot novost.

0: mesto.
1: Globalna dekliška zasedba Catsey, skladbo Animal, nam na drugem mestu prinaša energijsko nabit pop-ritmični val, ki je osvojil poslušalce po vsem svetu in seveda tudi na Radiu Maribor.

Za vašo družbo se zahvaljujemo Finček Bradač, Goran Glavičič in Robert Zajšek. Na vrhu mednarodnega dela lestvice je ta čas najbolj vroča svetovna pevka Ella Langley s country pesmijo Chosen Texas. Na prvem mestu domače lestvice pa je mariborski reper MK s skladbo Petek, v kateri prinaša osebno pripoved o iskanju miru in utišanju vsakdanjega hrupa.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17, 17, Top 17. Normal again.

fanta zagleda, lahko stopi si skoz vrata. Kako svetlo še tvoja senca se blešči. Ne veš, kaj vse bi delala, da prišla bi do tebe.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. O 8:30 vam ponujamo kulinarični namik. V radijski kuhinji bomo pripravljali boranjo. Na podružnični šoli Mariborske osnovne šole Franceta Preširna, osnovni šoli Stane Lenardon v Razvanju, otroci radi hodijo v šolo, ker potekajo tu tudi zanimive obšolske dejavnosti. O tem v današnjih zvedavčkih o 9:30. V pravličnih minutah pa boste slišali slovensko ljudsko pravljico Deklica s tremi lešniki. V oddaji Glasbeni radiogram po 10. vas bomo popeljali na glasbeno potovanje po mestih. Doživeli bomo od sijaja New Yorka do tišine Filadelfije in od Pariza ob zori do spominov ob Dravi. V sobotnih potepanjih o 11:30 bomo še tokrat odkrivali Papuo Novo Gvinejo. Ob 12:30 vabimo k poslušanju brezplačnih malih oglasov, vabimo pa seveda tudi k sodelovanju. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice po 13. bo tokrat specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Miša Pušenjak. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. bomo spomnili, da mineva 100 let od prvega vseevropskega kongresa na Dunaju, ki se ga je udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav, tudi Slovenci iz tedanje kraljevine SHS. Minilo je 35 let od smrti enega najbolj prepoznavnih jazz glasbenikov na svetu, Milesa Davisa. Umrl je 28. septembra leta 1991. Ob tej obletnici bomo v oddaji Glasba s plošč ob 20. zavrteli njegove plošči iz različnih obdobij ustvarjanja. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek petkovega večera in lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto, izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Sindikati so na nogah. Katja Arhar.
2: Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal nič

0: jezeru sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte, je po videokonferenciji z drugimi voditelji držav skupine sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
1: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction.
0: Kot je dejal, se je skupina obenem dogovorila, da njene članice med seboj ne bodo uvedle izvoznih omejitev za energetske proizvode, k čimer so pozvali tudi druge proizvajalke. V Evropski uniji so pozdravili takšno odločitev, na pritiske Združenih držav Amerike na evropske države v odziv na visoke cene dizla sprostijo svoje strateške rezerve tega goriva, pa so v Bruslju odgovorili, da ta ukrep ostaja ena od možnosti, a da se o tem usklajujejo s članicami mednarodne agencije za energijo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da so se evropske države že strinjale s takojšnjo sprostitvijo večje količine svojih zalog dizla. Ruski predsednik Vladimir Putin je v nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj znova zatrdil, da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, temveč NATO, ker da ni upošteval neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Evropskim voditeljem je očital stopnjevanje napetosti in opozoril na vse večjo nevarnost jedrskega spopada. Moskovska dopisnica Helena Ponudič.
2: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Polsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi, nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
0: V nasilju, ki je izbruhnilo na protestih dijakov v Franciji, je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Ti so ulice zavzeli zaradi nezadovoljstva z razmerami v srednjih šolah. Več sto jih je bilo danes zaradi protestov zaprtih ali pa je pouk potekal v okrnjeni obliki. Dijaki policistom očitajo prekomerno uporabo sile, v dijaških organizacijah pa se distancirajo od nasilja, ki je izbruhnilo na demonstracijah. Pregled današnjega dne zaključujemo s športom. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji se je začelo z dirko mlajših članic in članov. Pri teh je zmagal Španec Hector Alvarez, ki je zadnji del dirke prevozil sam. Najboljši Slovenec je bil na 8. mestu Erazem Valjavec. Že dopoldne je prvakinja med mlajšimi članicami postala švicarka Mara Winter. Pia Galof je bila 33. Hvala za pozornost in mirno noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Po noči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem opihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kot bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Podatki o prometu. Cesta Ilirska Bistrica Novokračine je zaradi prometne nesreče zaprta med Trpčanami in Zabičami. Ura je 22 in 6 minut.
2: Slušate prvi program Radio

0: Slovenija.
1: V sobotnem razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlović. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec lanskega leta. Ameriška administracija ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je sporočil tamkajšnji predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, čež da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Države skupine G7 pa so pred nekaj urami napovedale, da bodo iz rezerv v prihodnjih 4 mesecih sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Libanonski premier Nawaf Salam je danes pozval mednarodno skupnost naj zagotovi ustrezna sredstva za obnovo območij, uničenih v konfliktu med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot je dejal,

0: in številna mesta prekril s pepelom, zaradi česar so morali zapreti številna letališča. V Mariboru se je danes začel 32. mednarodni festival računalniške umetnosti. Tokrat se osredotoča na raznolike položaje človeškega telesa v sedanjosti in spekulativni prihodnosti digitalnega razvoja. V ospredje pa postavlja telo v odnosu do drugih digitalnih tehnologij. Na festivalu, ki zajema tudi delavnice, performanse in glasbeni program, bo do 11. oktobra sodelovalo 25 umetnikov, razstave pa bodo na ogled do 18. oktobra. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno, dopoldne bo še nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15, čez dan od 18 do 22, na Primorskem 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva megla, v ponedeljek in torek bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je med Hrušico in predorom Karavanke kratkotrajna popolna zapora proti Sloveniji, zaprt tudi predor Karavanke. Zapora bo trajala približno 30 minut. Na štajerski avtocesti pa je popolna zapora, ki velja do 4:30 zjutraj, in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo med ponedeljkovimi štirimi stenami, po 10. na prvem.
0: Za tokratni literarni nokturno, ki je zdaj le na sporedu, nokturno posvečen valovom humorja, smo izbrali odlomek iz prvega romana enega največjih književnikov vseh časov, Charlesa Dickensa. Glavni lik Pickwickovcev, ki so nastali leta 1837, v slovenščino pa ga je leta 1962 prevedla Mira Mihelič, je Samuel Pickwick, prijazen in bogat gospod, 12. poglavje pa opisuje zanj nad vse neprijeten nesporazum.

Stanovanje gospoda Pickwicka na Goswell Streetu je bilo sicer skromno, vendar kaj čedno in udobno in nadvse primerno za tako veleumnega in k opazovanju nagnjenega človeka, kot je bil on. Njegova dnevna soba je bila v prvem nadstropju in je gledala na cesto, prav kakor njegova spalnica v drugem nadstropju, tako da je lahko, naj si je sedel za pisalno mizo v prvem nadstropju ali stal pred stoječim ogledalom v spalnici, enako dobro opazoval človeško naravo in življenje v vseh njegovih oblikah na prav tako obljudeni kot priljubljeni ulici. Njegova gospodinja gospa Bardelova, vdova in edina dedinja po carinskem uradniku, je bila postavna živahna ženska prijetne vnanjosti s prirojenim kuharskim darom, ki ga je s študijem in dolgo prakso čudovito izpopolnila. V hiši ni bilo ne otrok, ne poslov, ne perutnine. Razen gospoda Pickwicka in gospe Bardelove sta bila edina druga stanovalka

0: oca še neki velik mož in neki majhen deček. Prvi je bil najemnik, drugi potomec gospe Bardelove. Veliki mož je bil zmeraj natanko ob 10 doma in se je ob tej uri vselej ulegal na tesno ležišče pritlikave francoske postelje v zadnji sobi. Prostor, kjer je gospodič Bardel izvajal svoje otroške igre in telovadne vaje, pa je bil izrecno omejen na cestni tlak in jarek pred hišo. Snaga in tihota sta vladala po hiši, v kateri je bila volja gospoda Pickwicka zakon. Vsakomur, kdor bi bil poznal razmere v tem gospodinstvu in čudovito uravnovešenost Pickwickovega duha, bi se torej zdelo vedenje gospoda Pickwicka tistega jutra pred dnevom, ko je nameraval odriniti v Eatonsville, nadvse skrivnostno in nerazložljivo. Hodil je s hitrimi koraki gor in dol po sobi, približno vsake 3 minute pomolil glavo skozi okno, se venomer oziral na uro in kazal še več drugih, pri njem zelo nenavadnih znamenj nepotrpežljivosti. Bilo je očitno, da ima v mislih nekaj posebno važnega, toda niti gospa Bardelova ni mogla uganiti, kaj je tisto. Gospa Bardelova, je slednjič rekel gospod Pickwick, ko je bila ljubezniva žena že malo ne pri kraju z brisanjem prahu po sobah. Prosim, je rekla gospa Bardelova. Vaš deček je že dolgo z doma.
1: Do Boroga je precej daleč, gospod, je odvrnila gospa Bardelova.
0: Gospod Pickwick se je znova pogreznil v molk in gospa Bardelova se je vnovič lotila brisanja prahu. Gospa Bardelova, je rekel gospod Pickwick, ko je minilo nekaj minut. Prosim, je spet rekla gospa Bardelova. Mislite, da je veliko draže vzdrževati 2 človeka kot enega?
1: Jejhata, gospod Pickwick, kakšno vprašanje, je rekla gospa Bardelova in zardela do samega roba svoje čepice, ker se ji je zazdelo, da je opazila nekakšno ženitno bežikanje v očeh svojega najemnika. No, glejte, je rekla in zelo približala omelce komavcu gospoda Pickwicka, ki je počival na mizi. To je zelo odvisno od človeka, za katerega gre gospod Pickwick in od tega, ali je ta človek varčen in skrben, gospod Pickwick.
0: To je sveta resnica, je rekel gospod Pickwick. Toda človek, ki ga imam v mislih, ima, kakor menim, ti 2 lastnosti. Vrhu tega pa zelo dobro pozna svet in je zelo odločen, gospa Bardelova, in to bi mi utegnilo biti v veliko korist.
1: Jejhata, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova in škrlatna rdečica jo je spet oblila do roba čepice.
0: To v resnici mislim, je rekel gospod Pickwick in se razumel kot zmeraj, kadar je govoril o predmetu, ki ga je zanimal. In da vam po pravici povem, gospa Bardelova, jaz sem se že odločil.
1: Ti moj ljubi bog, gospod, je vzkliknila gospa Bardelova.
0: To se vam bo zdelo nemara zelo čudno, je rekel ljubeznivi gospod Pickwick ter dobrodušno poblisnil z očmi po sobesednici, da se nisem z vami glede tega nikoli posvetoval in vam nisem tega niti omenil, dokler nisem Davi poslal vašega dečka iz hiše po opravku. Gospa Bardelova je mogla odgovoriti samo s pogledom. Dolgo je oddaleč častila gospoda Pickwicka, toda zdaj jo je nenadoma povzdignil na tako višino, ki se ni zdela nikoli dosegljiva niti njenim najpogumnejšim in najbolj tveganim upom. Gospod Pickwick jo namerava zasnubiti, in to celo po treznem premisleku, in je poslal njenega fantička v Borog, da bi ga spravil s poti, kako domiselno, kako obzirno.
1: No, je dejal gospod Pickwick. Kaj mislite?
0: Oh, gospod Pickwick, je rekla gospa Bardelova, ki se je tresla od razburjenosti. Zelo dobri ste, gospod.
1: To vam bo precej olajšalo vaše breme, kaj ne, je rekel gospod Pickwick.
0: Oh, glede tega se nisem mogla nikoli pritožiti, sir, in seveda bi se vam na ljubo rada potrudila bolj kakor kdaj. Toda tako dobrotljivo je od vas, gospod Pickwick, da imate toliko razumevanja za mene, osamljeno žensko.
1: Kaj pak, je rekel gospod Pickwick, na to še pomislil nisem. Kadar bom zdaj v Londonu, boste zmeraj imeli družbo. O, viljubček moj, je rekla gospa Bardelova.
0: Gospod Pickwick se je zdrznil.
1: O, viljubeznivi, dobri, šaljivi ljubček, je rekla gospa Bardelova, brez kakršnega koli onegavljenja vstala s stola, čvrsto objela gospoda Pickwicka okrog vratu ter ga med nenehnim ihtenjem zalila slapom solza.
0: Bog se usmili, je zaklical osupli gospod Pickwick.
1: Gospa Bardelova, moja dobra gospa, za božjo voljo, v kakšnem položaju sem, prosim, upoštevajte to.
0: Gospa Bardelova, nikar, lahko bi kdo prišel.
1: Naj pride, kdor hoče, je vzkliknila gospa Bardelova vzneseno. Nikdar vas ne bom zapustila, vi, dragi, ljubeznivi, dobri človek.
0: In pri teh besedah se ga je še tesneje oklenila.
1: Usmilite se me, je rekel gospod Pickwick, ki se je jedil je otepal. Že slišim, da prihaja nekdo po stopnicah.
0: Toda za manj so bile prošnje in ugovori, zakaj gospa Bardelova je omedlela v njegovem naročju. In preden jo je gospod Pickwick utegnil odložiti na stol, je stopil v sobo gospodič Pardel, ki so mu sledili gospod Tapman, gospod Winkle in gospod Snodgrass.

literarnem nokturnu ste slišali radijsko priredbo odlomka iz romana Pickwickovci Charlesa Dickensa. Prevedla ga je Mira Mihelič, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci prvega programa, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Najprej nova plošča oziroma nov singel Nine Sternad, ene naših najbolj prepoznavnih in najboljših džezovskih pevk, skladba, ki nosi naslov Krog in krog, na kateri sodelujejo nekateri naši najboljši džezovski glasbeniki, Jaka Kopač na saksu, Tomaž Gajš na trubenti, Gregor Vtičar na klavirju, Robert Jukić na kontrabasu, Kristjan Krančan na bobnih, pa še en basist, sloviti Jošt Lampret, Matija Krečič je zagrešil nekatere aranžmaje in tudi igral violino, no z njim pa še Ema Krečič. Torej, Nina Sternad v skladbi Krog in krog.

Nina Strnad in njen novi singel Krog in krog, nova plošča pa tudi izpod peresa Jadranke Juras, ene naših najbolj priznanih vokalnih solistk, tudi profesorice na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Ploščo je izdala skupaj s pianistom in komponistom Milanom Stanisavljevičem, ki je mimo grede tudi njen življenjski sopotnik. S plošče Dva črna vrana bomo slišali naslovno skladbo, v kateri se bo Jadranki Juras pridružil tudi igralec, pa tudi pevec Saša Tabaković. Jadranka Juras.

Jadranka Juras in Saša Tabaković v skladbi Dva črna vrana, ki je išla na novi plošči Jadranke Juras z istim imenom. Nova plošča pa tudi v Združenih državah Amerike. John Batiste, eden najbolj vročih džezovskih in sploh glasbenikov na sodobni sceni, glasbenik, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj nagrad Grammy, v orbito džezovskih zvest, če lahko temu tako rečemo, pa ga je lansiral nihče drug kot njegov mentor Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi Lonely Avenue, v kateri bo zapel Randy Newman. John Batiste.

Randy Newman in pa John Batiste v skladbi A Lonely Avenue, ki je šla na novi plošči Johna Batista, ki nosi naslov Big Money. Na plošči z naslovom To Milton with Love se je poklonil slovitemu brazilskemu glasbeniku, to je gospod Milton Nascimento, seveda. S plošče bomo slišali skladbo Otubro, kar pomeni oktober. Eddie Daniels in njegov poklon Miltonu Nascimentu.

Eddie Daniels, tokrat na tenor saksofonu, in njegov poklon Miltonu Nascimentu, skladbo Otubro ali Oktober. Novo ploščo pa je izdal tudi eden najbolj eminentnih in cenjenih še živečih legendarnih džezovskih pianistov, to je gospod Kenny Barron, ki že vrsto let deluje v triju, v katerem igrata še bobnar Jonathan Blake in kontrabasist Kiyoshi Kitagawa. Izdal je ploščo z naslovom Songbook, na njej so same njegove skladbe, k sodelovanju pa je povabil 8 različnih in tudi zelo dobrih, seveda, džezovskih vokalistov, med njimi tudi Kurta Ellinga, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane, Kenny Barron in Kurt Elling.

Kenny Barron in pa Kurt Elling v skladbi In the Slow Lane. Kitarist in pevec George Benson, kdo ga ne pozna, prava legenda, je eno svojih plošč posvetil dvema slovitima, legendarnima glasbenikoma iz sveta rock'n'rolla. To sta gospod Chuck Berry in pa Fats Domino. Slišali bomo skladbo, ki je leta 1964 obšla svet, ko jo je zapel Chuck Berry. Govorim o skladbi Nadine. Tokrat v izvedbi Georgea Bensona.

Nadine, skladba Chucka Berryja iz leta 1964, tokrat v modernejši izvedbi in priredbi slovitega Georgea Bensona. Eden od tistih esencialnih kontrabasistov v zadnjega pol stoletja je Rufus Reed, ki je prav tako izdal ploščo z avtorskimi svojimi skladbami in k sodelovanju povabil tudi godalni kvartet. V njihovi izvedbi bomo slišali zdaj le njegovo avtorsko skladbo z naslovom Celebration, kot se tudi imenuje plošča Rufusa Reeda.

Rufus Reed, slavni kontrabasist in njegova nova plošča Celebration. Pat Metheny, en tistih, ki ga imajo radi, tako tisti, ki poslušajo jazz, kot tudi tisti, ki ga morda sovražijo ali ne marajo. Glasbenik, ki se lahko pohvali, da je edini, ki je osvojil Grammy nagrade v kar 10 različnih kategorijah. Sicer jih ima v svoji vitrini kar 20. Leta 1994 je izdal ploščo z naslovom We Live Here in za njo seveda dobil nagrado Grammy za najboljši sodobni album. Za konec druženja v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija bomo s plošče Pata Metheny-ja We Live Here slišali naslovno skladbo. Oddajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami Gregor Budal. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izrazila ogorčenje ob razkritju vladnih načrtov zmanjšanja zaposlenih v javnem sektorju v 2 letih za skoraj petino. To lahko po njihovih navedbah oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci odvisni vsak dan. Opozarjajo tudi, da bi se morale takšne odločitve sprejemati v socialnem dialogu. Vlada bo obravnavo proračunskih dokumentov, katerih so omenjeni načrti, nadaljevala jutri. Članice skupine 7 gospodarsko najrazvitejših držav bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte. Sproščanje se bo začelo tako in bo trajalo 4 mesece. Hkrati so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla. K temu so pozvale tudi druge vele sile. Rusija ne namerava napasti evropskih držav, vendar se bo na morebitno agresijo odzvala z vsemi zmogljivostmi, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob morebitnem napadu na rusko eksklavo Kaliningrad bi Moskva premislila o uporabi jedrskega orožja. Ob tem je ponovil, da vojne z Ukrajino ni začela Rusija, ampak NATO, ki da ni upošteval dogovora o neširjenju zavezništva. V Franciji po neredih na protestih dijakov ostaja zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti zatrjujejo, da je dijaško gibanje nezadovoljno z razmerami v šolah talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. V protestih je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Na Bledu so podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem.

0: Na sporedu ženska članska dirka. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila izenačena na 1, naslednji dve so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko sezono za košarkarje Krke, ki so doma prvo tekmo izgubili, moštvo v budućnosti je bilo boljše 77-72. Velik zaostanek so se novomeščani pridelali že v prvi četrtini. V nogometni ligi narodov bo Slovenija zvečer gostovala pri vodilni Švici, včerajšnji derbi v A-ligi pa se je končal z remijem. Francija-Italija 1-1. Belgija je bila boljša s 3-0 od Turčije, Edin Džeko pa se je v Zenici od reprezentančnega dresa poslovil z remijem proti Švedski. Bilo je 1-1. In še reli, belgijec Thierry Neuville vodi po drugem dnevu preizkušnje na Sardini, zadnji postaji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Šved Oliver Solberg, ki še ostaja v bitki za naslov, je tretji, vodilni v prvenstvu Britanec Elfin Evans pa je šesti.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Ko se sobota komaj rodi, se po vsej Sloveniji oglasi Radio Koper. Dobrodošli na valovih Primorskega radija, tudi dragi nočni poslušalci Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V prvi uri bo z nami Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo. Upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine Jožica Mugoša pa bo z nami v nadaljevanju noči. Vaja na morju ob namišljenem izlitju nevarnih snovi je bila v Koprskem zalivu mednarodna, podrobnosti sledijo v nadaljevanju nočnega programa, ko boste lahko prisluhnili tudi svežemu posnetku iz studija Hendrix. V sredo je tam nastopila Lea Sirk, ki obeležuje 20 let kariere. Upamo, da boste del noči, morda tudi vso, ustrajali v prijetni in sproščeni družbi Radia Koper. Na vrsti je prvi nočni pogovor. Poglejmo v napoved. Društvo za nenasilno komunikacijo že skoraj 30 letja pomaga ljudem, ki nasilje doživljajo, pa tudi tistim, ki ga povzročajo, obenem pa veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju. Kdaj je pravi trenutek, da poiščemo pomoč? Ali moramo res čakati, da se zgodi nekaj hudega? Katere oblike nasilja Slovenci najtežje prepoznamo? In kaj sploh lahko človek pričakuje, ko pokliče Društvo za nenasilno komunikacijo, ki ima enoto tudi v Kopru? O tem se je Anita Urbančič pogovarjala s predsednico društva Katjo Zabukovec-Kerin. Odprto za srečanja.

0: O nasilju pogosto začnemo govoriti šele takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni več mogoče spregledati. Toda nasilje ni vedno vidno navzven, včasih se skriva v besedah, nadzoru, poniževanju ali pa v strahovanju. In kam se lahko človek obrne, ko potrebuje pomoč? In zakaj je včasih pomembno, da ob sebi nima le institucije, ampak tudi človeka oziroma organizacijo, ki v resnici razume, kaj doživlja? O tem in prepričana sem, da še marsičem drugem v današnjem pogovoru. Z nami je predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec-Kerin. Dobrodošli pri nas.
1: Hvala in pozdravljeni.
0: Torej, Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije. In moje prvo vprašanje je, kako uspešni ste pri tem, kako vam gre?
1: Če pogledamo stanje v družbi, ne bi mogli biti ravno zelo zadovoljni. Res pa je, da je preprečevanje in ustavljanje nasilja, poučenje spoštljivega odnosa nekaj, kar ne more opravljati ena nevladna organizacija sama. To je nekaj, kar je skupna odgovornost in moramo delati vsi skupaj. Se zagotovo ljudje vejo, da vsak dan srečajo koga, ki se vede neprimerno, ki prestopa meje, ki v komunikaciji uporablja nasilje, ki diskriminira, ki ponižuje in si vzame veliko prostora. In kako težko je temu postavljati meje, to je tudi nekaj, kar je naša skupna težava. Tako da vsekakor v programih, ki jih izvajamo, vemo, da so zelo uspešni, da imajo nekateri veliko boljši uspeh kot drugi. Vemo pa tudi, da je v resnici za spreminjanje stanja v družbi potreben nek širši družben konsenz in tudi neka širša dejavnost. Če se ne bomo vpletli posamezniki, posameznice, če ne bodo delovali proti nasilju politični odločevalke in odločevalci, sprejemali zakonov in pravil, ki omogočajo pravzaprav, da se te stvari korektno urejajo, takrat nam nobena nevladna organizacija ne more dovolj dobro pomagati.
0: Ko rečemo nasilje, ponavadi je naša prva asociacija fizično nasilje, vemo pa, da je nasilje v resnici širši pojem, tudi sami ste že omenili marsikatero obliko. Katere oblike nasilja pa Slovenci najtežje prepoznamo pri sebi?
1: Ja, najhitreje dejansko prepoznamo fizično nasilje. Tudi zdaj, ko so se odprle ponovno šole in se veliko pogovarjamo s šolami, večkrat povemo, da je fizično nasilje v šolah močno upadlo v zadnjih 20-30 letih. Naši starši se spomnijo še popolnoma drugačnih razmer. Ampak zelo težko pa ljudje razmišljamo o lastni odgovornosti in o tem, kaj mi delamo narobe in zelo težko prepoznamo psihično nasilje. Se pravi, reka bi, da najtežje prepoznamo lastno neprimerno vedenje in pa psihično nasilje tudi strani drugih ljudi. Pogosto se srečamo z žrtvami nasilja, ki so lahko nasilje doživljale več desetletij, pa poročajo večinoma o fizičnem, morda tudi kaj o spolnem, ampak psihično nasilje pa ozavestijo šele skozi procese. Tako smo ga navajeni normalizirati, tako smo navajeni sprejeti vse, kar tudi neprijetnega in nevarnega življenja prinese, da enostavno ne razmišljamo več kot o psihičnem nasilju kot o nečem, kar je dejansko nesprejetno, čemu bi se morali za vsako ceno ogniti, tudi ustavljati ljudje, ki ga povzročajo.
0: Prav pri tem ustavljanju se mi zdi, da imamo tudi zelo veliko težav. Ne? Tudi če nekje opazimo, da je nekaj narobe, sami težko stopimo zraven in rečemo dovolj, tega se ne dela, to ni primerno. Pa ne gre za recimo poslovne odnose ali zasebne.
1: No, še bolj je to značilno za zasebne odnose. Zdi se, da je družina nekaj, kar je skoraj nedotakljivo in mislimo, da se v to ne sme nihče vmešati. Pa čeprav v nevladnih organizacijah pogosto pozovemo prav k temu, da ljudje, ki vedo za nas, ki se dogaja znotraj družine, o tem obvestijo institucije, da naredijo prijave, ker je to pogosto edini način, kako pravzaprav vsem družinskim članom in članicam pomagati, da se nasilje konča. Sicer pa je res, no, ko razmišljamo in govorimo o nasilju, to nekaj, kar ljudi vedno znova preseneti, kako razširjeno pravzaprav je, koliko se ga dogaja. Zelo pogosto smo mu izpostavljeni v različnih odnosih, ne samo zasebno, ampak tudi na delovnem mestu in na ulici. Konec koncev v zadnjem času je vse več sovražnega govora tudi po medijih, po družbenih omrežjih in zato se ljudje enostavno na nek način nehamo odzivati na vsako stvar, ki jo vidimo kot nesprejemljivo. Zdi se nam preveč vsega, zdi se nam zdi brezupno in to je najbolj nevarno, ko utihnemo, ker takrat zgleda, kot da smo te načine sprejeli. Ampak iz naših pogovorov z ljudmi in ogromno jih pride vsako leto v naše društvo, v lanskem letu jih je recimo prišlo individualno več kot 2700, da ne omenjam vseh, s katerimi smo delali na raznih izobraževanjih, pa govorijo prav o tem, ne, kako težko je najti način, za katerega bi sam ocenil, da je učinkovit, da je asertiven in da je tudi dovolj varen, da bi drugim povedal, da ne morajo nehati, da se morajo ustaviti. Tudi ko se pogovarjamo z otroki, se veliko pogovarjamo o tem, kaj naj rečejo, ko vidijo, da njihovi vrstniki in vrstnice počnejo stvari, ki niso sprejemljive. In opremimo jih zelo preprostimi stavki. Ni ok, stop, ni smeš, ustavi se. To so takšne stvari, ki jih lahko izreče vsak. Težava nam reče, ko se začnemo nasilju le nasmihati, ko začnemo govoriti, da gre o malce posebnih ljudeh, ki na ta način komunicirajo, da se niso pa v celoti slabi. In ko začnemo na ta način normalizirati nesprejemljivo vedenje, takrat ustvarjamo dovoljenje za to, da se nasilje še širše razraste in da ga bomo vse manj ustavljali in tudi vse slabše zaznali.
0: Včasih človek vendarle poišče pomoč pri različnih institucijah, pa ima občutek, da mora svojo zgodbo vsakič znova razlagati ali pa celo dokazovati. Kakšno vlogo ima pri tem podporna organizacija, kot je vaša?
1: Zdaj, ko prihajajo ljudje zaradi nasilja k nam ali kot žrtve nasilja, pa tudi tisti, ki nasilje povzročajo, je značilno, da seveda postopkov ne poznajo dovolj dobro, ker če se s tem še nisi srečal, seveda ne razumeš, kaj je vloga niti, recimo tožilstva, kaj se bo zgodilo na sodišču, kaj pomeni prepoved približevanja, kaj lahko pričakuješ od intervencije Centra za socialno delo. In eden od pomembnih prvih korakov je, da jih informiramo o tem, kaj jih čaka v teh postopkih, kaj lahko pričakujo in tudi kakšne so njihove pravice. Prav tako pa je pomembno, da jim povemo, česa določena institucija ne more narediti tudi, če bi želela. Namreč, če žrtve pričakujejo določeno vrsto pomoči, pa je institucija ne more nuditi, se pogosto zgodi, da so razočarane, ker so pričakovale nekaj drugega, pa to niti ni bilo možno, da bi dobile. Tako da najprej se z njimi pogovarjamo in jih informiramo, za njih imamo pripravljene tudi razne pravne publikacije, ki razložijo postopke na poljuden način, tako da so jih tudi takrat, ko so umirjene, ko niso preplavljene z vsemi informacijami, da si lahko to v miru preberejo. Potem pa se z njimi pogovarjamo o tem, kaj pravzaprav želijo zase v teh postopkih, kakšni so njihovi cilji. In pogovarjamo se tudi o tem, kako bomo ravnali, če kdaj ne bodo zadovoljne. Torej, da ne obupajo in ne rečejo, nikoli več ne bom sodelovala s Centrom za socialno delo ali nekaj podobnega, ker pač sodelovanje nujno potrebujejo. Ampak, da lahko rečemo, bomo povedali, da to ni bilo ok, bomo poskušali narediti pritožbo. In ena od stvari, ki jo počnemo v nevladnih organizacijah je, da z žrtvami nasilja gremo na institucije, smo spremstvo za njih, zato da jim tudi sproti lahko razložimo, kaj se dogaja, da jim razložimo, kakšne so njihove pravice in da jih podpiramo, ker takrat, ko se človek sreča s temi institucijami, se pogosto počuti zelo sam. No in vse to je nekaj, kar počnemo na začetku. Če to ne pomaga, če to ni dovolj, da bi se zaščitili varno žrtve, pa so seveda na voljo varne hiše, namestitve drugje, in pa različni drugi zaščitni ukrepi, ki jih slovenska zakonodaja omogoča.
0: Aktivni ste v Ljubljani, pa tudi na Primorskem, v Kopru. Ali to pomeni, da do vas pridajo zgolj prebivalci Ljubljane in prebivalci tukajšnje občine? Kako je s tem?
1: Pravzaprav v Ljubljani in Kopru izvajamo programe za žrtve nasilja. Programe za povzročitelje in povzročiteljice nasilja pa izvajamo v 9 krajih po Sloveniji, s tem, da se naši sodelavke in sodelavci tja odpeljajo in da je njihova pisalna miza vseeno v Ljubljani ali pa v Kopru. Tako da zadnje čase, no sploh po pandemiji COVID-a, pa je postalo zelo običajno, da se ljudje po pomoč obračajo tudi preko Zooma, drugih možnosti, video videoklicev in pa telefona. Z mnogimi smo recimo v stiku preko elektronske pošte, ker se niti ne želijo do te mere razkriti, zlasti če jih skrbi, da bi jih nekdo prepoznal, da bi to lahko imel še bolj strašne posledice. Tako da ne, mi sodelujemo z ljudmi iz celotnega področja Slovenije in neredko tudi iz tujine. Tudi iz tujine se na nas obračajo sploh žrtve nasilja, ki so se morda preselile nekatere izjemno daleč, da bi bile s povzročiteljem nasilja, zdaj pa so tam ostale same, brez dokumentov, brez informacij in ne vejo, kako si pomagati.
0: To pomeni, da človeka lahko spremljate skozi daljše obdobje, ne gre zgolj za enkratno pomoč.
1: Zelo pogosto je, da sploh tiste žrtve nasilja, ki nimajo takšne podporne mreže, na katero bi se lahko obračale, kadar so v stiski, da dlje časa ostajajo v stiku z nami. To je značilno tudi za tiste žrtve nasilja, ki prihajajo iz drugih okolij ali pa ki morajo poskrbeti še za neke druge težave. Recimo morajo dobiti zaposlitev, morajo nekaj narediti z velikanskimi dolgovi, ki jim jih včasih zapustijo povzročitelji nasilja in podobno. Tako da včasih naše sodelovanje traja več let. Ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, da z nekaterimi res sodelujemo že tako dolgo, da so njihovi otroci, ki so bili še majhni, odrasli, s tem, da se to sodelovanje spreminja. Na začetku potrebuješ sodelovanje v postopkih, podporo pri tem, tudi pravne informacije. V nadaljevanju pa včasih bolj to neko čustveno oporo in zato se pri nas srečuje tudi skupina žrtev nasilja, ki so pri živele podobne stvari, da si tudi med sabo lahko izrečejo podporo in konec koncev so take skupine dobre tudi zato, da vidijo, kako daleč so prišle, v kakšni stiski so bile in so še nekatere izmed njihovih kolegic na skupini in kako mogoče one že drugače doživljajo in lahko skrbijo zase. Zelo lepo pri našem delu namreč je, da se vseeno večina zgodb žrtev nasilja razplete zelo dobro, da si uspejo urediti življenje brez nasilja. Pogosto se pogovarjamo o tem, kako močne pravzaprav so. Zelo pogosto je, da v žrtvah govorimo kot o nemočnih, kot da ne morejo nič. Ampak na začetku terja veliko energije že to, da preživiš v odnosih, ki so pogosto življenjsko ogrožujoči. Kasneje pa, da zmoriš vse te korake, ki jih morajo narediti za to, da zase in svoje otroke povsem drugače organizirajo svoje življenje, to je res občudovanja vredno. In moč, ki veje iz njih in iz takšnih skupin, je neverjetna. Tako da je včasih kar lepo videti, ko za nazaj pogledajo in so tudi nad sabo navdušene in ponosne zaradi vsega, kar jim je uspelo in cenijo to, kaj vse so morale narediti, da so do tukaj prišle.
0: Kako pomembno pa je, da ima človek, omenili ste, ne, da se v sistemu včasih človek počuti sam, ko so kakšni postopki nekje v bližini oziroma tih pred zdajci. Kaj pa takrat, ko v bistvu razmišlja o tem ravno to, kako si sploh organizirati življenje, kam se obrniti, kako pomembno je, da ima človek ob sebi nekoga, ki mu verjame, tudi ta del je zelo pomemben in mu pomaga razumeti v bistvu, kaj se pravzaprav sploh dogaja.
1: Najpogostejša obramba tistih, ki povzročajo nasilje, je, da rečejo, da žrtve lažejo. In prepogosto se zgodi, da se to malce zažre tudi še kam drugam in da ne verjamejo tudi drugi. Ampak ko se ti pogovarja žrtvijo nasilja in vidiš stisko, v kateri prihaja, je hitro zelo jasno, kaj se je dogajalo. Ena stvar, ki jo še opažamo pri žrtvah nasilja, je, da se pogosto počutijo same na ta način, da mislijo, da se je samo njim nekaj tako hudega dogajalo ali pa na tak način dogajalo. In za mnoge je kar velika razbremenitev, ko jim povemo, da so neke faze v tem procesu in kako se pojavi nasilje in potem kako ga začnejo žrtve ustavljati, da so dokaj značilne in da so jih prehodile že tudi mnoge pred njimi. Na nek način je to kar pomembna informacija, da se ti zdi, da je bolj predvidljivo, kar se dogaja in tudi, da boš zmogla ti, če so zmogle že mnoge pred tabo. Ne? Tako da to, da verjamemo, ja, je pa kar težava tudi v socialni mreži. Prepogosto se zgodi, da niso samo institucije tiste, ki nekatere tudi zaradi svojih postopkov morajo določene stvari vprašati na način, da preverijo, kaj se je v resnici zgodilo, ampak tudi v socialnih mrežah, pri starših, pri prijateljicah, prijateljih, pri sodelavkah, sodelavcih, žrtve včasih naletijo na neko nejevero. Vse prevečkrat namreč mislimo, da je podoba, ki jo vidimo na vzven, realna podoba o tem, kaj se v družinah dogaja, ampak se natančno vemo, da ni tako. Vsi se za Facebook in Instagram in podobne stvari nasmehnemo, pokažemo najlepše in tudi popačena doživetja. Pogosto niso tako sanjska, kot jih prikažemo. In dejstvo je, da večina ljudi težave znotraj družine skriva. Sploh je to značilnost za ženske, ki so nam naložili, da moramo skrbeti za vzdušje v družini, da smo odgovorne tudi za to, kako naši partnerji funkcionirajo in da če ne znamo za to poskrbeti, smo na nek način neuspešne. Zato tudi same žrtve nasilja pogosto skrivajo, kar se dogaja in upajo, da bodo na nek način uspele ali dopovedati povzročitelju ali ga pač na nek način strezniti, da bi prenehal s tem početjem. In veliko tega je povezanega s tem, kako drugače vzgajamo deklice in dečke in kakšne odgovornosti pripisujemo enim in drugim. In že pri zelo majhnih deklicah vidimo, da jim naložijo to, da ne umirjajo dečke, kot da je to njihova dolžnost in to ostane tudi pri odraslih ženskah. Srečamo 70 in 80 letnice, ki mislijo, da so odgovorne, da poskrbijo za vedenje svojega partnerja. Ne? In to so potem vse tiste ovire na poti. Socialne mreže včasih skrbijo, je res tako hudo, pa se nikjer ni samo lepo, a ti mogoče kdaj tudi malo pretiravaš, pa vsak ima slabo obdobje, pa ima veliko stresa v službi, pa danes je biti moški res izjemno težko, kot da bi ženska ni težko in podobno. In relativizirajo to, kar se nam dogaja, tako da mnoge žrtve, ko pridejo k nam v resnici, dvomijo, če se jim res dogaja nekaj hudega in preverjajo, a jaz pretiravam, a ne? Če mislim, da je narobe, ko me on sili v spolnost, ko si jaz tega ne želim. A jaz pretiravam, če pač on porabi svoj denar zase in za, ne vem, nakup mogoče avtomobila in tako in so vsi stroški na meni. A jaz pretiravam, če on pač meni reče grde besede, ampak mene to tako prizadane, da jaz potem cele noči ne moram spati. Ne? Ker so prepričane, da bi morale s tem znati opraviti drugače. In s podobnim pričanjem prihajajo tudi povzročitelji nasilja, ne, ki mislijo, da so partnerke odgovorne za to, da jih umirijo, da zmanjšajo njihovo jezo, da zmanjšajo njihovo obremenjenost in stres, da ga ustavijo, kadar gre predaleč, da ga partnerke pripravijo do tega, da pač se mu sproži roka, da ga partnerke namenoma izzivajo, znajo pritisniti na prave gumbe in podobno. Ne? Torej, vsa ta sporočila škodljivo vplivajo na oboje, tako na tiste, ki bodo doživljali, kot na tiste, ki povzročajo nasilje. Zato je skrajni čas, da ne problematiziramo družbi samo najhujših dejanj, ki iz tega nastanejo, torej femicidov, ampak da problematiziramo že manjše stvari, da se torej nehamo nasmihati seksističnim štosom, da nehamo gledati stran, ko nekdo neprimerno nekaj reče svoji partnerki ali pa drugi ženski, ne? In da torej nehamo relativizirati težo teh mikroagresij vsakodnevnih dejanj, ker ko se seštejejo, iz tega nastanejo ti najbolj tragični dogodki.
0: Zdaj sem zelo veliko, zelo pogosto slišala tole delitev na moške in ženske. Uh-huh. Je to posploševanje, zakaj je lahko zgodba tudi obrnjena? Ja. So lahko povzročiteljice nasilja tudi ženske?
1: Ja, se pravi, raziskave pa tudi naše izkušnje pokažejo, da je večina žrtev nasilja v družini ženskega spola. Najbolj ogrožene so torej ženske, otroci in tudi starejše osebe, potem pa tudi osebe s posebnimi potrebami. Seveda se lahko zgodi nasilje tudi v drugi smeri. Absolutno je možno, da je moški žrtev nasilja. Je pa res, da večina moških, ki so žrtve nasilja in pridejo do nas, pa tudi do drugih institucij, niso žrtve nasilja strani svojih partneric, ampak so žrtve nasilja strani svojih staršev, sorojenk, sorojencev, podobno. Ne? Se pa seveda lahko zgodi tudi nasilje v intimnih partnerstvih. Zdaj, razlika med nasiljem nad moškimi v intimnih partnerstvih in nad ženskami v intimnih partnerstvih je ta, da večina žensk po takšnih izkušnjah čuti neko veliko ogroženost, čuti, da se ne bi mogle ubraniti nasilja in čutijo večjo nevarnost in tudi obup, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Medtem ko moški bolj čutijo ponižanje, hkrati pa, da bi se lahko ubranili nasilja, samo da se jim ne zdi, da bi morali, da je to pač neprimerno, da se dogaja v teh odnosih in da imajo pravico tudi oni živeti brez nasilja, kar drži. Tako da večina moških, ki so žrtve nasilja, vseeno ne govorijo o tej življenjski ogroženosti, ne potrebujejo recimo namestitve nekam stran drugam, ampak želijo, da se nasilje neha, kar je spet povsem upravičeno. Ne? Tako da obstajajo pomembne razlike, obstajajo pa seveda tudi mnogi povzročitelji nasilja, ki vas bodo poskušali prepričati, da so v resnici žrtve, da so v resnici oni doživljali mnogo huje kot njihove dejanske žrtve, ki se tudi združujejo v skupine, kjer krepijo en drugega, da nič ni treba spremeniti, da imajo oni prav in tudi to je zelo škodljivo. Pri povzročiteljih nasilja namreč vemo, da več ljudi, ko jim pove, da se vedejo na neprimeren način in da se morajo ustaviti, boljši je rezultat na koncu. Lažje verjamejo. Dokler jim to pripoveduje samo žrtev, ne verjamejo, mislijo, da se mora spremeniti ona. Ampak če jim pa to pove veliko ljudi iz različnih institucij, pa več možnosti, da bodo to verjeli. Če pa začnejo dobivati podporo v drugo smer, da torej ne delajo nič narobe, da se jim dogaja krivica, da jih diskriminira sistem, potem pa ne verjamejo, da morajo sami kaj spremeniti, ampak želijo prisiliti, da se spremenijo njihove žrtve in pa seveda sistem, v katerem jih kličemo k odgovornosti. To so kar nevarne stvari, ki se dogajajo po celem svetu, ne samo pri nas. In zato je treba jasno povedati, da čeprav nasilje lahko ogrozi vsakogar, dejansko ne ogrozi vsakega enako. Veliko več žensk beži pred nasiljem, številke mrtvih, umorjenih, hudo poškodovanih so neprimerljive, absolutno kažejo na večjo ogroženost žensk in vseeno moramo na ta način gledati na problem.
0: Zakaj pa je pomembno, da v tem kontekstu nasilja strokovni delavci razumejo v bistvu tudi manipulacijo, ki ste jo omenili, nadzor in pa druge manj vidne oblike nasilja?
1: Eden od načinov, kako poskušajo povzročitelji z nasiljem nadaljevati tudi po prekinitvi partnerskega odnosa, je ta, da poskušajo proti žrtvi obrniti institucije in pa njeno lastno socialno mrežo. To delajo tako, da širijo lažne govorice, lahko tudi škodljive govorice, ki niso nujno lažne. V zadnjem času širijo tako imenovane maščevalno pornografijo, te posnetke, ki naj bi ponižali žrtve, pa so nastali, dokler je bil odnos še konsenzualen in ni bilo mišljeno, da bi z tega nastalo kaj slabega. Na institucijah žrtve prikazujejo kot povzročiteljice nasilja in to ima celo ime. V strokovni literaturi se temu reče DARVO, se pravi po angleško deny, attack, reverse victim offender, torej zanikaj, napadi in obrni vloge, da povzročitelj postane žrtev in žrtev povzročiteljica. Da bi torej lahko prepoznali manipulacije, izobraževanje nujno, da bi znali vprašati prava vprašanja, da bi lahko razumeli, da tudi vse žrtve na institucije ne pridejo kot uboge, nebogljene in objokane, da mnoge že zelo dobro poznajo svoje pravice in so v fazi, ko se borijo za svoje pravice, zato ne bi smeli vsakega asertivnega nastopa šteti kot dokaz, da ta ženska ne more doživljati nasilja in podobno. Ne? To so pač tiste stvari, ki se jih naučimo. Če se naslanjamo na ljudske modrosti in pregovore, pa lahko naredimo hude strokovne napake. Tako da to ni delo, ki ga opravljaš brez znanja, zelo pomembno je izobraževanje in ena od stvari, pri kateri nevladne organizacije najbolj ustrajamo je, da bi morale vse strokovne delavke, delavci vseh institucij, ki prihajajo v stik žrtvami ali povzročitelji in povzročiteljicami nasilja, obvezno dati skozi dolgotrajno izobraževanje, stalno slediti in se dodatno izobraževati in pa imeti zagotovljeno supervizijo, ker ko smo obupani, je najlažje se pridružiti temu, da začnemo problematizirati vedenje žrtev. Tam je namreč najbolj varno, ne bojo se obrnile proti nam in paktiranje s povzročitelji je kar pogosta izkušnja žrtev.
0: S tem mesecem smo stopili v novo šolsko leto. Kakšna izobraževanja pravzaprav izvajate vi na šolah?
1: Torej v tem času smo bili na šolah kar precej, ko se začenja novo šolsko leto. Sicer mi delamo izobraževanja za zaposlene na vseh institucijah, ki delajo na tem področju. S šolami sodelujemo zlasti na področju vrstniškega nasilja in pa v zadnjem času priljubljene komunikacije s starši. Se zdi, da ko se po svetu nekako spuščajo standardi in ko je dopuščeno izreči vse in ko to izrekajo politične odločevalke in odločevalci javno, da padajo standardi na vseh drugih področjih in posledično vidimo, da se ljudje, ki pač delajo z ljudmi, srečujejo z vse bolj agresivnimi napadi. Tako da pogovarjamo se, kako ustavlja te stvari, kako omogoča, da šola ostaja varen prostor, ki ima svoja pravila delovanja, da pač vsak, ki si to želi, pa ki ima izkušnjo, da mu bo z nasiljem uspelo, ne more spreminjati pravil, ki veljajo v šoli, da bi zaščitili in omogočili okej otroštvo vsem otrokom. Tako da se z njimi pogovarjamo zlasti o teh stvarih. Vrstniško nasilje v zadnjem času, se veste, zelo pogosta tema, tudi zaradi načina poročanja, včasih o teh stvarih nismo toliko vedeli kot danes. In danes starše dejansko skrbi, ko pustijo svojega otroka v šolo, ali bo tam varen, kaj bo doživel. In je treba zelo razmisliti o tem, kaj je naloga šole, kaj lahko naredi šola, kaj lahko in moramo narediti starši in kaj so tiste lekcije, ki jih moramo naučiti otroke, da bodo šli v življenje opremljeni za samostojnost in spoštljivo sodelovanje v skupnosti. Torej, da ne bodo prišli iz šole samo z izkušnjo, kako poskrbijo zase, ampak da bodo iz šole prišli z izkušnjo, da morajo skrbeti tudi za skupnost, ker moramo to delati vsi. To ne more narediti nihče namesto nas. Tako da to, katere so torej tiste lekcije in kako starši najlažje zdržijo s tem, da otroku ni vedno lahko, kako ga pri tem podpirajo na način, da mu ne odstranijo vseh ovir v življenju in mu na ta način onemogočijo, da se nauči preko teh ovirit, no, o tem se pogovarjamo s šolami.
0: Če pa se ozreva še na to nasilje, o katerem smo veliko govorili, kaj pomeni za otroka, recimo, če živi v okolju, kjer se izvaja nasilje, tudi če ni neposredno usmerjeno vanj?
1: Torej, če govoriva o domačem okolju, imamo v Sloveniji zakon, ki pove, to je zakon o preprečevanju nasilja v družini, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je ob nasilju prisoten ali zanj ve. Namreč raziskave so pokazale, da samo odraščanje v družini, kjer je prisotno nasilje, na otroke deluje izjemno škodljivo. Ne samo, da so prestrašeni, zaskrbljeni, ampak tudi normalizirajo nasilje, ki se dogaja zato, da lažje preživijo in lahko se zgodi, da se naučijo, da bodo kot odrasli ali deležni nasilja, ker je to normalno v odnosih, ker te ima nekdo zelo rad, ali pa da bodo povzročali nasilje in to je treba za vsako ceno preprečiti. V Sloveniji vemo, da vsaj vsak peti otrok odrašča v družini, kjer je prisotno tudi fizično nasilje. In zato je tako pomembno, no, da ta sporočila o nesprejemljivosti nasilja dobijo na različnih koncih, ne samo doma, tudi v šoli. Vse to se morajo naučiti.
0: Pa mogoče za konec, kaj je torej tisto, kar lahko oseba, ki se sooča z nasiljem, dobi pri vas, pa tega ne dobi nikjer drugje?
1: Jaz ne vem, če ravno čisto tako, da ne dobi tega nikjer drugje. Včasih je res tako, da rabeš informacije, da dobiš morda v socialni mreži veliko čustvene podpore, da prijateljice verjamejo, razumejo, si pripravljene celo iti s tabo, ker tudi takšnih primerov srečamo zelo veliko. Ti ponudijo začasno nastanitev, čuvajo otroke, ponudijo finančno pomoč, napišejo, kaj so tudi same opazile, so pripravljene pričati na sodišču, torej res dajo tisto, kar si želimo, da bi vsaka žrtev dobila v svoji socialni mreži, ampak žrtve še vedno zanimajo določene informacije ali pa izkušnje drugih žrtev in zato včasih pokličajo in pridejo. Nekatere pokličajo ali pridejo samo enkrat in je to vse, kar potrebujejo. Mnoge ostanejo dolgo časa in se način, kako sodelujemo, zelo spremeni. Od začetnih svetovalnih pogovorov, morda nastanitve v varni hiši, potem pa sodelovanja v skupini za samopomoč, pa obiskovanja raznih tečajev za učenje asertivnosti in podobno, kar mnogim zelo koristi. Kasneje pa neki vzdrževalni, razbremenilni pogovori, da nekako tisto, kar se sproti zgodi, še preverijo, premislijo, da so res prepričane, da živijo v skladu s nekimi svojimi vrednotami in cilji. Tako da te, ki pridejo k nam, dobijo lahko od nas prav te stvari, podporo, informacije, spremstvo, zagovorništvo, tudi nekaj pravne pomoči, nastanitev, kadar je to potrebno in pa pač dejstvo, da jim glede nasilja bomo stali ob strani, čeprav je včasih tudi tukaj potrebno sprejeti kakšne odločitve, ki niso vedno vsem najbolj všeč.
0: Katja Zabukovec-Kerin, najlepša hvala za vse odgovore in seveda za obisk pri nas.
1: Hvala tudi vam.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Signore vostra moglie.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, čež da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadefula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Slovenija se bo pri demografskih izzivih zgledovala tudi po Hrvaški, je ob obisku v Zagrebu napovedala pristojna ministrica Mateja Ribič. Med ukrepi dobre prakse naše južne sosede na tem področju je omenila davčne in stanovanske. Predlagane spremembe zakona o zaščiti živali so v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15. Čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarji.

Ponovno lepo, lepo pozdravljeni na valovih Primorskega radija. Nočni program, ki ga poslušate, nastaja v studiu Radija Koper. V septembru je v Koperskem zalivu potekala mednarodna vaja. Njen namen je bil preveriti pripravljenost služb na večje onesnaženje morja in na Jadranu vzpostaviti čezmejno povezavo in mednarodno pomoč. Več kot 200 pripadnikov enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lutrič. Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo, bom rekel, z njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Krokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko, tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, kjer se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi preučen, so da se vidijo vrzeli, ki so pač, kjer so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja, še posebej iz operativnega vidika, je potekala gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi, mednarodne ekipe pa lovile oljne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila oljni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnike v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi iz Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerili z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik oljnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je prvič, da se je naredila taka vaja. Seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno v naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vsej verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
0: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z hrvaškega ministrstva za promet.
3: Ko se nešto dogodi...
0: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
3: Svojim kapacitetima.
0: Onesnaženje morja ne pozname ja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
4: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangira vse, če bi do takšnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujemo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivost. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami in na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če prije do tako velike nesreče, skupaj pa morda da.
0: Oddajo Morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
5: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin sočoveljskih na 30 lokacijah, cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometer pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17.380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6.000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
0: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
5: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nos tudi strupene snovi, ki jih zadrži vse filter pri kajenju, tako da absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije, s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol-pol, tako da lepo.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor poslušate nočni program Radia Koper. Biti zdravnik ni samo poklic, ampak je poslanstvo. Tako pravi Jožica Mugoša, upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine, ki je kar 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Njeno delo je presegalo zidove zdravstvenega doma. Zdravstveno varstvo je Mugoša približala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček, ki ga podeljuje Slovensko zdravniško društvo. Letos je postala častna občanka občine Sežana. Kljub upokojitvi ostaja primarijka doktorica Jožica Mugoša aktivna. Pogovor z njo, ki ga boste slišali v naslednjih minutah, smo posneli v Portorožu na Mednarodnem kongresu pediatrije, šolske in adolescentne medicine. Jožico Mugoša je pred mikrofon povabila Irena Cunja.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Gospa Mugoša, zakaj je odločitev za zdravniški poklic in potem šolsko medicino?
3: Ja, že kot otrok sem povedala že mnogim, da sem hodila dosti po ambulantah in zmeri sem videla bolne in smo čakali in čakali in sem si zadala, ko bom zrasla, bom pač zdravnik in bom to vse otroke pozdravila in moram za otroci delati. Vsi so mislili, da pač to bo vse spremenilo. Torej, za medicino se ni spremenilo. Ko sem končala, sem pa tudi bila sem kreditirana strani Sežane, ne štipendijo, kredit so mi dali in so me kot absolventa povabili in se reka, pogoj je, ker sem bila že poročena, da prideva z možem, če so možnosti ginekologije in otroškega varstva, torej takrat sem računala na pediatrijo, prideva. So rekli, je možnosti, sem boste začeli v splošni. In tako je tudi bilo. Ostala sem tisto, kar sem si zadala že kot otroke. Potem pa za specializacijo, ker je kolega, ki je šel, ki sva oba imela ta podiplomski in sva delala v otroški ambulanti, je šel on pediatrijo, tako da sem šla jaz pol šolsko, pa je bil izziv in sem se pač predala v to področje, ki je dokaj zahtevno, ampak mislim, da je bilo tudi, mi je bilo zelo lepo v ambulanti.
2: Morava povedati, da ste osnovno šolo končali na Krasu, ste Krašovka, ker ste tudi na Krasu oziroma v Brestovici rojeni. Potem srednjo šolo ste obiskovali v Pulju, študij medicine pa opravili na Reki. Ne?
3: In se potem, v Ljubljani.
2: In potem v Ljubljani in ste se, kot ste že povedali, potem na koncu vrnili zopet v domače kraje. Ne? Tako.
3: Kras mi je bil vedno pri srcu, čeprav Sežana, veste, nikoli nisem mislila, da bom v Sežani ostala. Zame je bila, ko sem potovala zmeraj v Pulo, ena dolga ulica in železniška postaja. No, ko sem pa prišla in ko sva možno ustvarila družino, bila tukaj in je ostal Kras za vedno pa do današnjega dne moj dom.
2: Nekaj ste že povedali, ampak vendarle specialistka šolske medicine ste bili, verjetno je bila to zahtevna izbira, ne? Imeli ste upraviti z otroki in njihovim zdravjem in gotovo ni bilo vedno lahko.
3: Ja, to so otroci in mladostniki, zmeraj poudarjamo, da so že mladostniki od 10. naprej in adolescenti vse, pa tudi študenti, ker študentske ambulante so pač samo v Ljubljani in Maribor, ostanejo v naših ambulantah. Je zahtevno, pač moraš poiskati njihove zahteve. Pridejo parkrat v ambulanto za nekaj, pa mencajo, pa je grlo, pa ono, pa vidiš, da je dejansko nekje drugje in da ga pridobiš, da ti pove svoje težave, moraš kar prisluhniti in biti pozoren. Včasih želijo, da starši to zvejo, včasih, da ne vedno smo staršem povedali, ampak ne, moramo biti zelo pozorni, ker po 15. letu imajo mladostniki pravico sami odločati za preglede, za cepljenje, za, mislim, brez podpisovanja staršev. Ne?
2: Torej, če vas prav razumem, je najbolj pomembno, da se vzpostavi zaupanje, ne? Da vi zelo kot zdravnik pridete naproti mladostniku. Kaj pa vam je prenašalo veselje pri zdravniškem delu, pri delu z otroki?
3: Ja, pri veselje zelo ko si dosegel, da je neka težka bolezen se obrnila in je zdravljenje bilo uspešno, to me je vedno razveselilo. Potem delo z otroci s posebnimi potrebami, to so tako prisrčni otroci, to, tako te prevzamejo, da nekako razmišljaš drugače ob njih in gledaš malo optimistično, bolj kot vidiš nekoga, ki ima kako hudo bolezen in ne veš, kako se bo išlo. Tako da veselje, vsem pravom, razveselile so me vedno male stvari v ambulanti, ne? Če so otroci mi kaj povedali, prinesli rožico, to me je zelo razveselilo. Drugače pa ja, zahtevnost, takrat smo imeli tudi, smo tudi šli na obiske na dom, smo več, pa smo hodili na teren, zelo smo bili povezani z šolami, ker je to zelo pomembno. Delo šolskega zdravnika ni samo delo v ambulanti. Je veliko dela, moraš spoznati okolje, moraš spoznati težave v šoli. Moram reči, takrat, ko sem jaz delala, smo imeli izredno dobro sodelavo z vsemi ravnatelji, z učitelji, z svetovalnimi delavci. Tako da so tudi oni zaznali probleme v šoli, zdravstvene ali vedenjske, pa smo skušali skupaj reševati na kakih kratkih timske obravnavi. Pa smo imeli poklicno timsko obravnavo, tako da smo videli, da sem lahko tiste, ki so imeli kako zdravstvene zadržke, naprimer, če so bili recimo barvno slepi, ne more iti v elektro, ker je lahko težava, ne, ali pa naglušni otroci nekom v grozen ropot.
2: Da vas vprašam, koliko vam je uspelo, da ste po končanem delu zaprli vrata ambulante za seboj, torej v tem smislu, da ste odmislili primere, ki ste jih obravnavali tisti dan ali morda kakšen dan prej?
3: Poskušala sem, ampak mislim, da to se nikoli ne more popolnoma zgoditi. Ker dostkrat razmišlja se na redu prav, da nisem poslal v bolnico, kaj se dogaja. Pa tudi o samih pacijentih, ne? Kako so doživljali ta trenutek pri meni v ambulanti. Včasih tudi je tako, da razmišljaš, ali sem obrnila dobro pogovor in ali sem uspela. Mislim, da popolnoma pozabiti se ne da. Ne, nisem nikoli popolnoma zaprla vrata.
2: Šolski zdravnik ne zdravi samo bolezni, ne? O tem ste že nekaj rekli. Prepoznati mora tudi otrokovo stisko. V 40 letih in še kakšno leto zraven, ne, ste zdravili veliko generacij. Kako se razlikujejo oziroma so mladi danes bolj v stiski, kot so bili, dajmo reči, pred 30-imi, 40-imi leti? Ali so stiske drugačne?
3: Ja, stiske so drugačne in moram reči, da je vse več takih bolezni, ki jih je treba zaznati, dejansko veliko psihičnih težav, večje stiske imajo danes mladostniki in strani družine, strani družbe in pa strani njih samih. Tako da je velika razlika. Vse več imamo res anksioznih, depresivnih mladostnikov in tudi danes, mi smo danes pač na kongresu šolske medicine, evropske in svetovne in naše in veliko o tem razpravljamo. Kako zajeziti in kako pomagati in zmanjšati to patologijo. Mislim, da po tej epidemiji korone se to še bolj prišlo do izraza, ker so se zaprli vase, pa vidimo te pač video naprave, ki so velikokrat zelo negativno vplivajo, se vidite, poznamo od nasilja, od težav in premalo se med seboj komunicirajo. Tudi če sedijo v družbi, vzamejo vsak svoj telefon, pa gledajo noter, ne? Pa tudi takrat, ko bi se po telefonu pogovarjali, si samo pišejo in potem...
2: Torej bi rekli, da so se starim težavam pridružile nove, ne? Ja, tako novi dodatne, izzivi pravzaprav, ne?
3: Ja, še dodatne, ne? S tem, mi smo se takrat veliko ukvarjali z osvojenosti, alkoholizem, kajenje, droge, ki so ostale, nažalost, ne? In smo imeli veliko takih in oni so imeli tudi depresivne, pa motnje hranjenja, pa tako naprej. Danes je pa res v ospredju prav psihično stanje mladostnikov na prvem mestu.
2: Gospa Mukoša, bili ste aktivni, tvorno ste delovali tudi v lokalnem okolju, Rdečem križu, civilni zaščiti, Zvezi prijateljev mladine, morda še danes kakšno uro jim namenite, ne? Zakaj se vam je zdelo pomembno, da niste ostali samo v ambulanti?
3: Ja, ker je pač ambulanta vezana za kraj za in delo z ljudmi, to me je vedno veselilo in sem vedno razmišljala, pa tudi vzor sem imela, tudi moja mama je bila aktivna v Rdečem križu in sem to sprejela. Mislim, ampak zdaj zmeraj poudarim, na Rdečem križu morajo biti aktivisti in aktiviste in če to pridobimo in oni delajo, potem ni težko se predati temu delu. Kar se tiče civilne zaščite, pa dejansko poučiti ljudi, kako si bojo reševali življenje, kako je potreba. Ne? Takrat smo imeli te tekmovanja prve pomoči tudi slovenskoj prostoru in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo veliko. Zveze prijateljev mladine, pa ta, oni so organizatorji in zdravstvenih kolonij in pomoči otrokom in bolnim otrokom in mislim, da je to naše poslanstvo tudi potrebno biti zraven in to me zelo veselilo.
2: Zdravniški poklic pravzaprav določa vašo družino, ne? Vi zdravnica, mož je bil zdravnik ginekolog, sin se je tudi odločil za ta poklic. Koliko se posvetujete tako med sabo? Ja. Čeprav prihajate z različnih področij, kako ravnati pri oskrbi posameznega pacienta, oziroma ali je to sploh, ne vem, dovoljeno, sprejemljivo, smiselno, modro?
3: Ja, tako bom rekla. Mislim, da Hipokrateva zaprisega vemo, kaj je, da se pač je poklicna skrivnost zelo pomembna. Ko se je šlo o bolezni, ko sem pa z možem bila v službi v isti ustanovi, ko se je šlo nekaj za ginekološkega, za nekaj, kar je vezalo in sva imela skupnega pacienta, takrat sva vse vedela o drugom. Drugače pa poimensko se o pacijentu nikoli nismo pogovarjali. Tudi danes za sinom. Včasih tudi kakšna znanka gre rodice, nekaj mi boš povedal, ko bojo oni povedali. In ne bi zvedela nič o nobeni pacijenti. Večkrat so mislili, ja, mladostniki, joj, če grem tja, bo vse zvedli, bo povedal, bo
2: staršem, povedal žene,
3: pa staršem. Nikoli. Ne? To sva se pa res držala in se tudi danes.
2: Čeprav upokojeni ostajate aktivni, omenili ste, te dni ste bili aktivno udeleženi na kongresu. Kaj bi rekli? Enkrat zdravnik, vedno zdravnik. Te opredeli za celo življenje in nekako ne moreš izstopiti iz tega.
3: Medicina gre naprej in vsako novo znanje seveda zdravnik želi biti, tako da tu želim vedno še naprej. V naši sekciji, to je sekcija za šolsko adolescentno medicino, sem bila vedno aktivna, še vedno sam v upravnem, pravzaprav nadzornem odboru in pri organizaciji poskušam pomagati, oziroma sem še vedno tukaj tako. Pa tudi kolegom sem šla po pensiji, sej sem rekla, pomagati, zamenjevati porodniško, počakati, da se specializacije končajo, ko so se kolegi upokojili, pa so ostale prazne ambulante. Tako da, medicina ostane do konca življenja.
2: Hvala lepa vam za ta pogovor, gospa Mukoša.
3: Hvala, ker ste prišli.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vladna predloga novel zakonov, ki upočasnjujeta rast financiranja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnjih 2 letih, sta naletela na ostre odzive stroke. V visokošolskem sindikatu pa je, da noveli ne napovedujeta zamrznitve plačne reforme. Univerza na Primorskem pa meni, da bosta upočasnili razvoj študijskih programov. Združeni arabski emirati so sredin incident na letalu Fly Dubai, ko je kopilot med letom proti Tel Avivu zabodel pilota, včeraj označili za teroristično dejanje. Medtem je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal ukrepanje proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Napadalec je bil po njegovih besedah podvržen islamistični radikalizaciji. Izraelska vlada krepi odnose z evropsko skrajno desnico, čeprav imajo nekatere stranke antisemitistično zgodovino. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, Izrael obtožuje svoje kritike, da podžigajo sovraštvo do judov, medtem ko je popustljiv do politikov, ki ga podpirajo. Agencija kot primer navaja desne stranke v Franciji in Avstriji. Župani občin Rogašovci, Cankova, Kuzma in Apače so podpisali pogodbe o čezmejnem odzivanju na naravne nesreče in druge izredne dogodke na območju ob meji z Avstrijo. Kupili bodo opremo, med drugim vodne pregrade, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozari.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: In odličen sprejem programa vam v tretji uri druženja želimo iz studija Radia Koper. Na vrsti je svež posnetek. Nastal je v sredo v studiu Hendrix ob 20-letnici kariere. Od Ženevskega konservatorija za glasbo prek Eurovizije je k nam naravnost v oddajo Radia Live prišla Lea Sirk. Živi bend je poskrbel za obilico groova z vprašanji